one.

0: 23 80 09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Реклама 2 18 18 60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 63 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 00. CPT.gr.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16 00 06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 00 06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 00 06.
4: რეკლამა.
5: Радио Парк 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს 26 მაისს გესალმებით თქვენ და თქვენთან ერთად ვიწყება ამ დღესაც, მორიგი სამუშაო დღე. მაპატიეთ, სამუშაო არ არის დღევანდელი დღე, უკმეა და ამას თავისი ძალიან ძალიან დიდი მიზეზი აქვს. 26 მაისია მეგობრებო დღეს. დიდი ეროვნული დღესასწაული, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ყველას გილოცავთ. განსაკუთრებული სიამაყის დღეა. სამშაბათი გახლავთ, რიგობით ამ კვირაში და ტემპერატურაზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას დიდი სიამოვნებით. 15 გრადუსია გარეთ, 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღევანდელი დღე უმეტესად, მაგრამ ქარი არ დაგვანებებს თავს, გაითვალისწინეთ. მოკლედ, დღის მოვლენებთან დაკავშირებით თუ რა იგეგმება დღის განმავლობაში და ასე შემდეგ, ყველაფერს დეტალურად თქვენ გაიგებთ ჩვენს ეთერში სულ რამდენიმე წამში უკვე, რადგან 8 საათი შესრულდება და პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვებაც უნდა მოისმინოთ. მე ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვასაც. კალენდარზე გავამახვილებ ყურადღებას აუცილებლად და დღევანდელი დღის მნიშვნელობასაც და არ გამოტოვოთ დილის პალიტრის ტრადიციული რჩევები. თქვენი ერთგულებაა საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად კარგად ვიგრძნოთ თავი. ბედნიერი წარმატებული დღე მიდაგისურვოთ ყველას და კიდევ ერთხელ მშვიდობა.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.

0: ყველა ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გამართება. წელსაც წვლამდელები 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვლამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა. 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენგანს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ და ნახონ ჩვენ მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა. ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ნახონ ეს ყოველივე, განაცხადა ვიცეპოლკოვნიკმა ლაშა ზაზაძემ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს. 2018 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი, ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 117 წლიანი პერიოდი, რაც 1801 წელს ანექსით დაიწყო და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ, ისინი საქართველოსში გუშინ 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს როგორც პრემიერ-მინისტრი რაგლი კობახიძესთან, ისე ოპოზიციური სპექტრის ნაწილთან. გვქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რაგლი კობახიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებზე. ჩვენ თავს ვგრძნობთ ძალიან მყარად, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს საზოგადოების მხარდაჭერა, რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან ნერვიულობს ჩვენი ოპოზიცია. გვქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენლის პიტერ ანდრეულის ვიზიტსაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეა დაინტერესებული ჩვენი რეგიონით, როგორც არასდროს. როგორც ბოკუჩავამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდგომ განაცხადა, საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების აღდგენა და რეგიონული პროექტების განხორციელება ვერ მოხდება, ისე რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ფეხქვეშ თელავდეს ფუნდამენტურ ღირებულებებს. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, ამერიკას სჭირდება სტაბილური პარტნიორები. ამერიკა არ მოახდენს არც პოლიტიკურ და მით უმეტეს არც ფინანსურ ინვესტირებას, მაშინ როდესაც მმართველობა და მდგომარეობა არის უკიდურესად მყიფე. იმისთვის, რომ მივიღოთ სტაბილური მმართველობა, ქვეყანაში აუცილებელია პოლიტიკური პროცესის ნორმალიზება, არა პოლიტიკური პატიმრები, არა რეპრესიები, არა ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანების დაჭერა, არამედ ფუნდამენტური უფლებების გარანტია. პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს სანდო და სტაბილური პარტნიორი ამერიკისთვის, რომელიც ისეა დაინტერესებული ამ რეგიონით, როგორც არასდროს, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ განუსხელი მოაწერა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კერძოდ, ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ განუსხელი მოაწერა. მანამდე კანონი, რომელსაც ხელი ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა 9 მაისს მოაწერეს, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ 13 მაისს დაამტკიცა. ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურების და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას ითვალისწინებს. კანონის თანახმად, ეგრეთ წოდებული მხარეები სხვა საკითხებთან ერთად შეთანხმდნენ ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და ტელეკომუნიკაციების სისტემების თანდათან გაერთიანებაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში კანონმდებლობის დაახლოებაზე და განათლების, კულტურისა და ჯანდაცვის სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინული მხარის შეფასებით, რუსეთის მხრიდან კიევისა და უკრაინის სხვა ქალაქების მიმართ საფრთხის საერთო დონე იგივე რჩება, რაც წინა წლებსა და თვეებში იყო. 4 წელზე და 3 თვეზე მეტი რუსეთი უკრაინის დედაქალაქის წინააღმდეგ იყენებს სიკვდილის გამომწვევი რაკეტებისა და დრონების სრულ სპექტრს. დარტყმები პრაქტიკულად ერთი კვირითაც კი არ შეჩერებულა, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში. უწყება კიევის წინააღმდეგ ახალი დარტყმების დაწყების შესახებ რუსეთის მუქარას შანტაჟსა და უცხოელი დიპლომატების დაშინების მცდელობას უწოდებს. ამ ფონზე რუსეთის ახალი მუქარა სხვა არაფერია თუ არა უსირცხვილო შანტაჟი. მოსკოვი ფაქტობრივად აღიარებს, რომ მისი თავდასხმები უცხოური დიპლომატიური კორპუსების დაშინების გენაა მიმართული. ეს ჩვენება ღირებული მტკიცებულება იქნება აგრესორის სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო სამართლებრივ პროცესებში, აღნიშნულია განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დააბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მზე გამოანათებს, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. 20 გრადუსი სითბოა ვარაუდები ფოთსა და სოხუმში, ნალექი წვიმის სახით ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა მესტიაში. 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი ქუთაისში, 19 გრადუსი და წვიმა ოზურგეთში, 20 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ქარი, ცხინვალში 16 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ბორჯომში 13 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ყაზბეგში, სადაც 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მაქსიმუმი, გუდაურში კი 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს სამშაბათს 26 მაისს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: 0809 უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხად აღჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 0212 26 44 44.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 18 18 60.
7: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ეცემ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: This is Palitra Radio. Oh,
10: yeah. Press time. Გაგუთმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: Press time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი პრეს ტაიმი იწყება.
10: პრეს ტაიმი. თემარი პრესაში.
12: თუ კი დაგაინტერესებთ 26 მაისის ზეიმის განრიგი, ამ დეტალურ ინფორმაციას დღეს თქვენ გაზეთი რეზონანსის 26 მაისის ნომერში წაიკითხავთ. ხოლო იმაზე, მოხდება თუ არა დაპირისპირება სცენის მოწყობის გამო, ვერსიები უკვე გამოითქვა. ასე რომ სტატიაში წაიკითხეთ. ოფიციალური აკრძალვის მიუხედავად 26 მაისის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები პარლამენტთან სცენის მოწყობას მაინც შეეცდებიან, რაც შეიძლება პოლიციასთან დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. გარდა ამისა, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ღონისძიებებსა და ოპოზიციის დაგეგმილ აქტივობებს შორის შესაძლოა გარკვეული გადაკვეთა მოხდეს დაახლოებით იმ დროს, როცა ოპოზიციის მხარდამჭერები მარშით პარლამენტის შენობასთან მივლენ, პარლამენტიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში ათონელის რეზიდენციასთან საზეიმო კონცერტია დაგეგმილი. მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული 26 მაისის ღონისძიებათა განრიგის თანახმად, წვევამდელები ფიც თავისუფლების მოედანზე დადებენ. ტრადიციულ დროს ათონელის რეზიდენციაში შესრულდება სახელმწიფო ჰიმნი და ამავე ტერიტორიის მიმდებარედ გაიმართება დასკვნითი გალა-კონცერტი. ოპოზიციური ალიანსის მხარდამჭერები საღამოს 7 საათზე შეიკრიბებიან თესეულსთან და სწორედ აქედან მარშით დაიძრებიან პარლამენტისაკენ. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ 26 მაისის აქცია აბსოლუტურად მშვიდობიანი იქნება და მარში ნებისმიერ შემთხვევაში შედგება. ჩვენ რაც ვნახეთ, წერილები ოფიციალურად რაც მოგვწერეს, უბრალოდ უნდათ რომ აქცია არ ჩატარდეს. ამაზეა საუბარი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აქცია ჩატარდება, ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხი შეიკრიბება, ნებისმიერ შემთხვევაში მსვლელობა იქნება. ამის მიღმა ჩვენ გვქონდა რაღაცები დაგეგმილი, ის რაღაცები როგორ გამოგვივავ ნახავთ, მაგრამ ვცდილობთ ყველა შესაძლო გზა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაღაცები რაც დაგეგმილი გვქონდა მაინც გავაკეთოთ, ჯაფარიძემ თქვა. თავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღემ სოფლიო მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. თბილისში წელს წვევამდელთა ფისის დადების ტრადიციული ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართება, როგორც აღნიშნეთ. საზეიმო ღონისძიებების კონცეფცია წელს ეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს, რასთან დაკავშირებითაც ფისის დადების ცერემონია უფრო მასშტაბური იქნება და წვევამდელები ფიცს დადებენ, როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის 12 რეგიონში. რატომ გააქტიურდა საუბარი შეწყალებაზე? გადავერთოთ ამ თემაზე. ხელისუფლების უცვლელი პოზიცია კონსულტაციების საპატრიარქოსთან რა იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით? აქციებზე დაკავებულთა შესაძლო შეწყალების საკითხზე ხელისუფლების პოზიცია არის უცვლელი. მართველი გუნდი კვლავ მონანიების აუცილებლობაზე საუბრობს. საპატრიარქოში ადასტურებენ, რომ ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან დიალოგი მიდის. ანალიტიკოსები იმაზე მსჯელობენ, თუ რატომ არ დგამს ოცნება ამ ნაბიჯს და რატომ გააქტიურდა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მაინც და მაინც ახლა, როცა საქართველოში მაღალი რანგის ამერიკული დელეგაცია იმყოფება. აქციებზე დაკავებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიციაც უცვლელია. ისინი აცხადებენ, რომ დანაშაულს არ აღიარებენ, მონანიება უსამართლო მოთხოვნაა. პაატა ზაქარეიშვილი: უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მათგან დასავლეთი ითხოვს ამას, რა კი ახლაც ამერიკული დელეგაციაა ჩამოსული. ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი იქნებოდა და მათ გასაგონად ითქვა ესეც. აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს საერო და სამოქალაქო ხელისუფლება, ამას უკვე გია აბაშიძე ამბობს. საპატრიარქოს თავისი დღის წესრიგი აქვს, მაგრამ სახელმწიფოს თავისი უწინარესი ინტერესი. საინტერესოა, რა არგუმენტები აქვს ამ საკითხს და შეფასებებიც, რომელიც კეთდება. დეტალები გაზეთში რეზონანსი. და რადგან სახდეპის დელეგაციის ვიზიტი ვახსენეთ, ბოლო ორ თვეში უკვე მეორე ვიზიტი ოპოზიციის ვერსიები ამასთან დაკავშირებით. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება და გაინტერესებთ? საქართველოში მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული იმყოფება, რომელიც მარტში ოფიციალური ვიზიტით უკვე ვსტუმრობდა და ყულებშიც იმყოფებოდა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესებას უკავშირდება. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის მიზანი სხვა საკითხებთან ერთად 26 მაისის აქციის ერთგვარი მონიტორინგია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ოპოზიციის მოსაზრება არის არადამაჯერებელი და ვიზიტი უბრალოდ ემთხვევა 26 მაისს. მაგრამ ოპოზიციის საპროტესტო აქციისას თბილისში მაღალი დონის ამერიკული დელეგაციის ყოფნა შესაძლოა ხელისუფლებისთვის ერთგვარად შემაკავებელი ფაქტორიც იყოს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო მზად არის სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. პრემიერი ამბობს, რომ ამგვარი ვიზიტები და სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან სატელეფონო საუბარიც აჩენს იმედს, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები გაუმჯობესდება. სხვა თემებიც: მსოფლიო სანავთობო ბირჟებზე სპეკულაციის აშკარა ნიშნებია. ბიზნეს რეზონანსით დავინტერესდეთ. სწორედ ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ. ირანში კონფლიქტი პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია, თუმცა ნავთობპროდუქტების ფასი თითქმის არ შეცვლილა. სახელმწიფოებმა, რომლებიც საშიშ ზონებში არ არიან, მოპოვება უნდა გაზარდონ, რათა მომხმარებელმა ქვეყნებმა პროდუქცია მიიღონ და მსოფლიო ეკონომიკა არ დაზარალდეს. ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ფასი ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გაზრდილია, რაც გარკვეულწილად სპეკულაციას უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს და ომის ხელახლა გაჩაღებას ირანისა და ამერიკას ერიდებიან, ფასებთან დაკავშირებული დინამიკა არ შეცვლილა, მით უმეტეს ჰორმუზის სრუტიდან ტანკერებმა დაიწყო გამოსვლა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის. შეთანხმებას ხელმოსაწერად მზადაა ამ დროს კი ნავთობპროდუქტების ღირებულება ისევ $100 ფარგლებშია. კიდევ ერთი თემა ბიზნეს რეზონანსიდან, გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა და საერთო მოცულობა მკვეთრად გაიზარდა. ეს ხალხში უსამართლობის შეგრძნებას ამძაფრებს, სტრესს იწვევს და მათ ეკონომიკურ აქტივობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. ჯარიმების მუდმივად გაზრდისკენ მიდრეკილება უკვე საშიში ხდება. პარკირებიდან დაწყებული ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ჯარიმა გამკაცრებულია და ამას წარმოუდგენლად კამპანიური ფორმა აქვს. შესაბამისად მკვეთრად მოიმატა ბიუჯეტში ჯარიმებიდან შესული თანხის მოცულობამ, ერთი ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ჯარიმა დასაქმებული ადამიანის შემოსავლის 10%-ს უტოლდება, რაც სპეციალისტების შეფასებით მოსახლეობის შემოსავლისთვის არაადეკვატურია. ოფიციალური მონაცემებით 2025 წელი რეკორდული ჯარიმების წელი იყო, მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან 59 მილიონი ლარით მეტი ამოიღეს ვიდრე წინა წელს და ასეთი თურმე არასდროს მომხდარა, წერს ბიზნეს რეზონანსი. ახალ თაობასაც გადავხედოთ, ძალიან რთულია ვინმე ვიღაცის საამებლად დასვას კარგი სტატისტიკური მაჩვენებლები. საინტერესო საკითხია, პროტესტის მთავარი მოთხოვნა იყო დარჩება ვადამდელი და სამართლიანი არჩევნები. პირდაპირ რომ დამხრიტოთ, არა, ელისო კილაძე აცხადებს, ეს არის მამუკა მდინარაძის შურისძიება, მისი ოცნება დროებით ახდაო. ქოცები თავის თავზე ბრძვიან, ზურა შარაშენიძე, რაც დრო გადის ოცნებას თავისი, ამომრჩეველი აკლდება. ასევე წაიკითხეთ ნანკა კალატოზიშვილის პოსტიდან, ტროლების ქარხნები ნუმოგატყუებთ, რომ ბევრი გარეწარია ამ ქვეყანაში. ანდრო ჯიჯინაძე, ბავშვებო, უკეთესობისთვის ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. არ უნდა იყოს რთული გამოსასნობი, ვინ არის მისი მიმართვის ადრესატი. ეს იყო ახალი თაობა. ახლა კი ონლაინ ორი პორტალის მასალებსაც წარმოგიდგენთ და ამბები ჯიზე ვკითხულობთ. კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს, რას გეგმავს რუსეთი? სერგეი ლავროვი მარკო რუბიოს ესაუბრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ესაუბრა, ინფორმაციას კი რუსული მედია ავრცელებს. რუსული მედიის ცნობით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს აცნობა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები სისტემატურ დარტყმებს იწყებს კიევში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე. ლავროვმა აღნიშნა რეკომენდაცია, რომ კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს. მეორე თემა კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე, გიზიარებთ. შეანელეთ ხელოვნური ინტელექტი თორემ რომის პაპის საგანგაშო განცხადება. რომის პაპი ლეო მე-14 ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს შეანელონ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარება და გააფრთხილა, რომ ისინი არცელებენ დეზინფორმაციას, პრიორიტეტს ანიჭებენ კონფლიქტებს და ქმნიან რისკს, რომ მსოფლიო დაუსრულებელი ომის გზაზე აღმოჩნდეს. პაპმა ხაზი გაუსვა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა საკუთრება მხოლოდ კერძო პირების ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს და რომ პოლიტიკოსებს უნდა ჰქონდეთ უფლება დაიცვან დასაქმებულთა უფლებები და დაიცვან ბავშვები ტექნოლოგიებისაგან. კვირის პალიტრა G. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
13: პრესთაიმი.
14: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
15: პრესთაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
16: რეკლამა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
17: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5.85 ლარი, პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16.95 ლარი, პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25.95 ლარი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.juicyh.gg.
18: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
19: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
20: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
21: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
22: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველო დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. დამოუკიდებლობის დღის აზიმ ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართება. წელსაც წვევამდელები 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა. 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ და ნახონ ჩვენ მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა. ასევე აღჭურვილობა, ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ნახონ ეს ყველაფერი, განაცხადა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა ზაზაძემ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს. სწორედ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 117 წლიანი პერიოდი, რაც 1801 წელს ანექსით დაიწყო და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ოპოზიციის ალიანსის დღევანდელი შეკრება კრახით დასრულდება. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებულ შეკითხვას. კირცხალიას თქმით, ტრაგიკომიკურია, როდესაც გაშიფრული აგენტურა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს აქციას აწყობს. უმრავლესობის ლიდერი 26 მაისის საპროტესტო აქციის სცენარის ავტორებს მიმართავს, რომ ეს ფილმი უკვე ნანახი გვაქვს, ხოლო შესაბამის ორგანოებს არ მხოლოდ ნანახი, არამედ შესწავლილი. ასევე საკმაოდ ტრაგიკომიკურია, როდესაც აგენტი, გაშიფრული აგენტურა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს გიწყობს აქციას ქვეყნის მთავარ გამზირზე. მათი ეგრეთ წოდებული ალიანსიდან ჯერ მათი ალიანსი არ გაიშვა, ემსახურება ერთს. მაქსიმალურად შექმნან რაიმე დაბრკოლება სხვადასხვა ლოკაციაზე, იქნება ეს სცენის დადგმის დროს და ასე შემდეგ, ასე რომ მათი გულშემატკივრები ქვეყნის გარეთ და ჩვენი საზოგადოება, რომელიც აღვნიშნავთ ქვეყნის დღეობას, კიდევ ერთხელ ნახავთ მათ უსუსურ სახეს და ქმედებას, მარშს თუ მსვლელობას, აღნიშნა კირცხალიამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ცნობით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისა და კონკრეტულ გზამკვლევებზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატევის სცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. ხაზი გაესვა საქართველოს როგორც სანდო და საიმედო პარტნიორის როლს რეგიონში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მზადარის მომავალშიც შეუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას ნათქვამია ინფორმაციაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ. ისინი საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს როგორც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძესთან, ისე ოპოზიციური სპექტრის ნაწილთან.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ეკონომიკური ზრდა 2026 და 27 წლებში 5.5%-ს მიაღწევს, რაც მის გრძელვადიან პოტენციალს შეესაბამება. ამის შესახებ ევროკომისიის უახლეს ანგარიშში საქართველოს შესახებ ეკონომიკური ზრდის ქვეთავში არის მითითებული. ანგარიშის თანახმად, ეკონომიკური აქტივობის მთავარი მამოძრავებელი ისევ ძლიერი სამომხმარებლო დაკრედიტება და ფულადი გზავნილების შემოდინება იქნება. ასევე როგორც ანგარიშია ნათქვამი, მოსალოდნელია, რომ ბიზნესის მდობის შემცირების ფონზე ინვესტიციების ზრდა სუსტი დარჩება, რაც შიდა პოლიტიკური ვითარებით გამოწვეულ გაზრდილ გაურკვევლობას უკავშირდება. კვლევაში ასევე აღნიშნულია, რომ 2026 წლიდან შრომის ბაზრის მაჩვენებელი მცირედ გაუმჯობესდება, თუმცა ამავე კვლევის თანახმად რეალური ხელფასების ზრდა სავარაუდოდ 2026 და 27 წლებში შენელდება. რაც შეეხება ინფლაციას, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2026 წელს ინფლაცია ისე მაღალი დარჩება, რასაც საწვავისა და სხვა ენერგორესურსების ფასების ზრდა განაპირობებს, თუმცა 2027 წელს კვლევის თანახმად აღნიშნული ზეწოლის თანდათან შემცირების ფონზე 3%-იან სამიზნე მაჩვენებელს დაუბრუნდება. კომპანია Global Citizen Solutions-ის ექსპერტებმა იმიგრანტებისთვის საცხოვრებლად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქები გამოავლინეს. თითოეული ქალაქი ცხოვრების ხარისხის მშვიდი ინდიკატორის მიხედვით შედგა. ცხოვრების ღირებულება, უსაფრთხოება, ჰაერის ხარისხი, ჯანდაცვა, ადაპტაციის სიმარტივე, ინგლისური ენის ცოდნა და გაუმჯობესებული მობილობა. მონაცემები, რომლებიც 0-დან 100-მდე რეიტინგის შესაქმნელად შედგა, საჯაროდ ხელმისაწვდომი ბაზებიდან აიღეს. პირველ ადგილს ლისაბონი იკავებს 88.59 ქულით. პორტუგალიის დედაქალაქი ყველა კრიტერიუმით მუდმივად მაღალ ქულებს იღებს. მეორე ადგილზე კი ნიდერლანდების დედაქალაქი 91.97 ქულით განთავსდა. 10 საუკეთესო ქალაქის რეიტინგი ემიგრანტებისთვის ასე გამოიყურება: ლისაბონი, პორტუგალია, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, მელბურნი, ავსტრალია, ვენა, ავსტრია, ბარსელონა, ესპანეთი, სინგაპური, ოკლენდი, ახალი ზელანდია, ტოკიო, იაპონია, კოპენჰაგენი, დანია, სეული, კორეა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG

ყველა მშვიდობისა. დღეს 26 მაისია. 1986 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ცნობილი ამერიკელი მუსიკოსი მაილს დევისი. ერთი კრებულით ჯაზის ახსნა რომ შეიძლებოდეს ამ მისიას 1959 წელს გამოშვებული ლეგენდარული მაილს დევისის Kind of Blues შეასრულებდა. მრავალი ათწლეულია იგი პროფესიონალი ჯაზმენებისა და დამწყები მუსიკოსების შთაგონების წყაროა. Kind of Blues მენელების მიერ ერთ-ერთ აღიარებულ კრებულად იქცა ამერიკის შეერთებული შტატების მუსიკის ჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით ჯერ კიდევ 2002 წელს ქვეყანაში გაყიდვა მას 3 მილიონ ერთეულს გადააჭარბა. როგორც მრავალი ალბომი, Kind of Blue 1959 წლის მარცსა და აპრილში ორი სესიით ნიუ-იორკის ცნობილ ჩამწერ სტუდიაში Columbia Records-ში ჩაიწერა. თვითმხილველები იხსენებდნენ, რომ თავად პროექტში განსაკუთრებული არაფერი იყო. როცა სტუდიაში მუსიკოსები შეიკრიბნენ, მაილს დევისს მამათ მოკლე მონახაზით აუხსნა: რა სახის მუსიკა უნდა დაეკრათ? ნოტები მათ მისვლამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიწერა გამოჩენილი პიანისტის ბილ ევანსის ხელშეწყობით. მაილს დევისს არ სურდა, რომ მუსიკოსებს მისი დეტალური მითითებებით ეხელმძღვანელად. მთელი ყურადღება შინაგან განწყობას და მუსიკის ბუნებრივად გადმოდინებას დაეთმო. მსგავსი იმპროვიზაცია მუსიკოსებისთვის არ ყოფილა ახალი. შედეგად კი კრებულში შესული ხუთი კომპოზიცია იმპროვიზაციული ნიჭისა და მუსიკალური ექსპერიმენტის შესანიშნავ მაგალითს წარმოადგენს. კრებულში საყვირზე პარტიას თავად დეივისი ასრულებს. ალტ-საქსოფონი ჯულიან კენონბოლი ადერლია, ტენორ-საქსოფონი ჯონ კოლტრეინი, ბასი პოლ ჩემბერსი, დასარტყამ ინსტრუმენტზე კი ჯეიმს კობი უკრავს. მაილს დევისს არაჩვეულებრივი ნიჭი ჰქონდა გარშემო შემოეკრიბა საუკეთესო მუსიკოსები, ხშირად ჯერ კიდევ ახალგაზრდა და უცნობი შემსრულებლებიც, რომლებიც შემდგომ დამოუკიდებლად აგრძელებდნენ წარმატებულ კარიერას და ჯგუფებსაც კი აყალიბებდნენ. Kind of Blues ჩაწერაც არ ყოფილა ამ კუთხით გამონაკლისი. საოცარია ამ კრებულის მოსმენა და იმის აღქმა, თუ როგორ მუშაობს ყოველი მუსიკოსი ერთიან გუნდად და ამავდროულად როგორი ინდივიდუალიზმი გამოსჭრევის თითოეული მათგანის შესრულებაში. ჯონ კოლტრეინისა და კენონბოლ ადერლის პაიქრობა საქსოფონებით ეს ხომ საოცრებაა. მაილს დევისისთვის კრებულის შექმნის პროცესში მიზანს ახალი, განსხვავებული ჟღერადობის ძიება წარმოადგენდა. მოდალური ფორმა კი ამ კრებულის გასაღები გახდა. მსგავსი სისტემა მუსიკოსს მეტ თავისუფლებას აძლევს. კრებულის Kind of Blues გამოსვლის შემდეგ მუსიკოსებმა უფრო ხშირად დაიწყეს ამ ფორმის გამოყენება. მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს ერთ გუნდს მენელს შევახსენო. დღეს მაილს დევისის დაბადების დღეა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-88-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: დაბინძურებული გარემო. გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
5: მშვიდობისა, მე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9. დღევანდელი სასარგებლო რჩევები განსაკუთრებით მამაკაცებს დააინტერესებთ. გავარკვიოთ ერთად, თუ რით ემუქრება მამაკაცს ცხოვრების მჯდომარე წესი. რა უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია ცხოვრების ამ წესს. დღეს მამაკაცური პროფესიების დიდი ნაწილი ცხოვრების მჯდომარე წესს მოითხოვს, ამიტომ ბევრი კაცი დღეში 12 საათი ზის, აზრადაც კი არ მოსდის, რომ ეს საზიანოა მისი ჯანმრთელობისთვის. ცხოვრების მჯდომარე წესი მრავალ პრობლემას იწვევს. ერთ-ერთი პირველი პოტენციის დაქვეითებაა. კარგი პოტენციისთვის აუცილებელია მცირე მენჯის არეში გამუდმებით ცირკულირებდეს სისხლი. ჯდომისას ირღვევა სისხლის მიმოქცევა, რამაც შესაძლოა შეგუბებითი პროცესები გამოიწვიოს, ხოლო მუდმივი ჯდომის პირობებში ანთებითი პროცესების განვითარებას მოსალოდნელია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ცხოვრების მჯდომარე წესს შეიძლება გამოიწვიოს, ეს გახლავთ ხერხემლის დაავადებები. წელის არის ოსტეოქონდროზი, ოსტეოქონდროზისა და პროსტატიტის კავშირი შემთხვევითი არ არის. ხერხემლის წელის არის მწირი მოძრაობის პირობებში წარმოიშობა შეგუბებითი პროცესები, რომლებიც ვრცელდება ქვემო სასქესო ორგანოებისკენ, ამიტომ არის, რომ არც თუ იშვიათად პროსტატიტი წელის არის ოსტეოქონდროზის მომდევნო ეტაპი ხდება. სკოლიოზი. არასწორად ჯდომის შემთხვევაში სკოლიოზი მალევე იჩენს თავს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯდომისას ხერხემალი უფრო მეტად იტვირთება, ვიდრე დგომისას. ჭარბი წონა. ბევრი ვერც კი წარმოიდგენს, რომ ჭარბი წონა პოტენციის დაქვეითებისა და ჰორმონალური ბალანსის დარღვევის მიზეზი ხდება. საქმე ის გახლავთ, რომ ცხიმოვან ქსოვილში წარმოიქმნება ესტროგენი, ქალის სასქესო ჰორმონი, რომელიც მამაკაცის ჰორმონის ტესტოსტერონის საპირისპიროა. ასე რომ ღიპი არც ისე უვნებელია და მისი მოცილება აუცილებელია. კუნთების ტონუსის დაქვეითება, აი კიდევ ერთი უარყოფითი გავლენა. სათანადო დატვირთვის არარსებობის შემთხვევაში კუნთები ატროფირდება და კარგავს ტონუსს. განსაკუთრებით საშიშია გულის კუნთის ატროფია. დასუსტებული გულის კუნთი ხშირად იქცევა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, სტენოკარდიისა და სხვათა მიზეზად. ბუნებრივია გიჩნდებათ კითხვა, როგორ შეამციროთ ცხოვრების მჯდომარე წესის საზიანო მოქმედება. ამისთვის საათში ერთხელ გირჩევთ 10 წუთით შეისვენოთ. ეცადეთ ამ ხნის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტი იმოძრაოთ. მიდატოვებთ ამ რჩევებს, უყურადღებოთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT წერტილი G.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
4: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდა თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღესაზე მოღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართება. წელსაც წვევამდელები 26 მაისს სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და ნახონ 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა, აცხადებს ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა ზასაძე. დღეს 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართება. უფრო კონკრეტულად, ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გაიმართებიან. საბოლოო მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. ახსენიშნავია, რომ ამ მიზნით

ისურ ალიანს რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე სცენის დამონტაჟება სურდა, თუმცა თბილისის მერიამ ტერიტორიაზე შესაბამისი კონსტრუქციების შეტანის უფლება არ მისცა. დედაქალაქის მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია: 2026 წლის 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით აგეგმილი ოფიციალური ღონისძიებების გათვალისწინებით ქალაქ თბილისში შეცვლილია სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე არასაზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, რაც თავის მხრივ გულისხმობს სხვა ქუჩების გადატვირთვას ტრანსპორტის მოძრაობის კუთხით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე რაიმე სახის კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობა დაუშვებლად მიგვაჩნია, ნათქვამია თბილისის მერის განცხადებაში, თუმცა აღნიშნულის მიუხედავად აქციის ორგანიზატორების საკანონმდებლო ორგანოსთან სცენის დამონტაჟებას დღესაც შეეცდებიან. თბილისის მერის გარდა აქციის რუსთაველის გამზირზე ჩატარების ნებართვა არ გასცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თბილისის მერიის პოზიციის მიუხედავად ოპოზიციური ალიანსი გეგმის შეცვლას არაპირებს და აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე 26 მაისს დაგეგმილი აქცია მაინც გაიმართება. ცხადია, ვეცდებით და დავდგამთ სცენასაც, გახმოვანებასაც და ეკრანებსაც ჩვეულებრივ, როგორც გვქონდა დაგეგმილი. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში 26 მაისს დაგეგმილ აქციაზე საუბრისას განაცხადა, არ იქნება მათი მხრიდან სერიოზული, რომ მერიისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწოდებებს და უკანონობას დაემორჩილონ, რადგან მათი კონსტიტუციური უფლება პროტესტი გამართონ იმ დღეს და ადგილზე, როგორც განცხადებაში აქვთ მითითებული. არ იქნება ჩვენი მხრიდან სერიოზული, რომ მათ მოწოდებებს, მათ უკანონობას დავემორჩილოთ, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ კონსტიტუციური უფლება გვაქვს გავაპროტესტოთ იმ დღეს, როცა განცხადებას შევიდანთ. ცხადია, ვეცდებით და დავდგამთ სცენასაც, გახმოვანებებსაც და ეკრანსაც ჩვეულებრივად, როგორც გვქონდა დაგეგმილი. ცხადია, გვაქვს გეგმები იმისთვის, თუ ქართულმა ოცნებამ თავისი სრული სახე გამოავლინა, განაცხადა გიორგი ბუტიკაშვილმა. თბილისში ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი მცირეწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკური ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სამართალდამცველებმა მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე ამოიღეს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რომლებიც ბრალდებულის დანაშაულებრივ ქმედებას ადასტურებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში არსებული ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა მცირეწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკურად იძალადა. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავების მიერ ამოღებულია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულის დანაშაულებრივ ქმედება დასტურდება. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავა, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ფეთქებადი ნივთიერების მართლ საწინააღმდეგოდ შეძენის, შენახვის, ტარების, გასაღების და საქართველოს საბაჟო საზღვარზე წესის დარღვევით შემოტანის ფაქტზე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დამნაშავე ცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 10 სექტემბერს სატვირთო ავტომანქანამ უკრაინიდან საქართველოს მიმართულებით რუმინეთის და ბულგარეთის გავლით თურქეთიდან სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა და საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით ქვეყანაში შემოვიდა. ავტომანქანის მძღოლმა საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შენიღბული გზით შემოიტანა ჰექსოგენის შემცველი ფეთქებადი ნივთიერება, რომელიც წარმოადგენს ძლიერ მოქმედ ნივთიერებას და ვარგისია გამოსაყენებლად. ხსენებული ფეთქებადი ნივთიერება ავტომანქანის მძღოლმა საქართველოში მყოფ უკრაინის მოქალაქეს გადასცა, დროსაც ორივე პირი დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ბრალდებულების სრულად ცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და ერთ-ერთ სასჯელის სახით და ზომად 10 წლით, მეორეს კი 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის თავდაცვის ძალებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ დარტყმების გაძლიერება უბრძანა. ჩვენ ჰეზბოლასთან ომში ვართ. ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენმა მამაცმა მებრძოლებმა 600 მეტი ტერორისტის ლიკვიდაცია განახორციელეს. მაგრამ ჩვენ ტემპს არ ვანელებთ. პირიქით, მე მათ დავავალე, რომ ტემპი კიდევ უფრო გააძლიერონ, აცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისივე თქმით, ჰეზბოლას ისრაელი გადამწყვეტ დარტყმას მიაყენებს. ჩვენ მათ დავარტყამთ, დიახ, ისინი თავს გვესხმიან დრონებით, მაგრამ ჩვენი გუნდი ამაზე მუშაობს, თუმცა ახლა ეს ჩვენგან დარტყმების გაძლიერებას და ძალის გაზრდას მოითხოვს, აღნიშნავს ბენიამინ ნეთანიაჰუ. რუსეთი დიპლომატებსა და უცხოელებს ისევ ემუქრება, მაგრამ ჩვენ არსად მივდივართ. ამის შესახებ უკრაინაში ევროკავშირის ელჩი კატარინა მატერნოვა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რუსეთს შიშისა და პანიკის დათესვას ურთ, თუმცა ეს არ იმუშავებს. ევროკავშირი არსად მიდის, ჩვენ კიევში ვრჩებით, ჩვენ უკრაინის გვერდით ვრჩებით,
დიპლომატებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მუქარა სიძლიერის ნიშანი არ არის. ეს სასოწარკვეთის ნიშანი აცხადებს ელჩი. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები კიევში გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებს დაარტყამენ. ასევე უწყება მუცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობების პერსონალს კიევის დატოვებისკენ მოუწოდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 26 მაისია სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, თუმცა დღის მეორენახევარში მზე გამოანათებს, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოცსა და სოხუმში, ნალექი წვიმის სახით ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა მესტიაში 12 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი ქუთაისში 19 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 20 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით და ქარი, ცხინვალში 16 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ბორჯომში 13 გრადუსი, ღრუბელი, ბაკურიანში 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე, ყაზბეგში სადაც 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მაქსიმუმი, გუდაურში კი 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს სამშაბათს 26 მაისს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: შეიძინოთ მხოლოდ სცენა ავტოში გარანტიით და განბადებით დაგვირეკეთ 577-21-15 KGR დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წითები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში. 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT Certi-G.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. ქანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოდ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზარხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 92

0: ესაინის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: This is Palitra Radio.
0: ყოველ სამშაბათს 9 საათსა და 15 მინუტზე არტასინის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში? და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გულის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, ARTFM-ში.
2: მშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც ახლა ამ საათში შემოგვიერთდა. რა თქმა უნდა, ყველას მოგილოთ საფთო 26 მაისს, უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა უკვე პალიტრის დროით და დილის პალიტრა რა თქმა უნდა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ახლა კი კიდევ ერთხელ გახსენებთ იმის შესახებ, რომ სამშაბათია და სამშაბათობით დილის პალიტრა თქვენ წარმოგიდგენთ ARTFM-ს კინო და მუსიკალური სამყაროს სიახლეებს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თუ კი რამ ცვლილება აისახა, იქნება ეს ახალი სინგლის გამოსვლა, ახალი ალბომის წარმოჩენა ჩარტებში და რა თქმა უნდა მათი გარკვეული ადგილი, თუ რელიზები, პრემიერები ახალი ფილმების სახით. ყველაფერზე გავამახვილებ ყურადღებას მომდევნო დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. არ დავარღვევ ტრადიციას და პირველ რიგში კინო სიახლეებს დავუთმობ საეთერო დროს. დავიწყებ ამერიკული კინოგაქირავების ლიდერი ფილმებით. ლიდერ ხუთეულს შევეხები. პირველ ადგილზე გავიდა მანდალორელი და გროგუ. მეორე ადგილზე გავიდა Obsession, შეპყრობილი, ასე ითარგმნა საქართველოს კინოთეატრებში და პრემიერის შესახებ აქაც საუცილებლად ვისაუბრებ ამაზე. მესამე ადგილი არ დათმო მაიკლმა და როგორც ჩანს ის ისევ ყურადღების ცენტრში ამერიკულ კინოგაქირავებაშიც. მეოთხე ადგილზე გავიდა ეშმაკსაცვია პრადა 2, მეხუთეზე კი Ship Detectives, დეტექტივი ცხვრები, Hugh Jackman-ის მონაწილეობით, მოგეხსენებათ ყველას კარგად. ეს ყო ამერიკული კინოგაქირავების 5 ლიდერი ფილმი. ახლა კი ნახოთ რა ხდება და რა სიტუაციაა საქართველოში. სულ სხვა სურათი გვაქვს. როგორც ჩანს, ქართული გემოვნება სულ სხვანაირად ლაგდება. პირველი ადგილი დაიკავა გასული კვირის ლიდერმა ეშმაკსაცვია პრადამ. მეორე ადგილზე დარჩა მაიკლი, მესამეზე კი დიდი ძარცვა. პრემიერების სახით გვაქვს ძალიან საინტერესო სიახლეები. 3 სიახლე, 3 პრემიერა და თითოეულის შესახებ ახლა დეტალური ინფორმაცია. ხომ უნდა იცოდეთ, ღირს თუ არა ამა თუ იმ ფილმზე წასვლა? მაშასე 5 შაბათიდან 28 მაისიდან თქვენ უკვე გეკნებათ შესაძლებლობა შეიძინოთ ბილეთი და ეწვიოთ კინოთეატრებს შემდეგ ფილმებზე. არასწორი მამები, რეჟისორი ჟულიენ ჰერვი, ფრანგული ფილმია. კრისტიან კლავიერი, დიდიერ ბურდონი. პრემიერა კიდევ ერთხელ გახსენებთ 28 მაისს შედგება საქართველოს კინოთეატრებში. მეორე ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის და განსაკუთრებით ანიმაციური ფილმების მოყვარულთათვის. სავარაუდოდ ალბათ უფრო პატარა მაყურებელს მიუმართავ ახლა. ძალიან სასიამოვნო ანიმაცია, სათავგადასავლო კომედია და თანაც საოჯახო ჟანრის, რეჟისორ კაროლინ ორიგერის მამაცის ღარბი ჰოლი. საათი და 25 წუთია სულ რაღაც ამ ფილმის ხანგრძლივობა, ამ ანიმაციის ხანგრძლივობა, ასე რომ პატარებზე და მათ ინტერესებზეა, მე მგონი, ზუსტად მორგებული. ასევე პრემიერა 28 მაისს შედგება. მესამე ფილმი ვახსენე კიდეც უკვე ამერიკული კინოგაქირავებიდან და თბილისის კინოთეატრებშიც იქნება უკვე იგი ნაჩვენები. ეს არის საშინელებათა ჟანრის ფილმი, რომანტიკული ელემენტებითა და ასევე არ გაგიკვირდეთ, ტრილერის ელემენტებითაც. რეჟისორი ქარი ბარკერი, შეპყრობილი, ინგლისურად Obsession. პრემიერა 28 მაისს გამართება. მსახიობები მაიკლ ჯონსტონი, ინდე ნავარეტი, კუპერ ტომილსონი. გაითვალისწინეთ, ასეთია ქართული კინო პროგრამა. გულისხმობ საქართველოს კინოთეატრების კინოპროგრამა. რადგან კინოსიახლეები ვახსენე, მე უბრალოდ არ შემიძლია კანის კინოფესტივალის შედეგებზე არ გავამახვილო ყურადღება. სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა და აქამდე არ მომეცა შესაძლებლობა ამაზე. მესაუბრა 2026 წლის კანის კინოფესტივალის გამარჯვებულები რა თქმა უნდა უკვე ცნობილია. 12-დან 23 მაისის ჩათვლით გაიმართა რიგით 79 კინოფესტივალი, საკონკურსო პროგრამის ჟიურის პრეზიდენტი სამხრეთ კორეელი რეჟისორი პარკ ჩან ვუკი იყო. მასთან ერთად გამარჯვებულებს არჩევდნენ ჟიურის წევრები დემი მური, სტელან სკარსგარდი, რუთ ნეგა, ისააკ დე ბანკოლე, ქლოი ჟაო, დიეგო სესპედესი, ლორა ვანდელი, პოლ ლავერტი. ცნობილია, რომ განსახილველად სულ 2551 სრულმეტრაჟიანი ფილმი იყო წარდგენილი. ძირითადი საკონკურსო პროგრამის საწყის სიაში 21 ფილმი მოხვდა, რომელთაგან 5 ქალი რეჟისორის ნამუშევარია. მას შასე გაიცანით კანის ფესტივალის გამარჯვებულები. ოქროს პალმის რტო გადაეცა რეჟისორ კრისტიან მუნჯიუს ფილმისათვის, იმედია სწორად ვამბობ, F. George. გრან პრი მიიღო მინოტავრმა რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევი. საუკეთესო მსახიობი ქალი ვირჟინი ეფირა და ტაო ოკამოტო დაჯილდოვდნენ ფილმისათვის All of a Sudden. საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო გადაეცათ ხავიერ კალვოსა და ხავიერ ამბროსის უმფროსწორედ წარდგენილნი იყვნენ და დასრულდა ფრე, ასე ვთქვათ. ჟურის პრიზი Dreamed Adventures გადაეცა რეჟისორს ვალესკა გრიზებახი. საუკეთესო სცენარისთვის ემანუელ მარე დააჯილდოვეს ფილმიდან A Man of His Time. საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი ემანუელ მაკია და ვალენტინ კამპანია შარი ფილმისათვის Coward. ოქროს კამერა არის ასეთი ჯილდოც გადაეცა ფილმს ბენა იმანია რეჟისორი კლემენტინ დუსა ბეჟამბო. მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ოქროს პალმის რტო დაიმსახურა ფილმმა For the Opponents რეჟისორი ფედერიკო ლუისი. აი ასეთი შედეგებით დასრულდა კანი 2026. კინოს ზეიმი, ევროპული კინოს ზეიმი შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ გამარჯვებულებს და ჟიურის წევრებსაც, მთლად ევროპული არ ყოფილა ეს ბოლო კანის კინოფესტივალი, რაც ხშირად ახასიათებს მას. მე მგონი დრო ახლა მუსიკალური სამყაროსკენ ავიღოთ გეზი და შემდეგ სიმღერაც მოვისმინოთ. მე ძალიან მოკლე სიახლეებით შემოვიფარგლები და Billboard-ის, ამერიკული Billboard-ის ცხელი ასეულის ლიდერებს წარმოგიდგენთ. განსაკუთრებულ ცვლილებებს ვერ ვამჩნევ და მე მგონი არ ვწდები ამაში. პირველ ადგილზე გადის Ella Langley's Choosing Texas. მეორე ადგილზეა ისევ Ella Langley's სიმღერით Be Her. მესამეზე გავიდა Olivia Dean-ის სიმღერით Man I Need. მეოთხეზე Bruno Mars-ი I Just Might. მეხუთეზეა ისევ Olivia Dean-ის So Easy to Fall in Love, ძალიან ცნობილი TikTok ტრენდის სიმღერა. მეექვსეზე Alex Warren-ი გახლავთ ორდინარით. მეშვიდეზეა Olivia Rodrigo Drop Dead. მერვეზეა ისევ Bruno Mars-ი Risky Roll. მეცხრეზე Kelani Fold It და მესამეზე, მეათეზე მაპატიეთ ცნობილი Dracula, Tame Impala და Jenny სიმღერით Dracula. არც ერთს არ მოგასმენინებთ ამ ჩარტიდან, მაგრამ BTS უნდა მივაგოთ ახლა პატივი, იმიტომ რომ BTS-მა კიდევ ერთხელ შეძლო და მოიგო 2026 წლის ზაფხულის სიმღერის სტატუსი, როგორც ისინი ამბობენ და თქვეს დაჯილდოებაზე. We made it once again, ჩვენ ეს შევძელით კიდევ ერთხელ. ხო და კიდევ ერთხელ მივულოცოთ ამ დაუღალავ კორეელ ბიჭებს, რომლებიც მუდმივად წარმატების ზენიტში არიან. ეს გამარჯვება და სიმღერაც მოვისმინოთ, რადგან მან ნამდვილად დაიმსახურა ზაფხულის სიმღერის სტატუსი. რა ვიცი, იქნებ თქვენც მოიწონოთ საკუთარი პლეილისტისათვის. თქვენი არჩევანია, თქვენი გასაკეთებელია ეს არჩევანი. ჩვენ კი ახლა სიამოვნებით მოვისმენთ BTS-ის ამ ჰიტს სახელწოდებით Swim. ArtFM-ი დასრულებულია.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა 2 18 18 60. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ის მთავარი ამბება ზუსტად ექვსზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად ექვსზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
6: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მისოლოცი წერილები საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს გაექსავნა. უფრო კონკრეტულად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მიხეილ ყაველაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ბოსნია და ჰერცეგოვინის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დენის ბეჩიროვიჩმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მისოლოცი წერილი მიიღო ბელგიის მეფე ფილიპისგან. გარდა ამისა, ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და დუბაის მმართველმა, ასევე ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტმა და ვიცე-პრემიერმა. პრეზიდენტს მისოლოცი წერილი გამოგზავნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმაც. ასევე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს სხვადასხვა ქვეყანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესაც ულოცავს. მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნების ხელმძღვანელებისგან ირაკლი ყობახიძესთვის გამოგზავნილ მისალოც წერილებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათ შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ყურადღებას ამახვილებს სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებაზე. თავის მხრივ, როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მილოცვაში აღნიშნული, საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება სომხეთის მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი კი საქართველოს და ქართველ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. რაც შეეხება ჩინეთის პრემიერ ლი ციანის წერილს მილოცვაში, საუბარია ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების დადებით დინამიკაზე. გარდა ამისა, ირაკლი ყობახიძე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს ხორვატიის პრემიერ-მინისტრი ანდრეი პლენკოვიჩი. როგორც მისალოც წერილში აღნიშნული, ხორვატიის რესპუბლიკა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას. ასევე ირაკლი ყობახიძეს მისალოც წერილს უგზავნის ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი რუმენ რადევი და თავის მხრივ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს სერბეთის პრემიერ-მინისტრი ჯურო მაცუდი. დღეს 26 მაის ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. უფრო კონკრეტულად, ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზერისკენ მარშით გამართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. აღსანიშნავია, რომ ამისნით ოპოზიციურ ალიანს რუსთაველის გამზერზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ სცენის დამონტაჟება სურდა, თუმცა თბილისის მერიამ ტერიტორიაზე შესაბამისი კონსტრუქციების შეტანის უფლება არ მისცა. აღნიშნულის მიუხედავად, აქციის ორგანიზატორები საკანონმდებლო ორგანოსთან სცენის დამონტაჟებას დღესაც შეცდებიან. თბილისის მერის გარდა აქციის რუსთაველის გამზირზე ჩატარების ნებართვა არ გასცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თბილისის მერის პოზიციის მიუხედავად, ოპოზიციური ალიანსი გეგმების შეცვლას არაპირებს და აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე 26 მაის დაგეგმილი აქცია მაინც გაიმართება. ნაციონალური მოძრაობის წევრ ირაკლი ფავლინიშვილის განცხადებით საპროტესტო გამოსვლა იქნება მრავალრიცხოვანი და დიდი მუხტის მატარებელი. მუხტის მიმცემი იქნება როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ისე ხალხისთვის. როგორც მან პალტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში, დღეს დაგეგმილ აქციაზე საუბრისას აღნიშნა, აქციისთვის არ არსებობს პარტიული დღესდღესრიგი და აქციაზე გადის ქართველი ხალხი. ხუთშურიანი დროშა არის ქართველების სიძლიერის სიმბოლო და ამ დროშის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. პარტიული განსხვავებები უნდა გადავდოთ გვერდზე ამ მომენტში. არ მხოლოდ ბოლო თვეების განმავლობაში, ზოგადად იმ პოლიტიკოსებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც ამ ალიანსში შედიან, არსებობდა ბევრი საკითხი, რომელიც იყო სადავო, საკამათო, მაგრამ 26 მაისის წინ თქვენ ხედავთ, რომ არის ერთიანობა. ვერთიანდებით ყველა, არ არსებობს პარტიული დღესწესრიგი, ყველა ვართ ქართველი ხალხი, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: დოლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.67 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3.11 თეთრით განისაზღვრა. გაყიდვების 60%-იანი ვარდნა გვაქვს. ამის შესახებ კომპანია CarMarket-ის დამფუძნებელმა ირაკლი კუხიანიძემ განაცხადა. როგორც მან Business Press News-თან საუბრისას აღნიშნა, რაც აქციზის გადასახადის ზრდასთან დაკავშირებული კანონი ძალაში შევიდა, ავტოდილერების დიდმა ნაწილმა საქმიანობა შეაჩერა. ირაკლი კუხიანიძის განმარტებით, სექტორი ამჟამად ალტერნატიული ბაზრების გააქტიურების მოლოდინში, რათა დილერებმა სამუშაო სპეციფიკა და ავტომობილების შესყიდვის სტრატეგია ახალ მოთხოვნებს მოარგონ. ამ რეგულაციის მიღების შემდეგ დილერებისთვის გაიზარდა რისკი, რომ 6 წელზე უფროსი ასაკის ავტომობილის ჩამოყვანისას, რეექსპორტის ჩაშლის შემთხვევაში მისი განბაჟება მოუწევთ. გამომდინარე იქიდან, რომ გამბაჟების ტარიფი 6-მა გადაა გაზვიერებული, ასეთი ავტომობილების ქართულ ბაზარზე რეალიზება არარეალური ფასის გამო პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, აცხადებს კუხიანიძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2024 წლამდე გამოშვებული ყველა ავტომობილის განბაჟება გაძვირდა. რაც შეეხება 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებს, მათ შემთხვევაში განბაჟების საფასური 4.5 გახდა, რაც ფაქტობრივად 5.6-ჯერ არის გაზრდილი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი BPMG წარმოგვიდგენთ.

0: გაგიჭირდა.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდა თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ, დაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დავიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრად ითვლებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Ami, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული Muscle Car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge და Jeep-ი ხავდა და Plymouth-ი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile-ი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა, მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ, უფროსი თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile-ი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს სატვირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთ დროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა ეყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. Studebaker-ი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studebaker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studebaker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO 80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. მოტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ძროებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოპარულების ბულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლად მართეთ ავტომობილები.
2: ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვის აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხვის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეცნიერ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ გზავნობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. ყურადღება, ზენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა
1: 2 18 18 60.

ყველა მშვიდობის 943 წუთზე გესალმებით კიდევ ერთხელ. რამდენიმე წუთიანი შეხვედრა გვაქვს და ამით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს, რაც შეეხება ამბავს, რომელზეც ახლა გავამახვილებ ყურადღებას. ასტროლოგიის მიმართულებით ავიღე გეზი. გაინტერესებთ მიმდინარე კვირა როგორი იქნება ჩვენთვის? მაშინ მოდით მოისმინეთ. მაისის ბოლო კვირა მზისა და ნეპტუნის ჰარმონიული სექსტილით დაიწყება. ეს თურმე ინტუიციას გააძლიერებს, მხატვრებსა და ფოტოგრაფებს შემოქმედებითად განაწყობს. ამ პერიოდში ქველმოქმედებასა და მოხალისეობრივ საქმიანობაზე მოთხოვნა არის საგრძნობლად მომატებული, მიღებული ინფორმაცია კი ზოგიერთი საიდუმლოს გამჟღავნების საფუძველი ხდება. მზისა და პლუტონის ტრიგონი ბევრ მიზანდასახულ ადამიანს რეალური საქმეების აღმოჩენაში დაეხმარება. ვერძები, მორიელები, ლომები, ძალაუფლებისა და კარიერის საკითხებით დაკავდებიან, ლიდერის როლს მოირგებენ და ფინანსურ თემებსაც მოაგვარებენ. კუროები, ქალწულები და თხიზრქები მიმდინარე საქმეებისა და ამოცანების შესასრულებლად ახალ რესურსებს იპოვიან, ხოლო ტყუპები, სასწორები და მერწყულები არაჩვეულებრივ გამჭრიახობას გამოავლენენ, შემოსავლის ახალ წყაროებს აღმოაჩენენ, გამოუყენებელ ნივთებს სასარგებლო დანიშნულებას მოუძებნიან. მშვილდოსნებს რაც შეეხება და მასთან ერთად თევზებსა და კირჩხიბებსაც, ამ ნიშნების წარმომადგენლებისთვის იმის გაცნობიერებაა აუცილებელი, რომ მიმდინარე პერიოდში საქმის წარმოებისას თუ ახლობლებთან ურთიერთობისას გულწრფელობა საუკეთესო საშუალებაა. კვირის შუა პერიოდში მარსისა და პლუტონის კვადრატურა ძალაუფლებისა და გავლენებისთვის ბრძოლას გაამწვავებს, რაც ფინანსების, დაზღვევის, გადასახადების გამო კონფლიქტურ სიტუაციებს წარმოქმნის. ვერძებმა და მორიელებმა მთელი ძალის ხმება სიმშვიდისა და თავშეკავების შენარჩუნებისკენ უნდა მიმართონ. ეს მოცემული პერიოდის უმტკივნეულოდ გადატანის მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს. ხოლო ლომებისა და მშვილდოსნებისთვის ორიოდე დღით ყოველგვარი აქტივობის შეზღუდვა და სამშაბათისა და ოთხშაბათის განმარტოებაში სახლში გატარებას ჯობს. კუროებმა, ქალწულებმა და თხისრქებმა ფიზიკური დატვირთვა უნდა შეამციროს, ხოლო ტყუპები, მერწყულები, სასწორები, თევზები და კირჩხიბები ხელმძღვანელობასა და ძალოვან სტრუქტურებთან კონტაქტს მაქსიმალურად უნდა მოერიდონ. პარასკევს ვენერასა და სატურნის კვადრატურა ადამიანებს, მათ შორის ყველაზე ახლობლებს შორისაც კი ურთიერთობას გაართულებს, მცირე პესიმისტურ განწყობასა და შფოთვას გამოიწვევს, ამიტომ ყურადღებით იყავით. კვირა მშვილდოსნის ნიშანში სავსე მთვარეობით დასრულდება. 31 მაის რისკიან გადაწყვეტილებებს საერთოდ უნდა მოერიდოთ. ეს იყო ზოგადი, თუმცა მე ვფიქრობ საკმაოდ დაკონკრეტებული შიგადაშიგ ინფორმაცია ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისათვის მიმდინარე კვირის ასტროლოგიური პროგნოზიდან. დღეს 26-ია, მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს. შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში თქვენთვის 8 საათიდან ამ დრომდე თანთა კვარაცხელია მუშაობდა, პულტთან ხმის რეჟისორი რუსუდან თუშიშვილი, რომელსაც მადლობა დღეს პარტნიორობისათვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით.

0: 0-3-83-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულით ადადულოცავენ. ამ შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენლობის და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლობები აღნიშნავენ, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ბოლო 30 წლების განმავლობაში ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები გვერდში უდგანან საქართველოს და საიმედო გრძელვა დიან პარტნიორებად რჩებიან. პროგრესი დემოკრატიული რეფორმების კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის მიმართულებით ისევ არსებითია ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის ნათქვამია ევროკავშირის წარმომადგენლობისა და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართველ ხალხს ეროვნულ დღეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით მდგრადი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ მათ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ აღნიშნულია განცხადებაში. აზერბაიჯანელ ხალხს გულით ადადვულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. უკვე არაერთი წელია სიტყვით მოგმართავთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებაზე და ყოველჯერზე სიამაყით აღვნიშნავ, რომ წლიდან წლამდე ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ყველა მიმართულებით დინამიურად ვითარდება.

ამ შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა ბაბუაშვილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღესადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობა ყოველთვის ეფუძნებოდა ერთმანეთის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ეროვნული ინტერესების პატივის ცემას და გულწრფელ დიალოგს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა რეგიონში მშვიდობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ საქართველო ყოველთვის უჭერდა მხარს მშვიდობასა და კეთილდღეობას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. დღეს 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. უფრო კონკრეტულად, ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრებებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გამართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. აღსანიშნავია, რომ ამიზნით ოპოზიციურ ალიანს რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ სცენის დამონტაჟება სურდა, თუმცა თბილისის მერიამ ტერიტორიაზე შესაბამისი კონსტრუქციების შეტანის უფლება არ მისცა. აღნიშნულის მიუხედავად, აქციის ორგანიზატორები საგანმანათლებლო ორგანოსთან სცენის დამონტაჟებას დღესაც შეეცდებიან. თბილისის მერის გარდა აქციის რუსთაველის გამზირზე ჩატარების ნებართვა არ გასცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თბილისის მერის პოზიციის მიუხედავად, ოპოზიციური ალიანსი გეგმების შეცვლას არაპირებს და აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე დღეს დაგეგმილი აქცია მაინც გამართება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფარულავას განცხადებით, ოპოზიციური ალიანსისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში აღდგეს დემოკრატია, არ იყოს ტერორი და გაჩნდეს პერსპექტივა. როგორც მან დღეს 26 მაისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, დღევანდელი აქცია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოში იმყოფებიან. ფარულავას თქმითვე, აქციის დღის წესრიგს განსაზღვრავს პროტესტზე მისული ხალხის რაოდენობა. ის რომ ქართულ ოცნებას სურს, რომ მიტინგი არ იყოს ხმაურიანი, მათ ამით უნდათ ასე იყოს, მაგრამ ჩვენი ერთობა განსაზღვრავს იმ დღის წესრიგს, რაც იქნება ამ აქციაზე. თუ აპარატურას არ შეგვატანინებენ, თუ ბევრი ადამიანი მოვა, ეს იქნება პასუხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ვიქნებით, დასცენს ფარულავა. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგი წერეთლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან პარტნიორობა სურს, ხელისუფლების პოლიტიკა ურთიერთობებში სერიოზულ დაბრკოლებას ქმნის. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საქართველო რეგიონში ლიდერის პოზიციიდან აუტსაიდერის მდგომარეობაში გადავიდა მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნები, მათ შორის სომხეთი, დასავლეთისთვის უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორები გახდნენ. მისივე შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა ისევ დაინტერესებულია საქართველოსთან სტრატეგიული ურთიერთობებით, მთავარი დაბრკოლება ქართული ოცნების პოლიტიკა. წერეთლის განმარტებითვე, ამერიკის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით ხელის ჩაქნევა მძიმე სურათს შექმნის. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე ისაუბრა დღეს დაგეგმილ აქციაზე და განაცხადა, რომ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც შესთავაზეს დასწრება. აქციაზე დაუპატიჟეთ დიპლომატიური კორპუსიც. მათ იციან შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თბილისის მერის განცხადებების შესახებ. ჯერ ერთი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა, საზეიმო დღეა. გვესმის, რომ დიდი დღეა, მერე მეორე პოლიტიკური აქციის დღეა. ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს მოსვლას, ადამიანებს ესმით, რომ ეს არის მხოლოდ ემოციური ნაწილი, განაცხადა წერეთელმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მზე გამოანათებს, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოცსა და სოხუმში ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 19 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 20 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ქარი, ცხინვალში 16 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ბორჯომში 13 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ყაზბეგშიც, სადაც 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მაქსიმუმი, გუდაურში კი 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს სამშაბათს 26 მაისს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16-00-06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-06.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 78 70. ყოველი შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-სა და 20:00-ზე. Radio Palitras Eterში, рубрика Матрица. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Матрицаში.
10: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 25 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-811-000. CPT.gr.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky

0: $100-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა.
3: ორი 88 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გასამმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 10 საათია, უფრო სწორად 11 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს, გილოცავთ, მშვიდობას, წარმატებას და გამარჯვებას გისურვებთ. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე და ჩემი მეუღლე გულთბილად ვულოცავთ ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენს ორ ერშორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართულ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის. აღნიშნულია მისალოც წერილში. გილოცავთ ეროვნულ დღეს საქართველო. რუმინეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ქართული ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს. ამის შესახებ აღნიშნულია პოსტში, რომელსაც რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ავრცელებს. უწყება ხაზს უსვამს, რომ საქართველომ და რუმინეთმა უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ შავი ზღვის რეგიონში დაკავშირებადობის განვითარების მიზნით, განსაკუთრებით მწვანე ენერგიის დერეფრის და შავი ზღვა კასპიის ზღვის სატრანსპორტო მარშრუტების მეშვეობით. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველო. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გულწრფელად ვულოცავთ და საუკეთესო სურვილებს ვუსურვებთ ქართულ ხალხს. აღნიშნულია უწყების მისალოც პოსტში. გულთბილად ულოცავ მოძმე ქართულ ხალხს და ჩვენს კოლეგებს საქართველოს პარლამენტში დამოუკიდებლობის დღეს. ამის შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი სოციალურ ქსელში წერს. სომხეთი დიდად აფასებს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ ძლიერ პარტნიორობას და ისტორიულ მეგობრობას. საქართველოს და მის ხალხს ვუსურებ მშვიდობას, კეთილდღეობას და უწყვეტ პროგრესს. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, წერს სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ომბუდსმენის საზოგადოებას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და წერს, რომ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიყოთ სოლიდარული და კონდეს ურთიერთ პატივისცემა. 26 მაისი ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების, ერთიანობის და ღირსების სიმბოლოა. სახალხო დამცველი ულოცავს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ამ დღეს და მათ მშვიდობას, სამართლიანობას და დაცულ გარემოს.

ში ცხოვრებას უსურებს სერია იოსელიანის განცხადებაში. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას განცხადებით საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მილოცვა ეძღვნება ქართულ ხალხს და ბრძოლას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, როგორც ნიკო გვარამია აღნიშნავს, სერილი, რომლითაც რუბიომ ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს დღემეულოცა საჭიროებს პასუხს. მარკო რუბიოს სერილი ქართულ ხალხს გვეძღვნება და ჩვენს ბრძოლას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, სერილის ადრესატი ჩვენ ვართ და არა ეგრეთ წოდებული მთავრობა. ამიტომაც ეს წერილი ჩვენგანაც საჭიროებს პასუხს. დღეს 7 საათზე უნივერსიტეტთან ძალიან ბევრი უნდა ვიყოთ, მათ შორის ამის გამო უფრო მეტნი, ვიდრე ერევანში რუბიოს დამხვედრები, წერს გვარამია. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მისალოცი წერილი გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით, ულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს, წერს რუბიო. მისივე თქმით, ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. განახლებული ამბებით პირდაპირ ეთერს შემოუერთდებით 12 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მზე გამოანათებს, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. 20 გრადუსი სითბოა ვარაუდები ფოცსა და სოხუმში ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა მესტიაში. 12 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი ქუთაისში, 19 გრადუსი და წვიმა ოზურგეთში, 20 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ქარი, ცხინვალში 16 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ბორჯომში 13 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ყაზბეგში, სადაც 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მაქსიმუმი, გუდაურში კი 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს სამშაბათს 26 მაისს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: 0 3 83 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.juicy.ch.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყურადღება. სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09.
1: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16.006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
7: რეკლამა.
8: Radio Bar 2 88 68 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 25 მაისია, ორშაბათი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
2: შანტაჟი არმაგედონით, რატომ გადასწვდა პეკინიდან დაბრუნებული პუტინი ბირთვულ იარაღს და რა სცენარებს ამუშავებს ნატო? ნატოს გენმდივანმა თქვა, რომ თუ რუსეთსა და ბელარუსს ხელი ბოლო ჟამის იარაღისკენ წაუწდებათ, ისინი განადგურდებიან. თუმცა ევროპაში მხოლოდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს აქვთ ბირთვული იარაღი, ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვან დასავლეთით ტრამპმა, აღმოსავლეთით კი სიძინბინმა. მე კვირის პალიტრის მთავარი თემის მიმოხილვა დავიწყე. კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში თქვენ არაერთი საინტერესო თემის შესახებ წაიკითხავთ. იწყება 2026 წლის ზაფხული, რუსეთ-უკრაინის ომის მეხუთე ზაფხული და რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქამდე ვერ შეძლეს. ისეთი საგაზაფხულო შეტევების გაორგანიზება, რომლებსაც 2024 და 2025 წლების გაზაფხულზე ახერხებდნენ უკრაინის ახალ-ახალ მიწებსაც იპყრობდნენ. პირიქით, ამ წლის თებერვლიდან სწორედ უკრაინის არმიამ შეძლო 600 კვადრატულ კილომეტრამდე ფართობის მშობლიური მიწის გათავისუფლება რუსი დამპყრობლებისაგან. არის თუ არა ეს გარდატეხა რუსეთ-უკრაინის მეხუთე წელზე გაჭიმულ ომში და გადადის თუ არა საბრძოლო ინიციატივა, რომელსაც ბოლო ორ წელიწადნახევარია რუსეთის საოკუპაციო ძალები ფლობდნენ თითქმის მთელი ფრონტის გასწვრივ უკრაინის დამცველთა მხარეს. პუტინის ბირთვული შანტაჟი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტზე უკრაინის გენშტაბს გარკვეული საბრძოლო წარმატება აქვს, აი მთავარ კითხვაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დასაწყისში დავსვით, პასუხია სამწუხაროდ ჯერ არა. ამას ემატება უკრაინული კამიკაძე დრონების 1500-1800 კილომეტრიანი სიღრმული საჰაერო რეიდები რუსეთის ტერიტორიაზე, ერთმანეთის მიყოლებით აგიზგიზებული რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობტერმინალები, მაგრამ ჯერ ომის გარდატეხაზე ლაპარაკი ნაადრევია. მაგრამ ამ ომის წამომწყები რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ისევ ბირთვული ენით დაიწყო ლაპარაკი, ანუ ისევ ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით აშინებს უკრაინასა და ევროპასაც, რაც ერთხელ უკვე იყო 2022 წლის შემოდგომაზე. მაშინ უკრაინელების წარმატებული კონტრშეტევების შედეგად რუსეთის საოკუპაციო ძალები იძულებული გახდნენ ჩრდილოეთ ფრონტიდან კუდამოძუებული გაქცეულიყვნენ ხარკოვის მისადგომებიდან მანამდე ოკუპირებულ ლუგანსკამდე. მერე სამხრეთ ფრონტზე სონიდან და ახალი კახოვკიდან გამოქცევის შემდეგ დაკარგეს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მანამდე დაპყრობილი სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონი. სტრატეგიული იმიტომ, რომ ამ პლაცდარმის გაძლიერებისა და შემდგომი შეტევების შედეგად პერსპექტივაში შეეძლოთ უკრაინული ნიკოლაევისა და ოდესის ალყაში აღება სახმელეთო მიმართულებებიდან და საერთო ჯამში უკრაინისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე გასასვლელის ჩაკეტვა, როგორც ეს მანამდე აზოვის ზღვაზე მოხდა. სამხედრო მიმომხილვა, ანალიტიკა. ირაკლი ალადაშვილის გვერდზე გაზეთში კვირის პალიტრა. რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური თემების შესახებაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას და ჩაებმება თუ არა ომში ბელარუსი, რომლის საზღვრიდან კიევამდე 90 კილომეტრია. მოსკოვის დაბომბვის ეფექტი და კიდევ რა სიურპრიზს უმზადებს კიევი კრემლს. ამის შესახებაც სწორედ კვირის პალიტრის ფურცლებზე წაიკითხავთ. კვირის თემასაც გადავხედოთ, უკრაინული სცენარით განვითარდება თუ რუსულით ეს მოვლენები, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს. ჯერ საქართველოს პოლიტიკური ინიციატივის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ისტორია დადასმული, თუმცა ჩემთვის მეტად უსიამოვნო პასუხს განაპირობებს. უსიამოვნო რეალობა ის არის, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი ამ ეტაპზე გამიჭირდება ობიექტურ პროცენტულ მაჩვენებლებზე დაკონკრეტება. საკმაოდ მოწყვლადი აღმოჩნდა ისეთი იაფფასიანი პროპაგანდის მიმართ, ნებისმიერი ასეთი აქცია თუ კამპანია სწორედ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში კიდევ დარჩა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი რესურსი, რომელიც პრობლემებს სწორედ ასე მაღალი ცნობიერებითა და პასუხისმგებლობით უდგება. ამ ყველაფერთან ერთად არ უნდა გამოგრჩეს, რომ დასავლური პოლიტიკა არის ძალიან თავისებური ფენომენი. საქართველოს მოქალაქეებმა არანაირი სიურპრიზი არ უნდა გამორიცხონ ოცნებასთან შესაძლო გარიგებების თვალსაზრისით. მე მაინტერესებს, როცა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკობენ, პირობითად რომ ვთქვათ, ორივე მხარე იქნება თანაბრად ამ მექანიზმის სამიზნე. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენებაში ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები რბილად რომ ვთქვათ, არავის ჩამოუვარდებიან აღნიშნა ყიფიანმა. გაიაფება თუ გაძვირება, რა პროცესებია მოსალოდნელი საქართველოს ეკონომიკაში უახლოეს პერიოდში? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ქაღალდზე ძალიან კარგად გამოიყურება, რეალობაში კი ძალიან მძიმედ, რაც დრო გავა სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამძიმდება. ოფიციალური სტატისტიკით 2026 წლის პირველივე კვარტალში წინა პერიოდთან შედარებით უმუშევრობა 0.5%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გვითხრა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 9.5-9.7% ანი მატებისა უმუშევრობაც პარალელურად გაიზარდა და 13.9% შეადგინა. ჯანსაღი ლოგიკით ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან არ კორელირებს და რა თქმა უნდა არასწორია, აღნიშნავს ნიკოლოზ ალავიძე, ჯოუკეისის მრჩეველი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ინტერვიუში. ბოიკოტმა ძალიან მძიმე ნაყოფი გამოიღო, რას აპირებს ოპოზიცია. ირაკლი კუპრაძე პოლიტიკური სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე მსჯელობს და ინტერვიუში კვირის პალიტრასთან დააცხადებს. ზოგიერთი ლიდერი პოლიტიკოსი ახლა ამბობს, რომ ქართულ ოცნებასა და კახაკალაძეს თბილისში მხოლოდ 1%-ია, 19%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, ეს თავის დროზე უნდა გაეაზრებინათ. იმედია, ახლა შევთანხმდებით სწორ სტრატეგიასა და მომავალ არჩევნებზე. იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი? ყველა პროდასავლური აქტორი იღებს მონაწილეობას. ვინ თქვა, რომ ბოიკოტმა შედეგი ვერ მოიტანა? განსხვავებული პოზიცია აქვს გიორგი ვაშაძეს. ისიც ესაუბრა კვირის პალიტრას რუბრიკის ქვეშ პოლიტიკურ ლაბირინთში. 26 მაის არავის პირდებით, რომ ხელისუფლება იმავე დღეს შეიცვლება, ეს იქნება ძალიან სწორი პროცესის სტარტი. ნახეთ ახლა რა მოიგონეს. მდინარაძე ქმნის სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც ადამიანებს ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კრიტიკული პოსტების გამო დაიჭერს. იცი ნამდვილეში რისთვის ჭირდებათ ეს დეპარტამენტი? იმისთვის, რომ საკუთარი ტროლბოტები ბიუჯეტის ხარჯზე დაასაქმონ. საკმარისია სოციალურ ქსელებში შეხვიდეთ და ნახავთ, ვინ იგინება, ვინ ავრცელებს სიძულვილს და ვინ არის მუდმივად ჩართული შეურაცხმყოფელ კამპანიაში. როცა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის თანხას ითხოვენ, პასუხობენ ბიუჯეტში ფული არ არისო, მაგრამ დეპარტამენტის შესაქმნელად, სადაც საკუთარ ტროლებს დაასაქმებენ და თან საზოგადოებაზე კონტროლის მექანიზმებს შექმნიან, მილიონები უპრობლემოდ მოიძებნება ხოლმე. ამას დაემატება მანქანები, მძღოლები, ხელფასები, პრემიები და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ლაბირინთი, გაურკვევლობა. გადავერთოთ მსოფლიო პოლიტიკაზე პეკინის დიპლომატიურ მარათონზე. ვთქვათ ორი სიტყვა, როგორ იყენებს ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს საკუთარი ინტერესებისათვის. ჩინეთის გავლენა რეგიონში ისე იზრდება, ადრე თუ გვიან ტაივანი თავად ჩაუვარდებათ ხელში. ამერიკა კი მასზე ოდესმე უარს იტყვის. ჯიპას პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ ამჯერად რესპონდენტი ამ საინტერესო ინტერვიუში. თქვენ ასევე წაიკითხავთ: ჩინეთს ამერიკასთან ურთიერთობის გამწვავება არ უნდა, მისთვის სავსებით მისაღებია საერთაშორისო ურთიერთობებში დღევანდელი დინამიკა, რადგან ეს ტენდენცია პირდაპირ ჩინეთზე მუშაობს. ამ ეტაპზე მას ამერიკაზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს. თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა უნდა, სადღაც 20 წელიწადში ჩინეთი ამერიკას გადაუსწრებს, რა თქმა უნდა, ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი ჩინეთში მაინც უფრო დაბალი იქნება ვიდრე ამერიკაში, მაგრამ საერთო ჯამში მისი ეკონომიკა გაასწრებს, რაც ყველასათვის სერიოზული სიგნალი გახდება. ერთი შვილი დიუშენის სინდრომიანი მყავს ეტლში, ზის. ჩემი 22 წლის შვილიშვილი კი მიწაში ჩავდე. დათო დედამ დამიტოვა ცოცხალი სახსალამათი, საუბედუროდ ვეღარ გავაკონტროლე ჩემი ინვალიდი შვილის გამო. თუმცა ახალგაზრდები არიან, სახლში ვერ ჩაკეტავ, ქუჩაში გავლენ. კანონმა ხელისუფლებამ უნდა აკრძალოს ეს უბედურება, უნდა ჩაერთოს საპატრიარქოც. ამ დღეებში სოცქსელში ყოფილი პოლიტიკოსის გია ყრუაშვილის სულისშემძრელ სტატუსს უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა. ბატონი გია ქვეყნის დიდ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ლაპარაკობს. მისი 22 წლის შვილიშვილის დათო ბლიაძის გარდაცვალების მიზეზი ნარკოტიკის ზედოზირება გახდა. მისი თქმით, იმღამეს 5 ახალგაზრდა გარდაიცვალა ზედოზირებით. ამბობს, რომ შვილიშვილის საფლავთან დადოფიცი, რომ თელს ჩემს ენერგიას გამოცდილებას ძალას სიცოცხლეს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი დათუჩა იყოს ბოლომსხვერპლი, ვერაფერი გამაჩერებს, ვერ გამაჩერებენ ვერც ის ადამიანები, ვინც ახალგაზრდების დაღუპვაზე ხუჭავენ თვალს, ვერც ისინი, ვინც ამ უბედურებას ხელს აფარებენ. მე დავიწყებ ბრძოლას იმ სიმართლისათვის, რომელიც წლებია დაფარულია. 4 ბავშვი თუ კვდება თბილისში მარტო ერთღამეში ნარკოტიკით, ვის აკავებენ მაშინ? პრობლემა, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს მოგვარებას. SOS რუბრიკის ქვეშ წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს გაზეთში კვირის პალიტრა. მე ვაგრძელებ ისევ, სიკვდილის კურიერები როგორ ავერბოვკებენ ქართველ ახალგაზრდებს ნარკობარიგებად. ამ თემას გააგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ. დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის 2 დღეში მილიონზე მეტის შეგროვებამ დაადასტურა, რომ საქართველოში საზოგადოება შედგა. რა გავლენა აქვს გლობალურ დათბობას საქართველოზე? აიწევს თუ არა ზაფხულში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე? დროულად დაინტერესდნენ კვირის პალიტრაში ამ საკითხით. კითხვებზე პასუხები აუცილებლად გადაიკითხეთ. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პრესის გარეშე. აკაკი წერეთლის შემოქმედება, ტომი მესამე, პოემები და პიესები, სპეციალური ფასი წიგნისა 10 ლარია და 1 კვირის განმავლობაში შენარჩუნდებათ. მოიკითხეთ წიგნი პრესის გავრცელების ჯიხურებსა და ბიბლუსის ფილიალებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. დღეს ბეჭდური მედიის ზეიმია, ბევრი გაზეთია გამოსული და რეზონანსი მთელი კვირა. გავაგრძელებ ამ საკითხებით. ჩინსკი რჩება, რა გზავნილია ეს ევროკავშირისაგან უცნების ხელისუფლებისთვის? ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ გაზეთ რეზონანს მთელ კვირას განუცხადა, რომ ჰერჩინსკის დატოვება ევროკავშირის გარკვეული გზავნილია უცნებისათვის, თუმცა ამავე დროს პრაგმატული გადაწყვეტილებაც. საქართველოში ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ეწურება, თუმცა მას მანდატი გაუხანგრძლივეს. საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი რთული ურთიერთობიდან გამომდინარე ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური გზავნილია ოფიციალური ბრიუსელისაგან. სპიკერთა სია, სიურპრიზები და კამათი სააკაშვილის ბანერებზე. 26 მაისის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მერიამ მათ სცენის მოწყობა აუკრძალა. სად არის მამუკა ხაზარაძე? ლელო გავრცელებულ ჭორებს არადასტურებს. მდინარე ლიახვში დაკარგული რუსი რეჟისორის ცხედარი ნაპოვნია. ოპოზიციაში მოღალატეს ეძებენ. დიდი ვნებათა ხელვა სააკაშვილის განცხადების შემდეგ და შესაძლო ვარიანტებიც. გადავლეთ თვალი. წავიდა თუ არა ემიგრაციაში ხაზარაძე? ამას არკვევს გაზეთი ახალი თაობაც. პატა ზაქარიშვილი ქართულმა უცნებამ საპატრიარქომ თლიანად ხელში ჩაიგდო. ლელოსაც გადავავლოთ თვალი. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოსულია ძალიან საინტერესო სიახლეებით, მთელი კვირის აქტუალური სპორტული ამბებითა და რა თქმა უნდა მიმოხილვით. ახალი რევოლუცია უეფასაგან მკითხულობთ ლელოში. უეფამ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგასა და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი, რომელიც ჯერ დასამტკიცებელი აქვს აღმასრულებელ კომიტეტს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 28-29 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. საქმე, რომელიც ემერი მიცის, ასტონ ვილამ 44 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველი ევროპული ჯილდო მოიგო. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, როგორია ბოლო ჭორები კვარაცხელიასა და ბარკოლაზე? აქვს თუ არა სანერვიულო პარი სენ-ჟერმენს? არსენალი მარჯვენა მცველის გარეშე რჩება. ლონდონური კლუბის ყოფილი ვარსკვლავი ხვიჩას ფაქტორის გამო შფოთავს. ხვიჩა კვარაცხელია და ბრედლი ბარკოლა პარი სენ-ჟერმენიდან არ მიდიან. ამის შესახებ ცნობილმა ინსაიდერმა ჯან ლუკა დი მარციო მისაუბრა. არ მგონია, რომ კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენიდან წასვლის ოდნავი შანსი მაინც იყოს, რადგან წელიწადნახევრის წინ შეუერთდა გუნდს. ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს, ის ძალიან დიდ კლუბში ძალიან დიდ გუნდში თამაშობს და შესანიშნავ ფორმაშია, ამიტომ ამ ეტაპზე მისი წასვლის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ, აღნიშნა ინსაიდერმა. და ბოლოს ასევე ლელოში წაიკითხეთ, გამარჯვება ფიჯისთან. ახალგაზრდულმა მოიპოვა ეს გამარჯვება. უმცროსმა ბორჯგალოსნებმა ფიჯი კიდევ ერთხელ დაამარცხეს. 20 წლამდელთა ნაკრებმა სამხრეთ აფრიკული სერიის პირველი მატჩი ფიჯის ახალგაზრდულ ნაკრებთან გამართა და მოიგო 29-23. ასეთი იყო პრესა დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი

0: 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
7: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ

0: 2 28 78 60 ყოველი შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ სახლში სამსახურში გზაში თუ საყიდლებზე ფიქრობთ ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური გამზარდო ჩემი შემოსავალი მივხედო ჯანმრთელობას მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თავისუფლების მოედანზე და მოუკიდებლობის დღისადმი მიზრველი საზეიმო ღონისძიება მიმდინარეობს 26 მაისის ღონისძიებას პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, პარლამენტის სამჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, მინისტრთა კაბინეტი და პარლამენტის დეპუტატები ესწრებიან. ღონისძიებას ასევე ესწრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უძმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და სხვა სასულიერო პირები. გარდა ამისა ღონისძიებაზე იმყოფებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოსი ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. დღეს წარმომადგენლები სამხედრო ფიც დადებენ და უპროსორად უკვე დადეს, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. წარმომადგენლების ფიცის დადების ცერემონია თბილისის გარდა საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას მოხდა. თავისუფლების მოედანზე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა, გენერალ გრიგოლ ჭელიძის განცხადებით კი სამხედრო ტექნიკა და შეარაღება საქართველოს მასშტაბით მოიფინა. ყოველას გილოცავთ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. დღეს საქართველოს მასშტაბით 13 ქალაქში ახალწოლულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე, ასევე 21 ქალაქში თბილისის ჩათვლით გამოფენილი იქნება სამხედრო ტექნიკა და შეარაღება. მოსახლეობას საშუალება ექნება მთელი დღის განმავლობაში დაათვალიეროს ტექნიკა, გადაიღოს სურათები, გაეცნოს შეარაღებას და ტექნიკას და გაეცნოს მათ მონაცემებს. ეს დღე განსაკუთრებული დღეა თავდაცვის ძალებისთვის, ჩვენთან ყველაზე ახლოს დგას და ყოველთვის გვიხარია რომ ამ დღეს მთელ საქართველოსთან და მოსახლეობასთან ერთად გავატარებთ განაცხადა გენერალმა გრიგოლ ჭელიძემ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს. 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 117 წლიანი პერიოდი, რომელიც 1801 წლის ანექსიით დაიწყო და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. სხვადასხვა ქვეყანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. გულწრფელ ადგილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს პირადად თქვენ და მთელ ქართულ ხალხს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით აღნიშნავს მისალო წერილში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მილოცვაში აღნიშნულია საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი გამტკიცება. გისურვებთ ყოფილი საქმიანობას, ხოლო თქვენს ქვეყანას მშვიდობას და კეთილდღეობას ნათქვამია ფაშინიანის წერილში. თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი საქართველოს და ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს, კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ხოლო მეგობარ საქართველოს ხალხს კეთილდღეობას, აღნიშნულია თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მისალოც წერილში. რაც შეეხება ჩინეთის პრემიერ ლი ციანის წერილს, მილოცვაში საუბარია ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების დადებით დინამიკაზე, გამოთქვა მზადყოფნას ერთობლივი ძალისხმევით გავაღრმავთ ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა და ჩინეთს საქართველოს ურთიერთობები ხარისხობრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანოთ. ჯანმრთელობას და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ, აღნიშნულია ლი

ციანის მილოცვაში. სოფლიო სხვადასხვა სახელმწიფო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მის ალოციი წერილები საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილს გაეგზავნა. მიხეილ ყავლაშვილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ბოსნია და ჰერცეგოვინის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე დენის ბეჩიროვიჩმა, ბელგიის მეფე ფილიპმა. საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანმა, დუბაის მმართველმა მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაქტუმმა. საქართველოს პრეზიდენტს მისალოცი წერილი გაუგზავნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმაც. დამოუკიდებლობის დღეს პრეზიდენტს ულოცავს კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი. საქართველოს პრეზიდენტს დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მე და ჩემი მეუღლე გულთბილად ულოცავთ ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენს ორ ერ შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართულ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის, აღნიშნულია მისალოც წერილში. ამ განსაკუთრებულ დღეს გულითადად ვულოცავ საქართველოს ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ამის შესახებ აღნიშნულია პოსტში, რომელსაც საქართველოში ისრაელის ელჩი ვალიდ აბუ ჰაია სოციალურ ქსელში ავრცელებს. 26 მაისი საქართველოს თავისუფლების მდგრადობისა და ეროვნული სიამაყის ურკევის სულისკვეთების კაშკაშა სიმბოლოა. ჩვენი ორიერი, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად არის დაშორებული, დაკავშირებულია ისტორიის უძველესი ძაფებით, საერთო დემოკრატიული პრინციპით და მზარდი მეგობრობით, რომელიც ურთიერთპატივის სემასა და თანამშრომლობაზეა დაფუძნებული, წერს დიპლომატი. ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და მხარდაჭერას უცხადებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ლატვია გულწრფელ მილოცვებსა და საუკეთესო სურვილებს უგზავნის ქართულ ხალხს. ლატვია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიას და მისი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ პოსტში. დღეს 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართება. ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გაიმართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. აღსანიშნავია, რომ ამ მიზნით ოპოზიციურ ალიანს რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე სცენის დამონტაჟება სურდა, თუმცა თბილისის მერია ტერიტორიაზე შესაბამისი კონსტრუქციების შეტანის უფლება არ მისცა. დედაქალაქის მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი ოფიციალური ღონისძიების გათვალისწინებით ქალაქ თბილისში შეცვლილია სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე არასაზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, რაც თავის მხრივ გულისხმობს სხვა ქუჩების დატვირთვას ტრანსპორტის მოძრაობის კუთხით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე რაიმე სახის კონსტრუქციების მოწყობა დაუშვებლად მიგვაჩნია. რაც შეეხება წერილში მითითებულ სხვა ლოკაციებს, სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილების, დამატებით შეფერხების თავი და ნაწილების თვალსაზრისით, რაიმე სახის კონსტრუქციის, მათ შორის სცენის მოწყობა, ასევე დაუშვებლად მიგვაჩნია ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე, ნათქვამია თბილისის მერიის განცხადებაში. თუმცა აღნიშნულის მიუხედავად, აქციის ორგანიზატორები პარლამენტთან სცენის დამონტაჟებას დღესაც შეეცდებიან და თბილისის გარდა აქციის რუსთაველის გამზირზე ჩატარების ნებართვა არ გასცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს იწვიმებს, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მზე გამოანათებს, ტემპერატურის მაქსიმუმი კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოცსა და სოხუმში ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა, მესტიაში 12 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 19 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 20 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით და ქარი, ცხინვალში 16 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 22 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ბორჯომში 13 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 10 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ყაზბეგში, სადაც 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება მაქსიმუმი, გუდაურში კი 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს სამშაბათს 26 მაისს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით.

0: 0809.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად.
4: Prestime. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესტაიმი იწყება.
4: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
5: თუ კი დაგაინტერესებთ 26 მაისის ზეიმის განრიგი, ამ დეტალურ ინფორმაციას დღეს თქვენ გაზეთი რეზონანსის 26 მაისის ნომერში წაიკითხავთ. ხოლო იმაზე, მოხდება თუ არა დაპირისპირება სცენის მოწყობის გამო, ვერსიები უკვე გამოითქვა. ასე რომ სტატიაში წაიკითხეთ. ოფიციალური აკრძალვის მიუხედავად 26 მაისის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები პარლამენტთან სცენის მოწყობას მაინც შეეცდებიან, რაც შეიძლება პოლიციასთან დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. გარდა ამისა, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ღონისძიებებსა და ოპოზიციის დაგეგმილ აქტივობებს შორის შესაძლოა გარკვეული გადაკვეთა მოხდეს დაახლოებით იმ დროს, როცა ოპოზიციის მხარდამჭერები მარშით პარლამენტის შენობასთან მივლენ. პარლამენტიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში ათონელის რეზიდენციასთან საზეიმო კონცერტია დაგეგმილი. თავრობის მიერ გამოქვეყნებული 26 მაისის ღონისძიებათა განრიგის თანახმად, წვევამდელები ფიც თავისუფლების მოედანზე დადებენ. ტრადიციულ დროს ათონელის რეზიდენციაში შესრულდება სახელმწიფო ჰიმნი და ამავე ტერიტორიის მიმდებარედ გაიმართება დასკვნითი გალა-კონცერტი. ოპოზიციური ალიანსის მხარდამჭერები საღამოს 7 საათზე შეიკრიბებიან თესეუსთან და სწორედ აქედან მარშით დაიძრებიან პარლამენტისაკენ. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერ მაზურა ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ 26 მაისის აქცია აბსოლუტურად მშვიდობიანი იქნება და მარში ნებისმიერ შემთხვევაში შედგება. ჩვენ რაც ვნახეთ წერილები, ოფიციალურად რაც მოგვწერეს, უბრალოდ უნდათ, რომ აქცია არ ჩატარდეს. ამაზეა საუბარი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აქცია ჩატარდება, ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხი შეიკრიბება, ნებისმიერ შემთხვევაში მსვლელობა იქნება. ამის მიღმა ჩვენ გვქონდა რაღაცები დაგეგმილი, ის რაღაცები, როგორ გამოგვივა ვნახავთ. მაგრამ ვცდილობთ ყველა შესაძლო გზა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაღაცები, რაც დაგეგმილი გვქონდა, მაინც გავაკეთოთ, ჯაფარიძემ თქვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით, დამოუკიდებლობის დღემ სოფლიო მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. თბილისში წელს წვევამდელთა ფისის დადების ტრადიციული ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გამართება, როგორც აღნიშნეთ. საზეიმო ღონისძიებების კონცეფცია წელს ეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს, რასთან დაკავშირებითაც ფიცის დადების ცერემონია უფრო მასშტაბური იქნება და წვევამდელები ფიცს დადებენ როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის 12 რეგიონში. რატომ გააქტიურდა საუბარი შეწყალებაზე? გადავერთოთ ამ თემაზე. ხელისუფლების უცვლელი პოზიცია კონსულტაციების საპატრიარქოსთან რა იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით? აქციებზე დაკავებულთა შესაძლო შეწყალების საკითხზე ხელისუფლების პოზიცია არის უცვლელი. მართველი გუნდი კვლავ მონანიების აუცილებლობაზე საუბრობს. საპატრიარქოში ადასტურებენ, რომ ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან დიალოგი მიდის. ანალიტიკოსები იმაზე მსჯელობენ, თუ რატომ არ დგამს ოცნება ამ ნაბიჯს და რატომ გააქტიურდა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მაინც და მაინც ახლა, როცა საქართველოში მაღალი რანგის ამერიკული დელეგაცია იმყოფება. აქციებზე დაკავებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიციაც უცვლელია. ისინი აცხადებენ, რომ დანაშაულს არ აღიარებენ, მონანიება უსამართლო მოთხოვნაა. პაატა ზაქარეიშვილი: უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მათგან დასავლეთი ითხოვს ამას, რა კი ახლაც ამერიკული დელეგაციაა ჩამოსული. ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი იქნებოდა და მათ გასაგონად ითქვა ესეც. აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს საერო და სამოქალაქო ხელისუფლება, ამას უკვე გია აბაშიძე ამბობს. საპატრიარქოს თავისი დღის წესრიგი აქვს, მაგრამ სახელმწიფოს თავისი უწინარესი ინტერესი. საინტერესოა, რა არგუმენტები აქვს ამ საკითხს და შეფასებებიც, რომელიც კეთდება. დეტალები გაზეთში რეზონანსი. და რადგან სახდეპის დელეგაციის ვიზიტი ვახსენეთ, ბოლო ორ თვეში უკვე მეორე ვიზიტი ოპოზიციის ვერსიები ამასთან დაკავშირებით. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება და გაინტერესებთ? საქართველოში მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული იმყოფება, რომელიც მარტში ოფიციალური ვიზიტით უკვე სტუმრობდა და ყურლებშიც იმყოფებოდა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესებას უკავშირდება. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის მიზანი სხვა საკითხებთან ერთად 26 მაისის აქციის ერთგვარი მონიტორინგია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ოპოზიციის მოსაზრება არის არადამაჯერებელი და ვიზიტი უბრალოდ ემთხვევა 26 მაისს. მაგრამ ოპოზიციის საპროტესტო აქციისას თბილისში მაღალი დონის ამერიკული დელეგაციის ყოფნა შესაძლოა ხელისუფლების ისთვის ერთგვარად შემაკავებელი ფაქტორიც იყოს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო მზად არის სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. პრემიერი ამბობს, რომ ამგვარი ვიზიტები და სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან სატელეფონო საუბარიც აჩენს იმედს, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები გაუმჯობესდება. სხვა თემებიც: მსოფლიო სანავთობო ბირჟებზე სპეკულაციის აშკარა ნიშნებია. ბიზნეს რეზონანსით დავინტერესდეთ. სწორედ ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ. ირანში კონფლიქტი პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია, თუმცა ნავთობპროდუქტების ფასი თითქმის არ შეცვლილა. სახელმწიფოებმა, რომლებიც საშიშ ზონებში არ არიან, მოპოვება უნდა გაზარდონ, რათა მომხმარებელმა ქვეყნებმა პროდუქცია მიიღონ და მსოფლიო ეკონომიკა არ დაზარალდეს. ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ფასი ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გაზრდილია, რაც გარკვეულწილად სპეკულაციას უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს და ომის ხელახლა გაჩაღებას ირანისა და ამერიკას ერიდებიან. ფასებთან დაკავშირებული დინამიკა არ შეცვლილა, მით უმეტეს ჰორმუზის სრუტიდან ტანკერებმა დაიწყო გამოსვლა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის. შეთანხმებას ხელმოსაწერად მზადა ამ დროს კი ნავთობპროდუქტების ღირებულება ისევ $100 ფარგლებშია. კიდევ ერთი თემა ბიზნეს რეზონანსიდან: გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა და საერთო მოცულობა მკვეთრად გაიზარდა. ეს ხალხში უსამართლობის შეგრძნებას ამძაფრებს, სტრესი წვევს და მათ ეკონომიკურ აქტივობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. ჯარიმების მუდმივად გაზრდისკენ მიდრეკილება უკვე საშიში ხდება. პარკირებიდან დაწყებული ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ჯარიმა გამკაცრებულია და ამას წარმოუდგენლად კამპანიური ფორმა აქვს. შესაბამისად მკვეთრად მოიმატა ბიუჯეტში ჯარიმებიდან შესული თანხის მოცულობამ, ერთი ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ჯარიმა დასაქმებული ადამიანის შემოსავლის 10% უტოლდება, რაც სპეციალისტების შეფასებით მოსახლეობის შემოსავლისთვის არაადეკვატურია. ოფიციალური მონაცემებით 2025 წელი რეკორდული ჯარიმების წელი იყო, მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან 59 მილიონი ლარით მეტი ამოიღეს ვიდრე წინა წელს და ასეთი თურმე არასდროს მომხდარა, წერს ბიზნეს რეზონანსი. ახალ თაობასაც გადავხედოთ, ძალიან რთულია ვინმე ვიღაცის საამებლად დასვას კარგი სტატისტიკური მაჩვენებლები. საინტერესო საკითხია, პროტესტის მთავარი მოთხოვნა იყო დარჩება ვადამდელი და სამართლიანი არჩევნები. პირდაპირ რომ დამხრიტოთ, არა, ელისო კილაძე აცხადებს, ეს არის მამუკა მდინარაძის შურისძიება, მისი ოცნება დროებით ახდაო. ქოცები თავის თავზე ბრძვიან, ზურა შარაშენიძე, რაც დრო გადის ოცნებას თავისი, ამომრჩეველი აკლდება. ასევე წაიკითხეთ ნანკა კალატოზიშვილის პოსტიდან, ტროლების ქარხნები ნუ მოგატყუებთ, რომ ბევრი გარეწარია ამ ქვეყანაში. ანდრო ჭიჭინაძე, ბავშვებო, უკეთესობისთვის ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. არ უნდა იყოს რთული გამოსაცნობი, ვინ არის მისი მიმართვის ადრესატი. ეს იყო ახალი თაობა. ახლა კი ონლაინ ორი პორტალის მასალებსაც წარმოგიდგენთ და ამბები ჯიზევ კითხულობთ. კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს. რას გეგმავს რუსეთი? სერგეი ლავროვი მარკო რუბიოს ესაუბრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ესაუბრა, ინფორმაციას კი რუსული მედია ავრცელებს. რუსული მედიის ცნობით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს აცნობა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები სისტემატურ დარტყმებს იწყებს კიევში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე. ლავროვმა აღნიშნა რეკომენდაცია, რომ კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს. მეორე თემა, კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე, გიზიარებთ. შეანელეთ ხელოვნური ინტელექტი თორემ რომის პაპის საგანგაშო განცხადება. რომის პაპი ლეო მე-14 ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს შეანელონ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარება და გააფრთხილა, რომ ისინი ავრცელებენ დეზინფორმაციას, პრიორიტეტს ანიჭებენ კონფლიქტებს და ქმნიან რისკს, რომ მსოფლიო დაუსრულებელი ომის გზაზე აღმოჩნდეს. პაპმა ხაზი გაუსვა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა საკუთრება მხოლოდ კერძო პირების ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს და რომ პოლიტიკოსებს უნდა ჰქონდეთ უფლება დაიცვან დასაქმებულთა უფლებები და დაიცვან ბავშვები ტექნოლოგიებისაგან. კვირის პალიტრა G. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
6: პრესთაიმი.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: პრესთაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
7: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chch.lg.
2: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.lg.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა.
6: Radio 2 88 78 60.
7: Авто.
6: Станом так окот. Могуснет FM 103-ზე.
3: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლეები.
10: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
11: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიორზე გამართა. სათვისტომო პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი, გურამ კაშია, ლუკა ლოჩაშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ივა კელაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ოთარ კიტაიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგლიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში საქართველოს ნაკრები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზორ მექვაბიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა თვალსაჩინო ლუის დე ლა ფუენტე მუნდიალისტვის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიალო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელიც არაა. სამუნდიალო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დინ ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად სოფლიო ჩემპიონატს დანი კარვახალიც გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა სოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. მეკარეები: უნაი სიმონი, დავიდ რაია, ჟუან გარსია,
0: მცველები: კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, უბილი, ერი გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო. ნახევარმცველები: პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო. თავდამსხმელები: ოიოსაბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა იგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი და ლამინ იამალი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჯ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპო ვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. Paris Saint-Germain-ის ქართველ თავდამსხმელს ხუჩა კვარაცხელიას UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან არსენალთან შაბათს გასამართ ფინალურ დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე ცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100% დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვიხდი, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასეთ დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. ვამაყობ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორედ მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი პარი სენ-ჟერმენსთან და ლონდონის არსენალს შორის 30 მაისს თბილისში დროით 20 საათზე დაიწყება.
12: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
13: სპორტის სიახლეები.
14: კინომუსიკა.

0: 80.09.
1: Korea Genuine Made. Legendary Velgan Mavali Rexdoni. Უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
2: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში FM 103.9-ზე.
4: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა „საქმე“ ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: მუსიკის ბარიტონი. ალღაზე 89. ლარის კურსი. წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. cpt.gr.
5: როცა კუჩში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
7: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუბრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
8: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა

0: სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ხოლამბებს 13-ზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევის ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ. დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ ბოძებული მოცემულობა, დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულება არაც. ჩვენგან უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს და განუზომელ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს, რომ დამოუკიდებლობის დღე შეგვახსენებს ვიყოთ უფრო მტკიცენი, ერთსულოვანი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. ყავლაშვილის განცხადებით, მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ, შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და განვამტკიცოთ მათი მონაპოვარი. მინდა მიმართოთ ჩვენს მომავალ თაობას. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე. თქვენი ენერგია უდიდესი მამოძრავებელი ძალაა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, ენა, მამული, სარწმუნო ება უჯეხი სიწმინდე, ეს იმ მარადიული ღირებულებებია, რომლებმაც ჩვენი არსებობა განსაზღვრა. სწორედ ამ იდეალებზე დაყრდნობით უნდა გახდეთ საუკეთესოები თქვენს მოწოდებაში, რათა ჩვენი სამშობლო კლავ იყოს მარად ჟამს, განაცხადა მიხეილ ყავლაშვილმა. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ, განაცხადა მიხეილ ყავლაშვილმა ღონისძიებაზე. ყველა ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობას და მომავალს განსაზღვრავს. ქართული ერისთვის კი ასეთი დღე 26 მაისია დასძინა საქართველოს პრეზიდენტმა. 108 წლის წინ საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ ქვეყანამ აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხელა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. გადარჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებების სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა, დასძინა მიხეილ ყავლაშვილმა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერების და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი დედა ეკლესიამ შეინარჩუნა. საუკუნის წინ აღდგა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, მისი ავტოკეფალია, თუმცა ეკლესიის, როგორც საქართველოს ერთიანი სხეულის საყრდენის აღორძინებას ჩვენი წმინდა პატრიარქის ილია მეორის ნახევარ საუკუნოვანი შრომა დასჭირდა. მისი სასწაულებრივი ღვაწლის ნაყოფი ვიხილეთ ორი კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის სამჟდომარემ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ზოგიერთს დღესაც სურს ოქროს ჯაჭვზე გამუბმულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ვეყუდნენ სხვას და არა საკუთარ თავს. პაპუაშვილის თქმით, ეს არ გამოვა. ისტორიის მორიგი ფანჩარა გაიხსნა 35 წლის წინაც, როდესაც დავიბრუნეთ მეორე საყრდენიც ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ბევრჯერ დაკარგული, მაგრამ არასდროს დავიწყებული იდეა. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. 35 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ კვლავ გავდივართ 40 წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ სეიმზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა, ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება.

წარმოება შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლის და განვითარების უწყვეტ გზას. ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს, გილოცავთ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ ძლიერ და ერთიან საქართველოს, განაცხადა პრემიერმა. დღევანდელი დღე არის საერთო სახალხო ზეიმის დღე, რომელიც ასახავს ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამახასიათს შემოქმედებით ბუნებას და განსაკუთრებულ თავდადებას სამშობლოსადმი, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა. მინისტრმა თავის გამოსვლაში ქრისტიანობის მიღების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და თქვა, რომ 1700 წლის წინ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა და ცივილიზაციური არჩევანი. ჩიქოვანის თქმით, თავდაცვის ძალები წელს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ქართული მხედრობა კი მუდამ საქართველოს ისტორიის თანაზი არ იყო. თავდაცვის ძალები არამხოლოდ შეარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცოს სამხედროებს, გენერლებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს, კაპრალებს და რიგიტებს. 26 მაისს ვულოცავთ ჩვენი ჯარის მომავალს, იუნკერებს და კადეტებს, წვეულამდელთა ეროვნული სამსახურის სამხედრო მოსამსახურებს, ჩვენს რეზერვისტებს და უმარცხებელ დაჭრილ დაშოებულ მებრძოლებს და რა თქმა უნდა ქართული ჯარის ვეტერანებს. განსაკუთრებით გილოცავთ რეკრუტებს, რომელთაც დღეს საქართველოსთვის დადეთ ფიცი და შემოუერთდით ქართულ ჯარს, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. დამოუკიდებლობის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, მან მომავალთაობას მიმართა. როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, თქვენ თავისუფლების ხართვის ხართ ხმობილნი, თქვენ ხართ სამშობლოს, საქართველოს იმედი და სიმტკიცე, ამიტომ მნიშვნელოვანია მართებულად გაიაზროთ თავისუფლების არსი, აღნიშნა შიო მესამემ. როგორც პატრიარქმა დაზინა, თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად დაწარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ და მისი გაძლიერებისთვის და გამტკიცებისთვის ყოველდღიურად უნდა ვიზრუნოთ. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მცდარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე, ადამიანშთა აგონებენ თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფა. სინამდვილეში ჭეშმარიტი თავისუფლება, პირველ რიგში პასუხისგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებებისა და ვნებების და ვალდებულებაა აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, განაცხადა თავის სიტყვაში პატრიარქმა შიო მესამემ. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრუთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: This is Palitra Radio.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: თანამშრომლობის ფარგლებში ვიგრუპი მოწინავე სამშენებლო პრაქტიკებსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს დანერგავს.
5: ვიგრუპი არის კომპანია, რომელიც, როგორც ჩვენს პრეზენტაციებში ვამბობთ ხოლმე, მხოლოდ სახლებს არ აშენებს. ჩვენ ვაშენებთ ქალაქს, ჩვენ ვქმნით ცხოვრების სტილს, ინგლისურად რომ ვთქვათ, lifestyles. რატომ? იმიტომ რომ დრო, როდესაც სამშენებლო კომპანიები მხოლოდ საცხოვრებელ კორპუსებს აშენებდნენ, წარსულს ჩავარდა. ჩვენ რამდენიმე ქვეყანა გამოვყავით, სადაც ბიზნესის წარმოება გვინდა. ცხადია, მნიშვნელოვანია ბაზრის პოტენციალი. ეს უნდა იყოს ისეთი ადგილი, სადაც რეალურად შევძლებთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ეკონომიკისა და სფეროს განვითარებაში და ბაზარს ჩვენი სტანდარტები და ხელწერა ეთხობოდეს. ჩემთვის გასაგებია, რომ ყველა ბაზარზე არიან ძლიერი მოთამაშეები და სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ვეცნობთ პოტენციურ კონკურენტებს. ვარკვევთ, რა სიახლეების შეთავაზება და რა ნიშის დაკავება შეგვიძლია ამ ბაზარზე. ჩვენი სტრატეგია ის გაწერისას თუ დეველოპმენტზე საუბრობთ, რამდენიმე ბაზარი ავარჩიეთ. ეს არის ბაქო, თბილისი, დუბაი, მაიამი, ჰიუსტონი და კიევი. ილიას და არქის გუნდს გამორჩეული ბიზნეს მიდგომები აქვთ. აღსანიშნავია, რომ გვაქვს საერთო ხედვა და დამოკიდებულება. ასევე არქი ჯგუფს ძალიან საინტერესო პროექტები აქვს და სხვადასხვა საკმაოდ თამამ გადაწყვეტილებებსაც იღებენ. ილია მაჩვენა ტრამპ ტაუერის პროექტი და გულწრფელად ვიტყვი ყოჩა. ეს მართლაც მაგარია. ყოველჯერზე, როცა თბილისში ვარ და მეტი დრო მაქვს ქალაქის დასათვალიერებლად, ვამშნევ, რამდენი საინტერესო და თამამი პროექტი ვითარდება თქვენთან. რით არის ზოგადად საქართველოს მიმზიდველი? პირველ რიგში ეს მშვენიერი ქვეყანა. საერთო ჯამში საქართველოს მიმზიდველობას ქმნის პოზიტიური ცვლილებები. ეს ცვლილებები ბიზნესის გამჭვირვალობა, კორუფციის დაბალი დონე ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული ეკონომიკური ზრდა გაქვთ. შტამბეჭდავი შედეგები, მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ქვეყანა არ ხართ. მეზობლებსაც კი გაუსწრებთ. ნავთობის გარეშე ერთულ მოსახლეზე 10000 დოლარი შემოსავალი. როგორც ხვდები, ეს ტურიზმის დამსახურებაცაა. ეს ძალიან მაგარია.
6: Мы с большой радостью начинаем проект в Грузии.
7: ჩვენ დიდი სიხარულით ვიწყებთ პროექტს საქართველოში. რატომ ავირჩიეთ საქართველო? ეს არის ძალიან პროგრესული ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან სწრაფად და ჰარმონიულად ვითარდება. ადრე უბრალოდ მეგობრებთან შესაყოდრა ჩამოვდიოდით და რა თქმა უნდა მოგვინდა რომ რაღაც ჩვენც გაგვეკეთებინა. საქართველოს არის ის ქვეყანა, სადაც შეიძლება თამამად დააბანდო ინვესტიცია. ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვაკვირდები ქვეყანას და დიდ ხანს ვეძებდით პარტნიორს, რადგან ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი პარტნიორის პოვნა. ასეთი არქია. არქი გრუპი, რომელმაც თბილისში ძალიან ბევრი გააკეთა. ილია ჰარვარდში გავიცანი, დღეს პარტნიორები ვართ და მიხარია, რომ მეგობრობა საქმიან პარტნიორობაში გადაიზარდა.
8: ჩვენ ჰარვარდში გავიცანით, როგორც აირინა ქვეყანები და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მასშტაბური, მაღალტექნოლოგიური და ძალიან წარმატებული კომპანია შემოვიდა საქართველოში და დავიწყეთ პარტნიორობა. ერთად ვაკეთებთ არქი, როგორც ნომერ 2 კომპანია საქართველოში, BIFUBI, როგორც ნომერ 2 კომპანია ცენტრალურ აზიაში. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასეთ პარტნიორთან და ასეთ კომპანიასთან დაპარტნიორდა არქი და დაწყებული ვარ. უკვე დიდი გეგმები გვაქვს საქართველოში მაღალტექნოლოგიებს შემოვიდან, კიდე უფრო გავაზრიერებ და დავკვეცავთ უზრუნველყოფის ბაზარს და კიდე უფრო ასე ვთქვათ დაეთხოვა საქართველოს უზრუნველყოფის ბაზარს BIFUBI-ს შემოსვლა. რატო შემოვიდა BIFUBI? იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი, როგორც აიდმა თქვა, არის ძალიან მიმზიდველი და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენი პარტნიორობა ძალიან ბევრ სიკეთეს მოუტანს საქართველოს და ჩვენ ქვეყანას. მე მოხარული ვარ, ხაიდენ სპასიბოს ვერ.
4: დაკავშირია ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობას შორის. მოკლედ, ოფიციალურ სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ქვეყანაში საქმე არც ისე ცუდადაა. ეკონომიკა იზრდება, სიღარიბის მაჩვენებელი კი მცირდება, რაც უფრო ხანგრძლივ დროის მონაკვეთს ავიღებთ შედარებისთვის, არსებული მაჩვენებლები კიდევ უფრო გასაოცრად მოგვეჩვენება. მაგალითად, სიღარიბის შემცირების მსგავსი მონაცემი რომ ავიღოთ, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე არის შემცირებული. ამ მონაცემების მიხედვით კი წესით ჩვენს ქვეყანაში სულ ცოტა 90.000 ადამიანს თვიდან თვემდე თავის გატანა აღარ უნდა უჭირდეს. ზოგადად, რა არის სიღარიბე, როგორია მისი მახასიათებლები და რამდენად სამართლიანია ქართული სტატისტიკის მიდგომა ამ სოციალური კატეგორიის განსაზღვრისას? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ხიშტოვანს, ილია უნის სრულ პროფესორს მინდა მოგესალმო. ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვათა შორის, ასე ვთქვათ, დიდი ძალისხმევა არ არის საჭირო იმისათვის, რომ მარტივად, როგორც ვამბობთ ხოლმე, დაგუგლო სიღარიბის მაჩვენებელი და იმავე განმარტებაში ვიკიპედია ქართულ ენაზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ამოგდებს, რომ ინფორმაციას აჩვენებს, რომ სიღარიბის ასე ვთქვათ კატეგორიები არსებობს: აბსოლუტური სიღარიბე და არსებობს ფარდობითი სიღარიბე. და იქვე არის განმარტებული, რა არის ეს აბსოლუტური სიღარიბე. აბსოლუტური სიღარიბეა, როდესაც ადამიანს მაგალითად და სამწუხაროდ დღემდე არსებობენ ასეთი ადამიანები ძალიან ღარიბ ქვეყნებში, არ აქვს წვდომა სასმელ წყალზე ელემენტარულად. არა აქვს წვდომა ელემენტარულ კომუნალურ პირობებზე, მაგრამ აი ეს ფარდობითი სიღარიბე არის, როდესაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის, ასე ვთქვათ, სიღარიბეს ვადარებთ მოსახლეობის სხვა კატეგორიის შემოსავლებს და მათ ცხოვრების უნარიანობას თუ ცხოვრების დონეს. აი მარტივად მე ასე გავი, იქნებ რაიმეში შევწდი თქვენ როგორც სრულ პროფესორს და ეკონომიკოს დოქტორს გეკითხებით.
9: ემა მოგესალმებით. პირველ რიგში იმოცავ დღევანდელ ღირს და უმოცავ ყველა საქართველოს მოქალაქეს. კი, ნამდვილად ვიწილად ფაქტორად სწორად აღწერეთ აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბეც და ნამდვილად აქ თავარი განმასხვავებელი, შემდეგ თუ შევალთ დეტალებში, არის ის, რომ ფარდობითი შემთხვევაში სიღარიბე ედრება რაღაცა, მოდი ასე ვიტყოდით, საშუალო ან მედიანურ მაჩვენებელს ადამიანების ჯგუფის და შესაბამისად, როდესაც ვაპარაკობთ ვინ არის ღარიბი, შესადარის მაჩვენებელი არის, მოდი ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი, საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის ხარჯები ან იგივე შემოსავლები და იმასთან მიმართებაში ამ რა ჯგუფში ვარდება კონკრეტული მოქალაქე თავისი ხარჯებით. და რაც შეეხება აბსოლუტურს, აქ ძირითადად არის საუბარი საარსებო მინიმუმის მოცულობაზე და შემდეგ უკვე არის საუბარი იმაზე, რამდენად მოსახლეობის რომელ რა წილს აქვს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები რესურსი და შესაბამისად არის აბსოლუტურ სიგარიმეში, რომ ამცნებას როგორც წესი იყენებენ სოფლიოში ყველაზე ღარიბი ქვეყნების შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არსებობს შიმშილის რისკი და შემდეგ ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ასაბუთებენ, რომ რაღაცა რაღაცაზე მაღალი პროცენტს აქვს უკვე ასე ვთქვათ აბსოლუტური სიღარიბის მქონე ადამიანის სტატუსი და ჰუმანიტარული დახმარება არის საჭირო, რომ ნიკას ხშიმშილა არ გამოიწიოს.
4: ხო და ძალიან მეღიმება ამაზე მართლა, კი ზოგადი წარმოდგენა მქონდა აი ამ სიღარიბის მაჩვენებლებზე, მაგრამ საკუთარი თავიც გადავამოწმენო. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ამჯერად ჩვენი მაყურებლისთვის, როცა ჩვენ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ვაზუსტებ 5 წლის განმავლობაში საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი რაღაცა 21%-დან დაახლოებით 7%-ამდე ჩამოვიდა. ანუ რეალურად გვეუბნება, რომ ჩვენ ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე არ ვდგავართ და ეს უნდა გვეხაროდეს და ამით კმაყოფილი უნდა ვიყოთ?
9: კი, ხო, ეს ძალიან კარგი კითხვა არის. კი, ფაქტიურად სახელმწიფო გვეუბნება, რომ თუ რაღაცა პერიოდის წინ პირობითად მოსახლეობის 25% იყო, ასე ვთქვათ, მინიმალური, ასე ვთქვათ, გადარჩენის რისკის ქვეშ, ახლა ასეთი არის მხოლოდ 7. იცხვებით, რომ გითხრათ, კიდევ უფრო გასაგები გახდება ემა, ხშირად ვისაუბრია სხვათაშორის, აი რატომ ამზადებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამ საარსებო მინიმუმს და მერე რატო აქვეყნებს და ხშირად ეს იწვევს ბრაზს, ანუ ჯერ ღიმილს და მერე ბრაზს მოსახლეობის დიდი ნაწილის, იმიტომ რომ შეურაცხყოფელია დასრულ მამაკაც მაგალითად უთხრა, რომ შენ 260 ლარი უნდა გეკ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ვუარო თავს ერთი განმავლობაში. აი აქ ეშმაკი არის აი დეტალში დამალული. აი ეს სტატისტიკა, რომელიც ისინი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა გააჟღერეს, რას ამბობს, რომ ღარიბი ხარ ქვეყანაში მაშინ, როდესაც აქვს 260 ლარზე ნაკლები ხარ დასაკარგად თვის განმავლობაში. ანუ პირობით თემა, ეს სტატისტიკა მოკლედაც იშველი ქართული ოცნება ამბობს, მაგალითად თუ გაქვს 280 ლარი თვის განმავლობაში ხარჯი ერთ მოქალაქეს, შენ ღარიბი არახარ. აი ამას ეუბნება ქართული ოცნება და შესაბამისად ამიტომ გონია და ევროკავშირიც არ უყურებს საერთოდ აბსოლუტურ სიღარიბეს, ამბობს მნიშვნელოვანი არის გავზომოთ ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი, შევხედოთ მოსახლეობის რა ნაწილი აქვს იმაზე ნაკლები რესურსი, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ ნორმალურად იცხოვროს. მაშინ ძალიან საინტერესო დისკუსია, რადგანაც კიდევ ერთხელ ჩემიაზე ქართულმა უცნებამ რაღაცა ნაკლით დაიწყებია მოსახლეობის დიდი ნაწილი, არა რომ ესე ვთქვა ქვეყანა აფრიკის გზატრია. შესაძლოა არის პროგრესი, მაგრამ სიღალიბე საქართველოში ხება ისე ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა უკავშირი პრობლემა, მარტო იმიტომ, რომ 700,000 საქართველოს მოქალაქე არის მინიმალური სოციალური ხარჯების მიღები და ეს არის მოსახლეობის 20%. თუ მინიმალური სოციალური ხარჯების მიღების უფლება საქართველოს მოსახლეობის 20%, როგორ არის მხოლოდ 7% ღარიბი. ამას წარის მეთოდოლოგიური ჟონგლირება, რასაც ახორციელებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საარსებო მინიმუმის დათვლის დროს და იყენებს მერე ქართული ოცნება პროპაგანდას.
4: კი ბატონო, არა და ეს არის ერთადერთი თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი სტატისტიკური ინდიკატორი, რომლის აბსოლუტური სიზუსტით გაზომვა თვითოლ მოქალაქეს თავად შეუძლია, ხო? თვლის თუ არა თავს ღარიბად, ელემენტარულად შეუძლია განსაზღვროს მაშინ, როდესაც მის მიერ ყოველთვიურად მიღებული შემოსავლები არ ყოფნის მის მიერვე ყოველთვიურად გასაწევ ხარჯებს და ამისთვის ელემენტარულად სხვადასხვა გზებით დამატებითი თანხის მოძიება სჭირდება. ციფრები ჯონგლიორობასთან დაკავშირებით გამოხსენდა, ძალიან საინტერესო პოსტი ქონდათ სამუშაო ძალასთან დაკავშირებით და იქნებ უფრო კარგად აგვიხსნათ, აი ამ ეკონომიკური ზრდის პარალელურად საერთოდ შეიძლებოდა გამქრალიყო, ასე ვთქვათ, როგორც ვიცით, დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდა და სამუშაო ძალაშიც გვაქვს შემცირება დაახლოებით 50,000 ადამიანით. ანუ ეს ერთმანეთთან რამდენად მოდის შესაბამისობაში და რაიმე ეკონომიკური, არ ვიცი, თეორიით თუ აიხსნება.
9: რა არის, იცით, ხო, აი ძალიან მადლობა, ემა ძალიან კარგი კითხვა. ანუ ქართული ოცნებას აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ ახსნას უკვე აი ეს ჩემი მესეს ვეძახი ქაღალდზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, რატომ არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები და რატომ არ აქვს სახელმწიფოს მეტი შემოსავალი, რომ პირობითად მეტად გაზარდოს პენსია, მეტად გაზარდოს სოციალური დაუსრულებლობა, მეტად გაზარდოს ხარჯები ინფრასტრუქტურაზე და განათლებაზე. აი ამ დილემაშია, ხო, ამ ერთი მხრივ ეს ფარმაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის იხენებს ამ თავისი პროპაგანდისტული მიზნებისთვის, მაგრამ არის ინდიკატორები, რომელიც წესით მაღალ ეკონომიკური ზრდიდან გამომდინარე უნდა ასევე იზრდებოდეს. ისინი ან არ იზრდება, ან ცვლდება. ერთ-ერთი ასეთი არის დასაქმება. როდესაც გვაქვს ესეთ პარადოქსული სიტუაცია, რომ 19%-იანი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობა 26 წლის პირველ კვარტალში არის შემცირებული. მნიშვნელოვნად 25,000 შემცირებული. დაქირავებულების რაოდენობა, რომლებსაც აი დამსაქმებელი ყავს და ასე ვთქვა დაქირავები და არის შემცირებული 40,000. სამუშაო ძალის გარეთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა ძილად არის, ვინც აღარ ეძებს სამსახურს, ხო? არის დაზგილი 50,000. ანუ საკმაოდ მძიმე სტატისტიკაა და გუშინ ძალიან საინტერესო იყო, აი როდესაც ეს კითხვა დაუსრულა ჟურნალისტებმა ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრს, მან ფაქტურად აღიარებდა ჩვენება დადო და თქვა, რომ შემცირდა დასაქმებულების რაოდენობა, იმიტომ რომ ფიქტიური სამუშაო ადგილების შექმნა ქართული ოცნება 4 წელი, აი ამ სოციალური დასაქმების პროექტით, 400 მილიონი ლარი დასახლებულში გახარჯა. ამავე რაც საინტერესოა, ამ ფიქტიურმა სამუშაო ადგილებმა მაქსიმალური ხელი შეუწყეს ქაღალდზე ისევ სიგარების შემცირებას. ანუ მოკითხო, რატომ ცდილდება არასწორად დაანგარიშებული აბსოლუტური სიგარები? იმიტომ ცდილდება, რომ ესეთი სახელმწიფო ხარჯებმა დროებით გაუმეორე სიგარების ნაკლებლები და ხატა კარგი სულა და დასაქმებას რო დაუბრუნდა. აი პირველი რაც არის, გუშინ აღიარა ირაკლი კობახიძემ, სოციალური დასაქმების პროგრამა იყო უსარგებლო და ფიქტიურ დასაქმების იძლეოდა და მათ შეკუთეს ეს პროგრამა და ამან გამოიწვია დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ესეც არ ხსნის ამ ფენომენს, რომ 28,000 ადამიანი იყო ამ პროგრამაში 25-ს. ჩავკლოდ ყველა ამოვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა გაგრძელდა ცოტათი. დაუშვათ, რომ ყველა ამოვარდა დასაქმებულების წინდა. მაშინაც კი დასაქმებულთა რაოდენობა არის იმ დონეზე, რადომეზეც იყო შარში. ანუ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ვერასაკმი ფახტა ოკუპანტ და სახელმწიფო შემოსავლები რეალური გადაინფლაციის გათვალისწინებით არის იგივე რაც წინა წელს იყო. ანუ აი ეს არის ჩემი აზრით, ნუ რა თქმა უნდა, პირველი ერთი რაც მე მიწდება არის, რომ ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ხომ არ არის, ხომ არ რაღაც დაიდათ,
4: ანუ ხელოვნურად ასე ვთქვათ გაზრდილი, ამას ამბობთ, რომ არანაირი რეალური საფუძველი ამას არ არის.
9: არხი არის ძალიან, ხო, ხა ინფლაციის გამოთვლის კუთხით კითხვის ნიშნები არსებობს და როგორც ვიცით, ხო, რაც უფრო დაბალ ნიშნულზე შეგაქვს ინფლაცია, ამით შეიძლება გაზარდო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, მაგრამ მინიმუმ ჩემი აზრით კითხვა არის ლეგიტიმური, რომ რა ტიპის ეკონომიკურ ზრდას უწყობს ხელს ქართული ოცნება, რომელიც არ უწყობს ხელს დასაქმებას, არ უწყობს ხელს სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ფულის ამოღებას საკუთარი ხარჯების შემდეგ დასფინანსებას. ეს პარადოქსი და აი ამ პარადოქსებიდან გამომდინარე ჩვდება ეჭვება, რომ აი ქართულმა ოცნებამ დაისწავლა და ისწავლა მანიპულირება რიცხვებით და მანიპულირება ხარჯების სხვადასხვა მოთხოვნების მოფიქრებით, ხო? პირობ შეგნა სოციალური დასაქმების პროგრამა ერთი როდესაც პირდებოდა ეს უმუშევრობა ქვეყანაში ისტორიულად დაბალ დონეზე იყო, თქვენს გემახსოვრებდა გამოსვლები ირაკლი კობახეთის და მისი კოლეგების, რომ დაამარცხეს უმუშევრობა და საქართველოში აღარავინ აღარ იქნებოდა უმუშევარი. როგორც აღმოჩნდა, როგორ დამარცხდა ეს, დამარცხდა ხელოვნური ფიქტიური სამუშაო ადგილების შექმნის, ასევე ეს ხარჯები გამოიყენეს სიღარიბის ფიქსირების მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად, მაგრამ ეხლა როდესაც ფაქტიურად ბიუჯეტში როგორც ჩანს ამის რესურსი აღარ არის, ეუბნებიან, რომ ეს იყო ფიქტიური დასაქმება და პარალელურად როდესაც ფიქტიური დასაქმები შეამცირეს სიღარიბე, ამაყობერო სიღარიბე შეიმცირეს. Ну ай парадоксების ბუკეტი არის ფაქტიურად, რასაც და ეს როგორ არის ციემა, რა საინტერესო, ხო, რომ აი როდესაც ამდენს манипуლირე, რაღაც მომენტში დაიჭედები. აი ეს ახლა დაემართა ქართულ ოცნებას.
4: მადლობა, გიორგი ხიშტოვანს უსმენდით, ილიაონის სრული პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მას ვემშვიდობებით. როგორც უკვე გითხარით, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანან თხილის მწარმოებლები, მაშინ როდესაც მსოფლიოში თხილზე და მათ შორის საქართველოდან ექსპორტირებულზე მოთხოვნაც და ფასიც სულ უფრო იზრდება.
0: Аверсис клиникис дроит 13 საათი და 30 წუთია. Радио Палитра 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88, 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: გეგმავთ გზავნობას? Trefertile Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertile Gise-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
11: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
10: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან
12: არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
13: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
13: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: ის მთავარი ამბები ზუსტად ექვსი. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
12: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად ექვსზე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: მე დაბრუნდა ეთერში კახეთის რეგიონის შემდეგ უხმა ნალექმა და უამიდობამ ახლა უკვე სამეგრელოც მნიშვნელოვნად აზარალა. მარტოსა და წალენჯიხაში არერთი სოფლის სავალი გზა და საკარმიდამო ნაკვეთი დაიტბორა. როგორია ძლიერი წვიმის შედეგად მიღებული სრული ზარალი ამის აღრიცხვასა და დაზუსტებას ალბათ გარკვეული დრო კიდევ დასჭირდება, თუმცა ფერმერები უკვე ახლა საუბრობენ იმ მოსალოდნელ ზიანზე, რომელიც შესაძლოა მათ შორის მრავალწლიან ნარგავებს უხნალექიანმა გაზაფხულმა მოუტანოს. მერაბ ჭითანავა თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია, რამდენად დიდი მასშტაბურია ის ზიანი, რომელიც განსაკუთრებით სამეგრელოში ფერმერებმა სწორედ აი ამ უხვი ნალექის წყალმოვარდნებისა და გარკვეული მეწყერული პროცესების შედეგადაც მიიღეს.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში გლოცავთ გამანდელ დღეს. რაც შეეხება მომინდობებს და წვიმის შედეგად მიყენებულ ზიანს, მასშტაბის განსაზღვრა საკმაოდ რთულია. დღეს ამოდენიმე რეგიონთან კომუნიკაცია გქონდა და ბუნებრივია საკმაოდ რთული სიტუაცია, რთული ვითარება იმ მხრივ, რომ ეს ისრულა დიდმა წვიმებმა დააზიანეს თხილის ბაღები ფიზიკურად, ესე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ვერ ხერხდება სამუშაოების ჩატარება. უკვე ფაქტობრივად დაუსრულეთ მისი ფარველი და ფიზიკური ფერმერები ბაღებში ამით შედის მეორე მხრივ მხარის ყოველ ჩატარებული წამლობა, იმიტომ რომ მეორე დღეს ფაქტობრივად აზმინება აისახებ ალბათ აც მოსალოდნელია მას სოკომანდა დაავადებებში, ბაქტერიულ დაავადებებში და ისევე ფარმასანის ეფექტის მიტიგაციაც საკმაოდ ფართოვებულია, რადგან ვერ დასმოიღებელ კიდევ და კიდევ მოგვიცა. ასე რომ ზარალის მასშტაბის განსაზღვრა მომენტის მიზნებია, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეფერხებაა და უკვე ზიანიც არის.
0: ბატონო მერე, მე როგორც ვიცი, თქვენ ცოტა ხნის წინ თხილის მწარმოებლებს ჰქონდათ შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ კლიმატური პირობების ცვლილება იყო. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად გარემოს დამცველები დიდი ხანია საუბრობენ ამ საფრთხეებზე, რომელიც არ არის მხოლოდ ლოკალური საქართველოსთვის, ანუ სოფლიოში აკვირდებიან საკმაოდ მნიშვნელოვან გლობალურ ცვლილებებს, რაც ერთ-ერთი პირველი თუ ვინმე საყენებს ზიანს, ეს სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულება. აი ძალიან საინტერესოა თქვენი თვალით დანახული ეს კლიმატური ცვლილებები წლიდან წლამდე, უფრო სწორედ ცვლილება ამ კლიმატური ცვლილებებისა და არ ვიცი რამდენად მზად არიან ფერმერები, რომ აი ამ კლიმატურ ცვლილებებს რაღაცნაირად პრევენციულად უპასუხონ და სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც დაიცვან საკუთარი მოსავალი.
1: სწორად იყო საუბარი ფერმერების მხრიდან კლიმატურ ცვლილებებზე, გამახვილებული აკურატება ირიგაციის ცვლილებების ზრდასთან დაკავშირებით, რომ გახშირდა წვიმები დასავლეთ საქართველოს რეგიონში გაზაფხულის პერიოდში და ფაქტობრივად პლანტაციები წყალქვეშ იმყოფება კვირების განმავლობაში და ქვეყნის განმავლობაში. რაც ესე ვთქვათ, ადგილობრივი ძალებით არ არის მარტივი და ფაქტობრივად შეუძლებელია რომ მოგვარდეს, და მეორე, ახლა მიზეზობრივი კავშირის დადგენა ძნელია, მაგრამ ფაქტია, რომ უკანასკნელი წლების 4-5 წლის განმავლობაში ბაქტერიული დაავადებების გახშირებამ კი ხედავთ დაახლოებით 7000 ჰექტარი თხილის ბაღის გახმობა გამოიწვია. შეიძლება ვერ დავაკავშიროთ გლობალურ დათხობას ბაქტერიული დაავადების გავრცელება, თუმცა გახშირებული წვიმები სოკოვან და ბაქტერიულ დაავადებებს რომ გააძლიერებს და მათ წინააღმდეგ ბრძოლას შეფერხებს, ფაქტია და შესაბამისად ბუნებრივია ამ შეფერხებასაც გამოიწვევს და ესეც საკმაოდ რთული გამოწვევა გახდა უკვე ჩვენი სექტორისთვის. გამოწვევა საკმაოდ კომპლექსურია, ესე რომ რაღაც ერთი შეხვედრით ექსაკითხი რომ წამოუჭრათ და გადავწყვიტოთ, ბუნებრივია ვერ მოხერხდება, თუმცა იმედია რომ დაიწყება ამ მიმართულებით მუშაობა. ამ კიდევ და კიდევ გაუცილებელია ფერმერების გააქტიურება და ჩართვა სამუშაოებში, რომ ნაკლებად მიიღოთ ზიანი, ვიდრე ესე
0: ბატონო მერაბ, თუმცა ეხა რაზეც არ უნდა მოილაპარაკოთ შეთანხმდნენ თქვენ სახელმწიფო უწყებასთან, ნებისმიერი ქმედება ამ ეტაპზე განხორციელებული მაინც იქნება რეაქციული და არა პრევენციული. ანუ უნდა ვივარაუდოთ თუ არა, რომ წელს თხილის მოსავლის შემცირებას უბრალოდ თავიდან ვერ ავიცილებთ? აი როგორია ამ ეტაპისთვის თქვენი საპროგნოზო მაჩვენებლები მოსავლის მოცულობასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ უნდა ალბათ ხაზი გაუსვათ არსებულ ვითარებას, როდესაც თხილის საექსპორტო ფასიც და მსოფლიო ფასიც რეკორდულ ნიშნულს აღწევს გამომდინარე იმ მოთხოვნიდან, რომელიც მსოფლიო ბაზრებზე არსებობს.
1: ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეხლა პლანტაციების წყლისგან დაცვა თუ სხვა სამუშაოების ჩატარება, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ფერმერს ესე სწრაფად რეაგირებას ვერცერთი გარე დონორი თუ მხარდამჭერი სტრუქტურა ვერ შეძლებს. შესაბამისად ზარალის მიტიგაცია იქნება ალბათ მინიმალური. თხილა ორი განზომილება, ესე ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმი: ერთი რაოდენობრივი მაჩვენებელია, მეორე ხარისხობრივი. რაოდენობრივი მაჩვენებელი შეიძლება ესე იდან არ განსხვავდებოდეს შაშანდელი წლის მაჩვენებლისგან, თუმცა ეს წვიმები ხარისხობრივ მაჩვენებელზე აისახება მკვეთრად და ნებრივია არის მოსაგუდნელი, რომ მოსავალი ხარისხობრივად ბევრად ნაკლები იქნება, უარესი იქნება, ესე ვთქვათ, ვიდრე შაშან იყო. ჩვენ კიდევ გვაქვს წინ 3 თვე, 2 თვე, ესე ვთქვათ, 2.5 რომელიც არის განუსაზღვრელი ჩვენი მოსავლის ხარისხისთვის და ზოგადად თხილის სექტორისთვის. დამახასიათებელია, რომ თუ აგვისტოს თვე წვიმიანი იქნა და ესე ვთქვათ, მაღალი ჭარბა ჭარბტენიანი იქნა, ხარისხზე ძალიან ცუდად აისახება. კიდევ უკეთეს მდგომარეობაში გადავალთ, შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში გადავალთ, თუმცა როგორც კი გამოიტარებს და როგორც კი მინდები გამოვა, მე მოუწოდებ ფერმერებს, რომ დაიწყონ წამოვლები და შეძლონ მაქსიმალურად სამუშაოების ჩატარება, რომ შევინარჩუნოთ ის მოსავალი, რაც გვაქვს.
0: კი ბატონო, და ბატონო მერე ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ, რომ ვისაუბრეთ ბოლო გადაცემის დროს ასე ვთქვათ, აქცენტირებულად ვილაპარაკეთ თხილის ადგილობრივ ბაზარზე, თხილის არსებულ რეკორდულ ფასზე. მას შემდეგ რაიმე ხომ არ შეცვლილა, ან შესაძლებელია კიდევ უფრო მოიმატა თხილის ფასმა, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 35-40 ლარამდე აღწევდა კილოგრამზე. სიმართლე გითხრათ, ფასი მაღალი ფასის შიშით ამის შემდეგ აღარც დავინტერესებულ ვარ რა ღირს ეს ასე ვთქვათ თხილეული, მაგრამ თქვენ გეკნებათ ბოლო ინფორმაცია.
1: არ მახსოვდა, როდის ჰქონდა ჩვენ ბოლო კომუნიკაცია
0: და შეგვიძლია წინ თუ არ ვწდები.
1: შესაბამისად ფასიდან გამომდინარე მივხვდი დაახლოებით, რომ კარგი ხნია კარგახსნ იყო. დღეის მდგომარეობით ფასმა დაიწია ამ მომენტისათვის ბაზარზე, ესე ვთქვა, თხილის ფასი დაახლოებით 20 ლარიდან 23 ლარამდე მერყეობს, რაც გაუტეხავით თხილის ფასი შესაბამისად ალბათ სადღაც 8 ლარის 7 8 ლარის პარგლებშია, თუმცა ეს მაღალი მაჩვენებელია შარშანდელთან შედარებით. წელს ძალიან წარმატებული წელი ჰქონდა, ძალიან ცოტა რაოდენობით არის პროდუქცია ახლა ბაზარზე დარჩენილი, ალბათ მაქსიმუმ 15% ჩვენი მოსავლის იქნება დარჩენილი. შესაბამისად ესე ვთქვათ, იმ ფერმერებმა, რომლებმაც სამუშაოები ჩაატარეს და ძალიან კარგი შემოსავალი მიიღეს წელს, რასაც გულოცავ და იმედი მაქვს, რომ ასეც გაგრძელდება, ჩვენი ბაზარი გაიყო ნაწილად, სადაც მსხვილი ფერმერები და ესე ვთქვათ ოჩაღი მომდომებული ფერმერები ყოველწლიურად აუმჯობესებენ თავიანთი მოსავლის ხარისხს და რაოდენობას და შემოსავალი საკმაოდ კარგი და მაღალი აქვთ. როგორც გითხარით, ფიქსირდა, რომ თხილი გაიყიდა გაუყიდა გაუტეხავით ხილის ეკვიპმენტში სადღაც 12 სამი ყარშიც კი გაიყიდა საშუალოდ 10 ლარი იყო ესე მაგარი ხარისხი მაგარი ხარისხის ხილის ფასი და ამავე დროს მოულეჯი და დაბალი ხარისხის ხილის ფასი 3 2 3 ლარი 2 ლარი 4 ლარიც იყო შესაბამისად ბაზარი გაიყო ორ ნაწილად და მკაფიოდ გეძნა რომ მოულელი ხილი იქნება იაფი და ესე მოულელი ხილი და მაგარი ხარისხის ხილის ფასი ყოველთვის იქნება ანალოგიურად მოხდება წელსაც ბუნებრივი ჩვენი ვარაუდით და იმ მოსავლის მოლოდინით რაც დღეს მსოფლიო ბაზარზე არის დაანონსებული გვაქვს მოლოდინი რომ ასე მაღალი ფასები არ გვექნება როგორც შარშან გონდა ესე ვთქვათ ბიზნესისთვის საინტერესო ფასების მეურნეობისთვის საინტერესო ფასები ყოველთვის იქნება მაღალი ხარისხის პროდუქციისთვის და ის ფერმერები ვინც მიიღებენ კარგი ხარისხის მოსავალს ისინი გაყიდიან პარკვაში ცალს
0: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარეს მერაბ ჭიტანავას უსმენდით. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთშაბათს. დღეს მე და თქვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ტალღაზე 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გადადეთ მეგობრებს შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-2-26-44-44.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ გაგაცნობთ ახალ ამბებს დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღისაძმი მიძღვლილი საზეიმო ღონისძიება ჩატარდა 26 მაისის ღონისძიებას პრეზიდენტი მიხეილ ყველაშვილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მინისტრთა კაბინეტი და პარლამენტის დეპუტატები ესწრებოდნენ ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და სხვა სასულიერო პირები გარდა ამისა ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მათ შორის საქართველოსი ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე 600-მდე რეკრუტმა სამხედრო ფიცი დადო დედაქალაქის პარალელურად რეკრუტებმა ფიცი ერთდროულად დადეს ქვეყნის 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან თავისუფლების მოედანზე ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი ავიაციის სადემონსტრაციო გადაფრენი დასრულდა სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობდა 12 საფრენი აპარატი მათ შორის 3 სატრანსპორტო მრავალფუნქციური შოულფრენი 4 საბრძოლო მოიერიშე შოულფრენი და 5 საბრძოლო მოიერიშე თვითმფრინავი ზეიმა თბილისის და კიდევ 20 ქალაქის ქუჩებში გადაინაცვლა სადაც სხვადასხვა გასართობი და საგამოფენო სივრცეა მოწყობილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 17 წლიანი პერიოდი, რომელიც 1801 წლის ანექსიით დაიწყო და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე. მიხეილ ყველაშვილის განცხადებით ყველა ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობას და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის კი ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ ქვეყანამ აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. გადარჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში და ვიცავით უმაღლესი ღირებულებების სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა. დასწინა მიხეილ ყველაშვილმა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა ეროვნული იდენტობის ისტორიული მეხსიერების და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი დედა ეკლესიამ შეასრულა. ჯარის ზალა არ ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას, განაცხადა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ზეიმზე. კათოლიკოს პატრიარქის თქმით, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა მხოლოდ პოლიტიკური მონაპოვარი არ არის და ის ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. მინდა მიმართო ჩვენს მომავალ თაობას. როგორც ამბობს მინდა პავლე მოციქული, თქვენ თავისუფლებისთვის ხართ ხმობილმი, ხმობილნი თქვენ ხართ საქართველოს იმედი და სიმტკიცე. ამიტომ მნიშვნელოვანია მართებულად გაიაზროთ თავისუფლების არსი. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მცდარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე. ადამიანს დააგონებენ თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფა. სინამდვილეში ჭეშმარიტ თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების. ვალდებულება აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, განაცხადა შიო მესამემ. თანამდებობით შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი გეგმების სიტუაციის ესკალაციასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და ყველას მოვუწოდებთ პირველ რიგში ხელისუფლებას და მის პროვოკატორებს, რომ ამისგან თავი შეიკავონ. ეს განცხადება ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გააკეთა, სადაც ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები შეიკავონ.

ლებდნენ გვარამიას თქმით რუსთაველის გამზირზე სცენა დამონტაჟდება მაგრამ თუ ამის საშუალება ოპოზიციას არ მიეცემა მაინც გამონახავენ გზას რომ საზოგადოებას მიმართოთ ეს ასევე გამოეხმაურა სახელისუფლებო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე რომლის მიხედვით ოპოზიცია დღეს იგორ ბლაჟევიჩის დაწერილი გეგმით იმოქმედებს გვარამია ამბობს რომ ის არავითარ ბლაჟევიჩს არ იცნობს და მისი სახელი ქართული ოცნებისგან გაიგო პირველად აგვიგეთყვით დღეს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია 19 საათზე დაიწყება. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგულეიშვილმა განაცხადა, რომ დღეიდან დაიწყება ახალი ეტაპი საპროტესტო ცხოვრებაში, როდესაც პროტესტი, რომელმაც უამრავი მზარი გაუჩინა რეჟიმს, პოლიტიკურ პროცესად გარდაიქმნება იმისთვის, რომ ეს მზარები კიდევ უფრო გააფართოვოს და რეჟიმის მშვიდობიან ცვლილებას მიაღწიონ. ჩერგულეიშვილის თქმით, დღევანდელი აქციის ამოცანა არის საზოგადოების გაუტეხლობის ჩვენება. ჩვენი ყველა სურვილია რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის საფრთხეები არ ქონდეს, ამიტომ საჭიროა სწორი პოლიტიკა ქვეყანაში, სწორედ დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე და ადამიანებზე ორიენტირებული. ამაზე საუბარიც იქნება დღეს ალბათ აქციაზე. ეს განცხადება ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიგი წერეთელმა გააკეთა. ტექნიკურ საკითხებზე მე ვერაფერს გეტყვით, იყო წერილების გაცვლა, გამოცვლა, ჯერ თავიდან რაც მოისმინეთ, საერთოდ არ იყო სურვილი რომ შეკრება ყოფილიყო, შემდეგ აპარატურასთან დაკავშირებით, მაგრამ მგონი განცხადება გაკეთა, რომ კონსტიტუციური უფლებაა ადამიანის შეკრება და ეს თავად ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც გაითვალისწინა, განაცხადა გიგი წერეთელმა. ასეთი იყო ამ წუთებისთვის განვითარებული მოვლენებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადბება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადბება.

0: 89.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea Genuinely Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამაში 2 18 18 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა იუნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიოზე გამართა. სათვისნელ პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი, გურამ კაშია, ლუკა ლოჩაშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ივაკელაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ოთარ კიტაიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგლიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფაგრებში საქართველოს ნაკრები ორამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივლისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივლისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზორ მექვაბიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა ცნობა ლუის დე ლა ფუენტე მუნდიალისტვის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიალო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელიც არაა. სამუნდიალო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დინ ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად მსოფლიო ჩემპიონატს დანი კარვახალიც გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. მეკარეები: უნაი სიმონი, დავიდ რაია, ჟუან გარსია, ცველები: კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, უბილი, ერი გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო, ნახევარმცველები: პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო, თავდამსხმელები: ოიოსაბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა ეგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი და ლამინ იამალი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჯ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპო ვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. Paris Saint-Germain-ის ქართველ თავდამსხმელს ხუჩა კვარაცხელიას UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან არსენალთან შაბათს გასამართ ფინალურ დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე გადაცემა ცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100%-ით დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვიხდი, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასეთ დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. ვამაყობ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდე უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორე მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი პარი სენ-ჟერმენსთან და ლონდონის არსენალს შორის 30 მაისს თბილისში როით 20 საათზე დაიწყება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 0809 89 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-certified.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selauto.gr.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
6: ორი 28-18-18-10. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Jolit. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე. სვანი ზონა. რადიო პარიტრის ეთერში.
7: სვანი ზონა.
2: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 60

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოლეგების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთებს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 4585. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16.006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ის სიახლეებს ლალი ვეზირის

ის დღეს მოქმედი თუ აწყობილი თანამდებობის პირი ევროპული ქვეყნის წარმომადგენელი ანტისამთავრობო მიტინგებზე და წინა საარჩევნო პროცესებში ჩართულები და კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხარეს. ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ კითხვა გიჩნდებათ ადამიანები, რომლებიც ასევე ერთ-ერთი შემოქმედი არიან იმ დესტრუქციული გეგმების თუ სქემების, რომლებიც აქ ჩამოდის, რატომ არ ესწრება რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყნის ყველანაირი გავლენისგან გათავისუფლებული ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. ეს კითხვა დასვა კირცხალია. მოსაწვევი გაეგზავნა ყველა დიპლომატიურ კორპუსს, ვინ, რატომ, როგორ იყო წარმოდგენილი, ეს უკვე მათი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რადოსაც უპასუხა კითხვას, რატომ არ იმყოფებოდნენ ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები 26 მაისისადმი მიზნულ ღონისძიებაზე. როგორც მახაშვილმა აღნიშნა, მათ მიწვევა გაეგზავნათ, ელჩოკი უფლებამოსილია თავად გადაწყვიტოს, ვის გაგზავნის ღონისძიებაზე. 1918 წლის 26 მაისი აღნიშნავს ქართული ხალხის სურვილს თავისუფლებისა და დემოკრატიისგან გულით ადგილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამის შესახებ საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი სოციალურ ქსელში წერს, მისი თქმით, გერმანია დგას ყველა იმ ადამიანის გვერდით, ვინც თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოს მომხრეა. ვულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენს მეგობრებს საქართველოში. ამის შესახებ ესტონეთის პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე მარკო მიხელსონი სოციალურ ქსელში წერს, თქვენი და უღალავი ბრძოლა თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისა და უკეთესი მომავლისთვის არ იქნება ამაო. საქართველოს მომავალი თავისუფალ ევროპაშია, წერს მიხელსონი. 26 მაისს ნატოს სამეკავშირო ოფისი უერთდება ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაში და ზეიმობს ქართული ხალხის თავისუფლებას, მედეგობას და უყევ სულისკვეთებას. ნათქვამია ნატოს სამეკავშირო ოფისის განცხადებაში, იქვე აღნიშნულია, რომ ნატო მტკიცედ უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს პრეზიდენტ მიხაილ ყავლაშვილს ბელარუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ლუკაშენკო ყავლაშვილს ჯანმრთელობას, ოპტიმიზმურ განწყობას და წარმატებას, ხოლო ქართულ ხალხს მშვიდობას, კეთილდღეობას და უზრუნველ მომავალს უსურვებს. მოუთმენლად ველი მინსკსა და თბილისს შორის ყოვლილის მომცველი თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას და გაღრმავებას ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ, მათ შორის ვაჭრობის, ეკონომიკის, ჰუმანიტარულ და კულტურული სფეროებში, აღნიშნულია მისალოც წერილში. პოლიციის თანამშრომლებმა ოპოზიციურ ალიანსს დღევანდელი აქციისთვის განკუთვნილი ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსის გოგა მემანიშვილის მითითებით, სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შეჰქონდა, უკან გააბრუნეს. ნაცმოძრაობა სამ დღესთან დაკავშირებით ხმა არ აქვს ამოსაღები. ამ მეხუთე კოლონამ დღესაც 26 მაისი აირჩია, რათა კვლავ ქაოსი შემოეტანათ იმ დიდ დღესასწაულში, რომელსაც ერი და ბერი ერთად აღნიშნავთ. ცხადია, ამას ვერ შეძლებენ, განაცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა. მან დღეს დაანონსებული აქციის მონაწილეებს მოუწოდა კანონი არ დაარღვიონ. ყველას ძალიან კარგად ახსოვს რუსთაველის გამზირზე ისისხლის გუბეები, საკუთარი ხალხის მით წამებით და მოკლითაც, რომ დაატრიალა სადისტურმა ნაცმოძრაობის რეჟიმმა. სახელმწიფო იქნება ადეკვატური, დაზინა მათიკაშვილმა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი კახიანმა ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა, რომ დღევანდელ დღეს აქციების მოწყობის მცდელობა მათ სისუსტეს წარმოაჩენს. ცდილობენ ამ ემოციურ ფონზე თავიანთ თამამორჩევლებს თავი მოუყარონ. მახაშვილის თქმით, მათი ნებისმიერი მცდელობა, რომ რამენაერად ქვეყანაში არეულობა შემოიტანონ, არაფრის მომტანია. ვხედავთ ძალას, რომელიც ცდილობს ნებისმიერი პოზიტიური მოვლენა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არსებობს, რამენაერად ნეგატიურ ჭრილში გადაიტანონ. ამას მარტივი ახსნა აქვს. ნებისმიერი პოზიტივი, ნებისმიერი წინსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის მათთვის აღიქმება როგორც მძიმე შემთხვევა, როგორც მათი უბედურება. პოლიტიკურ ძალებს კარგად უნდა ჰქონდეთ გათვითცნობიერებული, რომ ეროვნული დღესასწაულების პოლიტიკური მანიპულირებისთვის და სპეკულაციებისთვის გამოყენება არ მოხდეს, განაცხადა კახიანმა. ისევ ჩემო ხალხი, არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: უცდათერთმეტი მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: რეკლამა.
8: ორი 88 18 60.
9: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის თვითოეულ მოქალაქეს დამოუკიდებლობის დღეს ვულოცავ. ეს უკვე ვთქვი პალიტრანიუსის ეთერში, მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ბევრჯერ, რომ მენახოს გამთლიანებული ჩემი ქვეყანა და არა მხოლოდ ტერიტორიული თვალსაზრისით, არამედ გაერთიანებული სწორედ ჩვენ ქვეყნის საუკეთესო აწმყოსა და მომავლისთვის, მისი თითოეული მოქალაქის აი სულისკვეთება და საზრუნავი ყოველდღიურად რომ იყოს ეს, და რა თქმა უნდა ქვეყანაც, უბრალოდ სახელმწიფოც, ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს ამითვე რომ უბრუნებდეს, ანუ თითოეული მოქალაქის უფლებები იყოს დაცული და უზრუნველყოფილი მათი საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში. აი ესეთი ქვეყანა მინდა რომ მენახოს და სწორედ ასეთ პირობებში მინდა რომ აღინიშნებოდეს საქართველოში ყოველ წელს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის წლისთავი. დღეს მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა საქართველოს საავტომობილო ბაზარი მას შემდეგ, რაც ძალაში ახალი რეგულაციები ამოქმედდა და 6 წელზე მეტი ხნოვანების ავტომობილების განბაჟება მნიშვნელოვნად გაძვირდა. რა თქმა უნდა, არც ისე დიდი დრო არის გასული ამ ახალი სააქციზო განაკვეთების ზალაში შესვლის შემდეგ, მაგრამ საკმარისია იმისათვის, რომ უკვე გამოჩნდეს დინამიკაში ტენდენციები, რომელსაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ახლო მომავალში. თანაც უკვე ავტოდილერებმა დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ გაყიდვები მათ მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ, რომ უცხოელი დილერების ნაწილი ცდილობს ამ ვითარებით, ამ სიტუაციით, რომელშიც ადგილობრივი დილერები ჩავარდნენ ბოროტად ისარგებლოს და ხშირ შემთხვევაში საბაზროზე ნაკლები ფასით შესთავაზონ ავტომობილების საყიდლად, და უკვე ადგილობრივი დილერები ფიქრობენ გამოსავალზე, და ეს გამოსავალი შეიძლება იყოს ტრადიციული ბაზრებისგან განსხვავებით ახალი გასაღების ბაზრების მოძიება. რა თქმა უნდა, ჩემზე უკეთესად ამ თემაზე საქმეში ჩახედული ადამიანები ისაუბრებენ, ამიტომ ვიძრე სტუმარს წარმოგიდგენ, შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2717139, ჩვენი ტელეფონის ნომერია. გვაქვს Facebook Live, სადაც ასევე შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს გადაცემას და იქაც მოგწეროთ, თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ან გაქვთ მსგავსი გამოცდილება, უკვე გქონდათ შეხება ამ რეგულაციასთან და შესაბამისად შეგექმნათ გარკვეული პრობლემები ავტომობილის შემოყვანასთან დაკავშირებით, გაძვირების თვალსაზრისით ძირითადად, და საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენი მოსაზრების მოსმენაც ამ თემასთან დაკავშირებით, რითვისაც სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ პირად მიმოწერის ველი გამოიყენოთ, შეგიძლიათ კომენტარების ველი გამოიყენოთ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, თქვენს პოზიციას პირდაპირ ეთერში გავაჟღერებთ. ალექსი ნონიაძე, ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, ძალიან საინტერესო, აისახა თუ არა ახალი გამკაცრებული მიდგომები უკვე საქართველოს საავტომობილო ბაზარზე, რომელიც მგონია არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, ბოლო 30 თუ არა 25 წელია ძალიან დინამიკურად ვითარდებოდა და ყოველ წელს ახალ რეკორდებს ხსნიდა ბრუნოის თვალსაზრისით.
12: მოგესალმებით ქალბატონო, მიგესალმებით ჩვენს მენელს. მე სარგებლობ შემთხვევით მინდა დამოუკიდებლობის დღე მიულოცო ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს, მინდა უსურვო ძლიერი ეკონომიკა ქონდეს და სამართლებრივი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, და ის პრობლემები, რაც აქვს ეკონომიკაში, სამართლის სფეროში, ამას ამ წარმატებით დავძლიოთ და გავიდეთ იმ სიმაღლეებზე, რაზეც ჩვენი წინაპრები ოცნებობდნენ და ყოველთვის ჩვენი ქვეყნით თამაყობდნენ, ისე ვიამაყოს, როგორც ისინი ამაყობდნენ, ჩვენც ისე ვიამაყოს. რაც შეეხება თვითონ ავტოიმპორტს, მინდა გითხრათ, რომ გავლენა საკმაოდ დიდი იქონია.
11: უკვე
12: იქონია
11: მოკლედ რო აჯახო ასეთი ცვლილებებისთვის, ხომ ჯერ ძალიან ცოტა დრო არის გასული.
12: მეცოც გეტყვით, ეს გამოცხადდა 12 თებერვალს, სადღაც ერთი თვე 15 მარტამდე იყო ბაზარი აქტიური და მე ფაქტიურად შეჩერდა.
11: ხო, მაგრამ თავიდან გამოცხადდა, რომ საერთოდ აიგრძალებოდა 6 წელზე მეტი ხნოვანების ავტომობილების შემოყვანა. შემდეგ ეს მიდგომა თითქოს შეარბილა ხელისუფლება.
12: ხო, ანუ ვაის გავეკეცი, შევეყარა, ისეთი თემა იყო. ნუ ეს იგრძნო, ამის განხილვაში აღარ შევარდი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პერიოდი ჰქონდა. კარგად, ანუ რეალისტურად იქნა აქმული ეს ყველაფერი ავტოდილერებისა და კომპანიების მხრიდან. 15 მარტს სადღაც უკვე ეს შესყიდვები შეჩერდა, ყველა იყო აბსოლუტურად მოსწრებაზე, სადღაც 15 მარტამდე, და უკვე 2 აპრილი, 15 მარტიდან, მარტის შუა რიცხვებიდან აპრილის დასაწყისამდე, სანამ უკვე გამოცხადდებოდა, ნუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას თანამამად, რომ განახევრებული იყო შესყიდვები და ავტომობილი ვაჭრობა. ხო, იმიტომ რომ ნეგატიური მოლოდინები იყო, იმიტომ რომ ნახევარწლეში ავტომობილი ნაირად ვერ მოასწრებდა, ასე ვთქვათ, ჩამოსვლას და მოუწევდათ ახალი ტარიფით განბაჟება. ტრანსპორტირების დაწყებას ვერ მოასწრებთ. ეხლა ამ ეტაპზე რამდენმარეობა ყვა, ამ ეტაპზე მდგომარეობა გვაქვს ასეთი, რომ მცირე და საშუალო კომპანიები მათი მონაცემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჯერ სტატისტიკის სამსახურის მონაცემები ვერ გვეწევა, ანუ სამთავრობოები ჯერ კიდევ მაგარ გზაშია და ამიტომ
11: თუმცა სტატისტიკა უკვე ასახავს,
12: მაგრამ მოგახსენებთ, ეს ძველი პრობლემებია, რომელზეც არა ნუ თქვენ ეთერშიც ბევრი გვისაუბრია, ამასაც ვეცდები ახსნა. ამ ეტაპზე ამ გადაწყვეტილებამ ის შედეგი გამოიღო, 60% ვაჭრობისა მცირე და საშუალო, ასე ვთქვათ, კომპანიებს შეუმცირდათ, ხოლო დიდ კომპანიებს 20%. მაგრამ ეს 20% არ უნდა გვახარებდეს, იმიტომ რომ მასშტაბები დიდი კომპანიის დიდია შესაბამისად. რაოდენობაში ეს ყველაფერო დავითვალოთ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარი განახევდა. ხო, აი ამ კომპანიების უკან დგას მოთხოვნა დილერების, დილერების მოთხოვნა მიმულია ბუნებრივია მომხმარებლის მოთხოვნებზე, როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე რეექსპორტის ბაზარზე, ხო? რეექსპორტის ბაზარი, ახლა გადავალ თქვენ ებართვით საქსტატის მონაცემებზე, პირველი სამი თვის მონაცემებით რეექსპორტი ისევე როგორც უკაცრავად იმპორტის მონაცემები შემცირებული იყო. ამას თავისი წინაპირობა ჰქონდა, ისედაც პრობლემებში ვიყავით. უბრალოდ ამ შემთხვევაში თავრობამ რა გააკეთა, იცით, ისედაც პრობლემების ქვეშ ვყოფი და არგი, რომ შემცირებული იყო იმპორტისა და ექსპორტის მონაცემები პირველ სამ თვეში, ადგადა საკონტროლო გასროლა, განახორციელა. ისედაც მძიმე მდგომარეობაში ვყოფდართ, ასეთი რაღაცა მოუწყეს, ხო? ეს რთულია, ანუ რა ხდება, იცით, გასაღების ბაზრებზე, ლოგისტიკურ ჯაჭვში გარკვეული პრობლემები იყო და ამან გამოიწვია ექსპორტისა და იმპორტის შემცირება. შემიძლია მაგალითი სახით გითხრათ, რომ იგივე ყაზახეთის მონაცემებს რო გადავხედე მე, სანამ თქვენთან ეთერში წამოვიდოდი, ხო, 2025 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში, პირველი სამი თვის მონაცემები, ავტომობილები შევიდა 400 მილიონის მარტო ყაზახეთი. აქედან 157 მილიონამდე თითქმის ბაზრის 36% გვეკავა ჩვენ. ერთადერთი არ ვიყავით ჩვენ ამ ბაზრის მიმწოდებლები, მოდი ასე ვთქვათ. და ეხლა მიმდინარე წლის სამი თვე რო შევაჯამოთ, გაყიდული გვაქვს $86 მილიონი ღირებულების ავტომობილები, იგაიზარდა $477 მილიონი ღირებულების ავტომობილები შევიდა და ჩვენი პროცენტული წილი ზუსტად განახევდა და არის 18%.
11: ანუ რაც დრო გავა, ჩვენი წილობრივი მონაწილეობა ყაზახეთის ავტობაზარზე სულ უფრო შემცირდება, ამის თქმა გინდა?
12: უბრალოდ სწორედ მაგ მიმყავს საუბარი, რომ ისედაც პრობლემები ჰქონდა, ისედაც თუ კონკურენტულ გარემოში ვიმყოფებოდით, ეს არ იგულისხმება შიდა ბაზარი და აქედან გაყვანილი ავტომობილი, ასე ვსაუბრობდით მუდმივად თქვენ ეთერში, რომ ყაზახები და ყირგიზები ასე ვთქვათ მიწევენ კონკურენციას, ეს თავისთავად ისედაც რჩებოდა ეს მოცემულობა, მაგრამ ქვეყნებს შორისაც არის ასე ვთქვათ კონკურენცია, იმიტომ რომ ყაზახეთში მარტო საქართველოდან არ ხვდება.
11: საიდანდება? აი მდინარე ძირითადად იყო პერიოდი, როდესაც ვიცი რომ ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია გვეკავა ყაზახეთისთვის ავტომობილების მიწოდების თვალსაზრისით. ანუ შემდეგ რა მოხდა, ვინ გაგვიხდა კონკურენტი და ვინ ჩაანაცვლა ასე ვთქვათ საქართველო?
12: ну ну დაიწყოთ იქიდან, რომ არის საკმაოდ ესეთი აქტიური აგრესიული პოლიტიკას ეწევა ჩინური ავტოწარმოებლები, ჩინური ავტომობილები ითვისებენ საკმაოდ ესეთი კარგად, მოდი ასე ვთქვა, ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, ეს გეოგრაფიული მდებარეობა მათ ხელს უწყობთ, კი ბატონო, ну დუბაიდანაც ხდება და უკვე დაიწყეს კომპანიის წარმომადგენლებმა, ხელმძღვანელებმა იმაზე საუბარი, რომ არამარტო დილერ სუწერენ ახლა კონკურენციას, უკვე კომპანიებსაც უწევენ ყაზახები და ყირგიზები, უკვე თავენტი კომპანიები აქვთ, თავენტი წარმომადგენლები, წარმომადგენლობა აქვთ უკვე ამერიკაში და უკვე ადრეთუ ჩვენი კომპანიის დახმარებით, ჩვენი კომპანიების დახმარებით შემოყავდათ, ახლა უკვე თავათაც ჩვენივად ახერხებენ ამას ამ ყველაფერს. ხო, აქ რა თქმა უნდა არ არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ შორსა ვართ და ალბათ დამეთანხმებით ყოველთვის თქვენ ეთერში, ჩვენ საუბარი გვაქვს არა
11: საქართველოს
12: ტრანზიტის ნაწილობრივ იყენებენ, მაგრამ ნუ გამოსავალი შეიძლება სხვა გზებით გამოინახოს.
11: ეს რა თქვით, ანუ აქამდე თუ ყაზახი და ყირგიზი დილერები პრობლემებს უქმნიდნენ და არაჯანსაღ კონკურენციაში აყენებდნენ ადგილობრივ ავტოდილერებს, ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურ პირებს ან ძალიან მცირე მასშტაბის
12: საშუალო
11: მეწარმეებს, ვინც ავტომობილებით ვაჭრობს. დღეს უკვე საქართველოში მოქმედ მსხვილ ავტოკომპანიებსაც შეუქმნეს პრობლემა.
12: ბატონო, რამოდენიმე კომპანია უკვე საუბრობს ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ თემაზე. ღიად და სამწუხაროდ ჩვენც ჰქონდა პროგნოზი, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს მოსალოდნელი იქნებოდა და დაუბრუნდები ისევ იმ თემას, რომ დავიწყე იმითი, რომ თქვენ ეთერში ბევრი გვაქვს ნასაუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მარტო არ ვაკვირდებით სახსტატის მონაცემებს. Ну, სახსტატი ისეთი ორგანიზაცია, ის თავის საქმეს აკეთებს, კი ბატონო, მაგრამ არც ვედავები, არც ვაქებ, არც ძრახავ რამეში, მაგრამ ერთია სტატისტიკური მონაცემები და მნიშვნელოვანია მაგალითად სტატისტიკური მონაცემების გამოჯობა, ანუ კარგა წარმოჩენა, რომ აი ციფრებით ჟონგლიორობა დავწყოთ, მაგრამ რეალობას უნდა გადავხედოთ, რა ხდება ბაზარზე, ხო? იგივე ამ წლების წინა წლების განმავლობაში რო მატება ქონდა ექსპორტში და იმპორტში, ამას ახსნაჭირდება რის საფუძველზე იყო, იმიტომ რომ ჯერთი გაიზარდა ავტომობილის თვითგირებულება, ამის გამო ვაჭრობის მოცულობა გაიზარდა რაღაც მილიარდ, რამოდენიმე მილიარდით და გავედით რაღაც საერთაშორისო ვაჭრობა, იმპორტი ექსპორტი სადღაც 6-7 მილიარდზეც კი ავედით. მაგრამ თავარი ის კი არ არის ჩემ ხელში რამდენი რათანხამ გაიარა, ხვდებით? თავარი ის არის ქვეყანას რა დარჩეთ, ჩვენ მოქალაქეებს რა დარჩეთ, ხო? ჩემ ხელში შეიძლება გაიაროს 50,000 დოლარმა პირობითად და დამჩეს 1000 დოლარი და შეიძლება გაიაროს 15,000 და დამჩეს 2,000-3,000 დოლარი. რეალობა ეს არის, რომ ჩვენ რა რჩება, ჩვენ მოქალაქეებს რა რჩება, ჩვენ ეკონომიკას რა რჩება, ეს არის მთავარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მარტო თუ შევადარებთ სახსტატის მონაცემებს და არ შევარდთ იმაში, რა ქვია, განხილვაში, რასაც ალბათ მთავრობის წარმომადგენლები ხშირად აკეთებენ, რომ აი იცით რა, ხო იზრდება და რა გინდათ ბოლოს და ბოლოს. არაფერი ის მინდა, რომ ელემენტარულად ქვეყანას რამდენი რჩება, კიდევ და კიდევ ამ თემას უბრუნდები. ეს უნდა იყოს ამოსავალი.
11: არა და მე მახსოვს, როდესაც ხელისუფლებამ დაიწყო ჯერ კიდევ მხოლოდ საუბარი ასეთი რეგულაციის შემოღებასთან დაკავშირებით, გაჩნდა ესეთი ლოგიკური ეჭვის საფუძველი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ შესაძლებელია ამ რეგულაციის უკან მდგარიყვნენ დიდი საავტომობილო კომპანიები, რომლებიც ძირითადად ახალი ავტომობილების იმპორტით არიან დაკავებული. როგორც აღმოჩნდა, ახლა ამ რეგულაციამ ზიანი მიაყენა არამხოლოდ მცირე ავტოდილერებს, არამედ მსხვილ კომპანიებსაც. მაშინ რა გამოდის? ვის ინტერესში იყო საქართველოში შეზღუდულიყო 6 წელზე მეტი ასაკობრივი კატეგორიის ავტომობილების შემოყვანა? კიდევ ერთხელ ვიტყვი ობიექტურად, რომ ჯერ ძალიან ცოტა დროა იმისათვის, რომ განსაზღვრო იგივე გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით ამან რა შედეგი შეიძლება მოგვიტანოს, იმიტომ რომ გვახსოვს ერთ-ერთ არგუმენტად სწორედ ეს ითქვა, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა არის სავალალო გამონაბოლქვის თვალსაზრისით, ჰაერი ბინძურდება და ამიტომ მთლიანად უნდა მოხდეს ავტოპარკის განახლება. ჯერ ის ავტოპარკი არის, რაც აქამდე მოძრაობდა და არც ავტომობილების რაოდენობა არ შემცირებოდა. ყოველ შემთხვევაში ესე თვალით რაც აღიქმება 100-ია, ხომ? ანუ შესაბამისად თუ დიდ ავტოკომპანიებსაც უკვე შეექმნათ გარკვეული პრობლემები. ავტოდილერები ამბობენ, რომ სულ ცოტა განახევრებული აქვთ გაყიდვები. მოქალაქეებსაც გაურთულდათ ხოლმე საქმე, იმიტომ რომ ძალიან გაუძვირდათ ამ კატეგორიის ავტომობილების შემოყვანა. საქართველოში ალბათ არ ვიცი 5% თუ ექნება, ისიც უკეთეს შემთხვევაში შესაძლებლობა, რომ 6 წელზე უფრო ახალგაზრდა ავტომობილი შეიძინოს. მაშინ ვინ მიიღო რა გარკვეული ფსიკეთე ამ ახალი რეგულაციებით? ვინ იხეირა ამით?
12: კი ბატონო, კაი კითხვა, დავიწყოთ იმითი, კა ბატონო, მე რო ხშირად არ ვაქცევთ ყურადღებას და არ მომახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ 6 წლამდე ავტომობილები ორჯერ გააძვირეს. აქციზის გადასახადი. Ну, ნამდვილად არ არის 4 ლარ ნახევარი, მაგრამ ლარ ნახევარიც არანაკლებ არ ტყავს ჯიბეს, ხო? Ну, თუ იმ პრინციპს მიყვებით, რომ ეკოლოგიაზე ზრუნავთ, მაშინ ზრუნავთ, მაშინ რაღაზე გავაჯვირეთ ახალი, ასე ვთქვათ, ავტომობილები, 6 წლამდე ავტომობილები. იცით რა არის? აქ უბრალოდ საკითხი უფრო სხვანაირად მეჩვენება, იცით რა არის? როდესაც რამე არიცი, როგორ მართო, მას გრძალავ. მარტივია გრძალ. მაგრამ დაგზავნე ფიქრობდი და ჩემ სტუდენტებს ყოველთვის შეეუბნები არსებობს ეკონომიკაში ალტერნატივა. ხო, ну, მათ შორის პოლიტიკაში, ხო, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არ მომგვერიდება. მოქმედებს ეკონომიკა, პოლიტიკა ეკონომიკაზე მოქმედებს, ეკონომიკა პოლიტიკაზე მოქმედებს. კი ბატონო, აი უბრალოდ ალტერნატივა ყოველთვის გვიდგას, რომ რაღაცა ეკონომიკური პროცესთან როცა გვაქვს საკითხი და რაღაცა ნაბიჯვდგავთ, იმას ყოველთვის აქ თავის სარგებელი და აქ თავის დანახარჯი. ვიღაცას ეს რგებს, ვიღაცას ეს ნებს. და სწორედ იმიტომ არსებობენ ქვეყანაში ეკონომისტები, იმიტომ სწავლობენ თუ და ჩემი სტუდენტები, ჩემთან თუ სხვასთან ეკონომიკას, ეკონომიკის თუ ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტები, რომ გამოვიდნენ იმ პროფესიის ადამიანები, ვინც სწორედ ამ პრობლემას ქვეყანაში გადაჭრია, ხო? სხვას მეტი არ ფსარაკეთებს ეკონომისტი.
11: პოლიტიკას ჩამოაყალიბებენ და განსაზღვრა.
12: აქ საჭიროა ბალანსი ინახოს. და როდესაც ამ ბალანს ვერ ნახულობ, არ ვიცი რის გამო, შეიძლება იმის გამო, რომ ეკონომიკური ცოდნა არ გაქვს. შეიძლება ეკონომიკაში წიგნი არ წაიკითხია. და ფიქრობ, რომ პოლიტიკა დამოკიდებელია ეკონომიკისაგან, ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ ეს ისე არის ერთმანეთზე გადადაჭული, ერთმანეთთან ისე არის დაკავშირებული, რომ პოლიტიკა წინ და მერე ეკონომიკა, თუ ჯერ ეკონომიკა და მერე პოლიტიკა, ხშირად ძნელია ქათმისა და კვერცხის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო? გასაგები რომ იყოს ჩვენი მსმენელებისათვის. ამიტომ გადაწყვეტილებას, რომელსაც პოლიტიკაში ვღებულობთ, ის პირდაპირ აისახება ეკონომიკაში. და როცა არ ცი მე როგორ მართო ეკონომიკა და რაღაცა იგივე ნეგატიური მოვლენებზე მაქვს საუბარი, იგივე ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, იგივე გამონაბოლქვთან დაკავშირებით, რო არ ვიცით როგორ დავაბალანსოთ ეს პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა. მივდივართ აკრძალვებამდე. უკრძალავ, ეს მარტივია, აკრძალე. პრობლემა თვითონ მოიხსნა. აი თავი და თავი მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო არის, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ვის ინტერესია, არ იყო ეს მოქალაქის ინტერესი.
11: სარგებელი, ხო, ძალიან მაინტერესებს, ანუ ვინმე იგრძნო გარკვეული ტიპის სარგებელი ამ ახლად შესული ძალაში 1 აპრილიდან ამოქმედებული რეგულაციებით.
12: ალბათ ახალი ავტომობილების, ასე ვთქვათ, კომპანიები, რომლებიც ახალი ავტომობილით არიან დაკავებული. არის მეურადი იგივე კომპანიები, ალბათ დილერები, ალბათ მოქალაქეები, ალბათ ეკოლოგია, კიდევ ალბათ მთავრობა თავის ბიუჯეტით. ნუ ჯერ ალბათ ბიუჯეტს არ დაეთყობოდა, მაგრამ ახლა მომავალში ბიუჯეტსაც დაეთყობა, ხო? ქვეყნის ფისკალური და არ ვიცი მონეტარული პოლიტიკას ზერო ვისაუბრეთ. რა მიმართულებითაც კიდე ალბათ წავიდეთ, რომელი მიმართულებაც არ უნდა ავირჩიოთ, არავინ არაფერი არანაირი სარგებელი ამ გადაწყვეტილებებში.
11: მე ახლა რეკლამა გამოვაცხადოთ, ხან მოკლე დროით შევისვენებთ და რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით და ერთ-ერთი მთავარი თემა ალბათ არის ფასები, როგორ გაიზარდა ძველი და ახალი ავტომობილების ფასი ადგილობრივ ბაზარზე და მოსალოდნელია თუ არა კიდევ გაძვირება.
13: ორი 23 80 09 ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
14: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
15: თუ ავტომობილი გყავს და თანხადაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
16: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
17: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
15: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
18: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
19: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიბს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
20: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
3: მაშასენ, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. როგორ შეიცვალა საქართველოს საავტომობილო ბაზარი მას შემდეგ, რაც 1 აპრილიდან ახალი რეგულაციები ამოქმედა, უფრო ზუსტად კი მნიშვნელოვნად გაძვირდა როგორც 6 წლამდე წარმოებული ავტომობილების აქციზის გადასახადი, ასევე ახალი ავტომობილების შემოყვანაც მნიშვნელოვნად, უკეთ მისი ღირებულებაც ძალიან გაიზარდა. ადგილობრივი ავტოდილერები უკვე შედა რებით მცირე და საშუალო კომპანიებით ფიზიკურები რები უკვე ხმამაღლა საუბრობენ იმაზე, რომ მათ აი ამ მოკლე დროშიც კი 1 აპრილიდან დღემდე ფაქტობრივად განახევრებული აქვთ გაყიდვები. ჯერჯერობით ხმამაღლა ამ პრობლემაზე არ უსაუბრიათ მსხვილ ავტო იმპორტიორ კომპანიებს, თუმცა საქმეს ჩახედული ადამიანები ამბობენ, რომ მათაც უკვე გარკვეული პრობლემები შეექმნათ. კონკრეტულად რა გამოწვევების წინაშე დგანან უკვე ახლა, როგორ ფიქრობენ, რა სირთულეებთან გამკლავება მოუწევთ ახლო მომავალში, თუ უფრო შორეულ პერსპექტივაში, და ზოგადად როგორ შეიცვლება საქართველოს საავტომობილო ბაზარი მომავალში? სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ალექსი ნონიაძე, ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვიერთდით, თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესო და გსურთ, რომ თავადაც მიიღოთ მონაწილეობა ამ თემის განხილვაში. გარდა ამისა, რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ, გვისმინოთ და იქაც მოკლედ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ. ირაკლი კუხიანიძე, კარ მარკის დამფუძნებელი, ყოფს ახლა ჩვენ ხაზზე ყურსასმენში, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ხმა. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ კონკრეტულად, როგორ შეიცვალა ამ ფაქტობრივად 3 თვის განმავლობაში საქართველოს საავტომობილო ბაზარი.
4: მოგესალმებით, პირველ რიგში ოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ოცავთ თქვენ, კი ბატონო.
4: თქვენ და სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება მდგომარეობას, ამ პერიოდში 60%-იანი ვარნაგო საერთო ჯამში გაყიდვების. ძირითადი მიმართულება მაინც ვარნაგო აქ სადილერო მიმართულებაზე. კონკრეტულად კიდე ანუ პირები გავიდნენ, შეიძლება იყოს ბიზნესიდან, რომლებიც ავტომობილების ჩამოყვანით და რეალიზაციით იყვნენ დამოკიდებულები, და ასევე გვაქვს ვარნა საცალო გაყიდვებში, რადგან ავტომობილების განბეჟების გაძვირების შემდეგ ბევრსმა შეიკავა თავი ავტომობილების ყიდვაზე. რადგან თუ აქამდე 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილისთვის იყვნენ მზად შესაძენად, ამ შემთხვევაში უკვე აღარ მოზიდით ეს ავტომობილი, ხოლო ახლის ფული კი არაა. ამის გარდა ასევე საქართველო არის ავტოხაბი და დამოკიდებული არის მეზობელ ქვეყნებზე, ანუ იქიდან ჩამოსულ ავტოდილერებზე, და ამ ბაზრებზე შეიცვალა მდგომარეობა და ესეთი აქტიურობა აღარ არის, როგორც ყაზახების, ასევე უკრაინელების თუ აზერბაიჯანის მხარეზე. რეალურად ამ ეტაპზე სხვა ქვეყნები არ აქტიურობენ. ბოლო პერიოდში ირანელები გამოჩნდნენ, თორე მაგას ჯერჯერობით ასეთი დიდი ნაკადი არ არის, მაგრამ ეს ირანელები რომ გააქტიურდნენ დიდად იმ მაჩვენებლებზე, როგორც აქამდე იყო, არ მგონია რომ
3: ირანელების გამოჩენა ბატონო ირაკლი რას უკავშირდება, ანუ აქამდე რატომ არ ქონდათ დაუშვათ ინტერესი რომ სწორედ საქართველოდან გაიყვანათ ავტომობილები?
4: ოფიციალური ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ესე თქვა ჩორის დონეზე ინფორმაცია არის ესეთი, რომ ირანში შეცვალეს, რაღაც შეღავათები მიიღეს ამ განბაჟებასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე წლით განთავისუფლეს იმპორტირებული ავტომობილები განბაჟების გადასახადისგან და შესაბამისად გააქტიურდნენ. მაგრამ დიდი რაოდენობა არ არის, სტატისტიკებს რო უყურებდნენ ეს შემოხვდა სოციალურ ქსელებში და პროცენტულად დიდი ჩანსი, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო საერთოდ ერთი მანქანა ან ორი მანქანა იყო გასული რეექსპორტზე და ეხლა უკვე როგორც სოციმედიაში ვნახე 8 მანქანას ასახელებენ გაყიდულზე პროცენტულად დიდი ზრდა ჩანს. დიდი რაოდენობა ჯერჯერობით არ არის
3: ირანელები. და ელოდებით რომ შესაძლებელია ირანელები კიდევ უფრო გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით და ზოგადად დროთა განმავლობაში აი მოხდეს ბაზრების ტრადიციული ბაზრების ცვლილება უკვე ახალი გასაღების ბაზრებით.
4: რაც უნდა გააქტიურდნენ ირანელები, მე როგორც ვიცი, ისე და ისე ჩორის დონეზე გეუბნებით ან ოფიციალური მაქვს შეზღუდები აქვს მაგ ავტომობილის წარმოებებთან დაკავშირებით. ანუ არ მიიღავთ ამერიკული წარმოებები, კონკრეტულად თუ ვთქვათ აი ვინკოდის კრედიტ კარტელი ავტომობილი არის ნაწარმოები ამერიკაში. ეს ავტომობილების გაყვანა არ შეუძლიათ, ასევე რაღაც კონკრეტულ ვინკოდებზეა საუბარი, რომლებიც ჯერ ოფიციალურად არ მაქვს ინფორმაცია, ჩემ კომპანიაში რაც ერთი მანქანა არ გაუყიდია ირანზე, ჩემ მარცხე დილერს არ გაუყიდია. ეს როგორ ჩორის დონეზე მიღებული ინფორმაციას გიზიარებს.
3: კი ბატონო. კარგი, თუ ასე გაგრძელდა და არანაირი ასე ვთქვათ წინაპირობა რაიმე ცვლილებების არ ჩანს, აი როგორ შეიძლება კიდევ უფრო დამძიმდეს სიტუაცია ბიზნესის ამ სეგმენტში? ანუ ფიქრობთ რომ ავტოდილერების ნაწილი უბრალოდ რაღაცა შეწყვეტს ამ მიმართულებით საქმიანობას და აი რა იქნება შემდეგ, აი დომინოს პრინციპით როგორ მიყვება ერთმანეთს სხვადასხვა შედეგები ამ ახალი რეგულაციების?
4: აქ როგორია ეს, როგორც თავიდან აღნიშნე, ჩვენთან ავტოხაბი და ყოველთვის ეს ციფრები, რომლებიც ჩანდა რეექსპორტის მიმართულებით და ის გაყიდვები, რაც ქონდათ ავტოდილერებს, ძირითადად დამოკიდებული იყო მაინც რეექსპორტზე, ანუ სხვა ქვეყნიდან შემოსულ მყიდველზე. თუ რამე ახალი ბაზარი არ გამოჩნდა და არ გააქტიურდა ფიზიკურად ამ რეალობაში, როგორც ახლა ვართ, დილერები ვერ შეძლებენ მუშაობას და მოუწევს ძალიან ბევრს ალბათ გასვლა ამ ბიზნესიდან. ხოლო რაც შეეხება საცალოში და სავარაუდოდ დაჭირდება დრო, სანამ რაღაცა შეგუება მოხდება ამ ფასებზე და გადასხობა მოხდება, რაც დაიწყო ეხლა ამ კანონის ანონსირება იმ დღიდან ანუ საუბრობ, რომ ანუ სეგმენტი შეიცვლება უფრო გადავალ თქვა დაბალი კლასის ავტომობილებზე, არა პრემიუმ კლასზე, არა მე თქვა იგივე დაბალი კლასის ავტომობილებზე და ასევე ჩინური ბაზარის დაიკავებს თავის ადგილს. ისევ და ისევ გავიმეორებ იმ ხელმრავლობაზე ფიზიკურად ვერ გავალთ, მაგრამ რაღაც და იქნება, უძოდა ჭირდება და შეგუება და ჭირდება.
3: ერთი დეტალის დაზუსტება მინდა და კიდევ ერთი შეკითხვა მექნება, შეიძლება ახლა მე არასწორად მახსოვს არც მომეთხოვება ესეთი ზედმიწევნით სოდნა ამ სფეროში, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, აქციზის გადასახადი გაიზარდა იმ შემთხვევაში თუ კი ავტომობილის განბა შეიძლება ხდება ადგილზე და მისი საქართველოში დარჩენა. თუ ავტომობილი შემოყვანილია რეექსპორტისთვის, ამ შემთხვევაში რატომ გაძვირდა და გართულდა მისი შემოყვანა და შემდეგ უკვე სარეალიზაციო ბაზარზე გაყვანა?
4: ეს თარიღი მაქმე ამ პერიოდში თქვამდე, ანუ როგორ არის ძირითადად ადამიანს, ვისაც დილერს ესე თქვა, რომ შემოყავს ავტომობილი რეალიზაციისთვის, გათხლა ახლა ეს ავტომობილი უნდა გაიყიდოს რეექსპორტზე ადრეს და ეხად. იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოახერხებდა ამ ავტომობილის რეექსპორტზე გაყიდვას, უკვე მაგ შემთხვევაში ხდებოდა ავტომობილის განბაჟება და ქართულ ბაზარზე გაყიდვა უფრო ნაკლებ ფასად. დღევანდელი ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომ შემოიყვანს. ალო, ისმის ჩემი ხო?
3: კი, გესმის, გესმის, კარგად ისაუბრებ. გესმის ბატონო, დიახ, ისმის.
4: დღევანდელ რეალობაში რომ შემოიყვანს ავტომობილს და ვერ მოახერხა თქვათ ამ ავტომობილის რეალიზაცია რეექსპორტზე და რომ მოუწევს ამ ავტომობილის საქართველოში დატოვება, უკვე მაგ შემთხვევაში განბაჟება რომ მოუწევს, უკვე არაადეკვატური, არარეალური ფასი დაგაჟდება ეს ავტომობილი და ქართულ ბაზარზე ვერ გაყიდეს. ხოლო თუ შეიყვანა ტერმინალზე და ელოდა რა თქმა უნდა იგივე ყაზახი აყიდილეო ჩამოვიდეს, ის დილერი დაინახავს რომ ავტომობილი უკვე არის მოხვედრილი საბაჟო ზონაში, დაუწევს ფასზე საუბარს და თავის ფასი შეიძლება ვერ ამოიღოს. აქედან გამომდინარე უკვე რისკის ქვეშ დგას დილერი და ცდილობს რომ შემოიყვანოს ეს ავტომობილი და თქვა უფრო ისეთი ავტომობილი იყიდოს, რომელიც ქართულ რეგულაციაში შედგება. ეს ავტომობილები ძვირი არის და უფრო ერიდებიან ეს ავტომობილები
3: სამყაროში. ეს მოლოდინებია თუ გვაქვს უკვე კონკრეტული მაგალითები, როდესაც მაგალითად აი დილერი, რომელიც კონკრეტული ავტომობილით არის დაინტერესებული, უბრალოდ არაკეთილ სინდისი არის მოდი ასე ვთქვათ, ან საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე იქცევა, ელოდება საბაჟო ვადის გასვლას და შემდეგ უკვე საბაზროზე ან სამბაზრო ან საბაზროზე დაბალ ფასად ევაჭრება დილერს. ყოფილა ასეთ შემთხვევები.
4: ეს ახალი რეგულაციების შემდეგ ჯერ მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს, ჯერ ის არ შემოსულა ეს რაოდენობის ავტომობილები, მაგრამ საერთოდ ადრესი ესე იყო, სანამ ეს გაძვირდებოდა ეს აქციის და ახალი რეგულაციების მიიღების, ყოველთვის ესე იყო. როცა ხედავდა ეს ყაზახი და ყირგიზ დილერი ან სხვა დილერი ავტომობილი საბაჟო ზონაში და საქართველოში არიყიდება, ყოველთვის ცდილობენ ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ამის, რომ საბაზრო ღირებულებას ნაკლებად წაიყვანონ ავტომობილი.
3: კი ბატონო, და ერთი შეკითხვაც მაშინ რომ მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ დაიწყო ამ რეგულაციაზე საუბარი და გავიხსენეთ ახლა სტუმართან ერთად რომ თავიდან საერთოდ აკრძალვა შემოყვანის აკრძალვაზე იყო ლაპარაკი, მაშინ გაჩნდა მოლოდინი რომ ბევრ სხვა სირთულესთან ერთად ეს ყველაფერი გააძვირებდა უკვე ადგილობრივ ბაზარზე 6 წლამდე უფრო მეტი ხნოვანების ავტომობილების ფას. არა და ვიცით რომ ავტოპარკის უდიდესი უმეტესობა სწორედ ამასაკის ავტომობილებით არის შემდგარი. როგორ აისახა ადგილობრივ ბაზარზე ფასები, გაძვირდა თუ არა უკვე ძველი ავტომობილები და თუ გაძვირდა რამდენით?
4: ეს აზრი მოსმენილი მაქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე მასე არ არის, რადგან ჯერ ისეთი რომ უამრავი ავტომობილი არის შეძენილი, როგორც კი დაანონსდა ეს კანონი, დილერებმა და ფიზიკურ ოფინებმა დაიწყეს ავტომობილების შეძენა და ჯერ ეს ყველა ავტომობილი არ შემოსულა და ჯერ დეფიციტი ავტომობილების ასე ვთქვათ არ არის ქართულ ბაზარზე. ამას ჯერ დრო დაჭირდება, სანამ ეს ნაკიდი ავტომობილები ყველა შემოვა, გაკეთდება, გაიყიდება, აი მეორე უკვე მაგის შემდეგ როგორი სურათი იქნება, ნახოს. არ ამგონია რომ დიდად გაზვიდეს ძველი ავტომობილები, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად შეიძლება ფასი შეეცადოს. მოლოდინი როგორც საუბრობენ რომ აი ძველ მანქანას ფასი დაედო, მე მას სტიმულოდინი არ მაქვს.
3: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი კუხიანიძეს, კარმარკის დაფუძნებელს უსმენდით ჩვენს ეთერში. ვუბრუნდები ალექსი ნონიაძეს, ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელია ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. აი საინტერესოა თუ ეთანხმებით იმ ასე ვთქვათ იმ ინფორმაციას, მონაცემებს, მოლოდინებს, რაც ერთ-ერთი კომპანიის დამფუძნებელმა გაგვაცნო.
5: კი ბატონო, ბატონო ირაკლის მოსაზრებაში ეთანხმები. რა თქმა უნდა, უნდა დინამიკაში დავაკვირდეთ იმ განვითარებულ მოვლენებს, ასე ვთქვათ, რაც იქნება. ასევე ასოციაცია საუბრობდა, რომ სადღაც დაახლოებით 40,000 პლუს მინუს რამდენიმე ათასი ავტომობილი არიქსაში და ეს უნდა შემოვიდეს. რაღაც პირველი ტალღა უკვე წამოვიდა და იყო იმას საუბარი, რომ რაღაც გარკვეული მცირე, მაგრამ შეფერხებები იყო, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით ავტომობილები
3: ის დაჭერის ეფექტი მოქმედებს, ანუ რისკების დაზღვევის ეფექტი მოქმედებს, მოდი ასე ვთქვათ, ამას უკავშირდებოდა დაანონსებისთანავე დიდი რაოდენობით ავტომობილის შემოყვანა ადგილობრივ ბაზარზე.
5: დაახლოებით 12 თებერვლიდან 15 მარტის, დაახლოებით ასე 15 მარტის ჩათვლით ნაკეთ ავტომობილებზე საუბარი. როდესაც უკვე გაიგო მოსახლეობამ, რომ ნუ რა გველოდებოდა, წინა სიმონება გველოდებოდა, ნუ ყველა იყო მოსწრებაზე, რომ შეეძინა ავტომობილი და ჩამოეყვანა და განებაჟებინა, მერე ავადას შემჯდარიყო და მიაფე და განებაჟებინა.
3: როგორც მოსწრებები ნუ მსმენელი ყოფს, მოდი მოუსმენთ ამას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. შეეწყდა კავშირი ამასობაში. როგორც ჩანს, რთულია მაინც ქალაქის ტელეფონზე დაკავშირება. იმედია მივახწევთ, რომ შევქნათ უფრო მარტივი კომუნიკაციის საშუალება ჩვენთან რადიოს ეთერში. ალექსი ნონიაძე, ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 2017-1339 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. თუ კიდევ ერთხელ შეცდებით, რომ თქვენი ხმა გაგვაგონოთ, მხოლოდ დაგვავალებთ დიდად. სხვაშორის მოლოდინი იყო, არამხოლოდ ეგრეთ წოდებული ძველი ავტომობილები გაძვირდებოდა, არამედ სავალნაწილებზეც გარკვეულწილად შეიქმნებოდა პრობლემა. გაძვირდებოდა ძველი ავტომობილებისთვის განკუთვნილი სავალი ნაწილები, სათადარიგო ნაწილები და ასევე შესაძლებელია იმის გამო, რომ ინტერესი აღარ ექნებოდათ იმპორტიორებს მათი შემოტანის, ან დეფიციტურიც კი გამხდარიყო.
5: კი, ნამდვილად ასია, ამ ეტაპზე მუშაობენ ეგრეთ წოდებული დამშლელები და შემოდის ეგრეთ წოდებული ცხვირები. ამ შემთხვევაში პირიქით იქ გამბაჟება იგივეა, რაც იყო, ანუ წონით ბაშდება ამ შემთხვევაში. მაგრამ თქვენ ეთერშიც რადიოში და ტელევიზიითაც ნასაუბრები, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარკვეული რეგულაციების შემოღება საპირებს ტექნიკური რეგლამენტის სახით, სადაც თქვათ ესე რაღაც გარკვეულ სისტემაში უნდა მოიყვანონ მათ შორის დამშლელებიც. ნუ იმ სახით ბაზრობები ვარაუდი იყო, სადაც სექტემბერზე, არ ვიცი, პროექტში ასე ეწერა ყოველ შემთხვევისათვის, პირველი ნაბიჯები უნდა გადაედგათ სექტემბერში. და რას მიიღებთ, როგორ მიიღებთ, ცოტა მეც მიჭირს პასუხისგაცემა. და მანამდე მუნიციპალიტეტმა, მოგახსენებათ, მუნიციპალიტეტმაც დაიწყო გარკვეული შეზღუდვები და რეგულაციები, რომელიც 1 იანვრიდან ამაცხლის 1 იანვრიდან ამოქმედა. და ეს იყო ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა მათ შორის მუნიციპალიტეტის მიმართ, რომ ელემენტარულად ხახნო ბიზნესმა და მცირე და საშუალო ბიზნესმა მეწარმე უნდა იცოდეს, თქვათ, რა რეგულაციები ელოდება მას წინ. შენ იწყებ გარკვეული რეგულაციებით გულისხმობ ადგილობრივ ხელისუფლებას და წინ გვაქვს მერე ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებები და გარკვეული მოთხოვნები, შეიძლება ეს ისაღები იყოს, მცირე და საშუალო მეწარმემ შორსა ვარ მე ხლი, რამდენად კარგია ცუდია რომ შეფასებისაგან. ჩემი პოზიციაც ამასთან დაკავშირებით ცნობილია, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ის, რაც ხდება. მაგრამ მოდი ვთქვათ, რა იწყებ ადგილობრივი კეთილი, მაგრამ შენ ერთ სიტყვო დააკმაყოფილა და სადაც ნახევარ წელიწადში მერე ცენტრალური ხელისუფლება რადიკალურად სხვა რამეს მოითხოვს, ამ ადამიანს უკვე ფული აქვს დახარჯული, ამასთან დაკავშირებით, ხო? თუ მას გასულა უნდოდა ბაზრიდან და დაეტოვებინა ეს ბიზნესი და სხვა ალტერნატიული ვარიანტი, მოინახა უნდა იცოდეს თავიდანვე რა უნდა ქნას, ხო? მარტივია მე ვფიქრობა აქ მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან, ასოციაციის მხრიდან, რომ მცირე და საშუალო მეწარმემ ადრეც ჰქონდა საუბარი თქვენ ეთერში, რომ არაფერს ისე არ აზიანებს ბიზნესისთვის გარემო პირობები, როცა რაც არის
3: გარკვეულობაში. სოჩერს ეს ბაზრის სეგმენტი ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე და არასოდეს არ მომეცა უფრო ღრმად ჩახედვის შესაძლებლობა. თქვენ თავად ახსენეთ, რომ შემოდის ეგრეთ წოდებული ცხვირები ავტომობილის, ასე ვთქვათ, თლიან წინა ნაწილზე საუბრობთ. ხდება ამ შემთხვევაში საუბარია ნაავარიევ ავტომობილებზე?
5: შეიძლება არის. ცხვირი აქვს მოჭრილი, შეიძლება ხო ნავარიებიც არ იყოს, ცხვირი აქვს უბრალოდ მოჭრილი და უბრალოდ სხვა საერთაშორისო კოდით შემოდის. არა როგორც 9703 ზოგი ავტომობილი, არამედ როგორც მოდი ასე ვთქვათ, ერთი ჩვეულებრივი ჯართი. და ამ შემთხვევაში გამბაჟება,
3: თუმცა არ ხდება მისი რეალიზაცია შემდეგ საქართველოში და გამოყენება ჯართად, ანუ ძირითადად რა
5: მიზნებით ხდება
3: მისი ერთი ნაწილებად, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა მისი საშუალებით აქ საქართველოში მოხდეს უკვე ავტომობილის აწყობა, რომელიც შემდეგ ქუჩებში გავა და რა ვიცი გადაადგილდება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე და ეს უსაფრთხოების სტანდარტებთან რამდენად მოდის შესაბამისობაში და რამდენად ასე ვთქვათ თანმიმდევრულია ხელისუფლება საკუთარ გადაწყვეტილებებში და პოლიტიკაში საავტომობილო ბიზნესის მიმართ, როდესაც ერთის მხრივ სწორედ ეკოლოგიის გაუმჯობესების რაღაცა მაღალი სტანდარტის დანერგვის მიზეზით 6 წლამდე წარმოებული ავტომობილების შემოყვანაზე ამხელ ბარიერებს ქმნის და მეორეს მხრივ საქართველოში მარტივად შესაძლებელია მოხდეს ავტომობილების ცხვირის იმპორტი, რომელიც ნაწილი ნავარები, ნაწილი არ არის, ნაწილებად არის მოკლედ დაჭრილი და შემოდის როგორც ჯართის კატეგორია და მისგან აწყობილი ავტომობილები შემდეგ ქუჩებში გადაადგილდება.
5: კანტონო, ამა თან გეთანხმები და თან არ გეთანხმები.
3: კი ბატონო.
5: უყურეთ, ყველაფერს აქვს ადრეც ვისაუბრია, მიზეს შედეგობრივი კავშირი. როდესაც მოსახლეობის წყიდვლები თუნარიანობა არის ძალიან დაბალი, ის სტანდარტები, რაზეც ვსაუბრობთ, ხო? კარგია იდეალური ქვეყანაში ცხოვრობდეთ და კარგია, რომ თითოეულ ჩვენგან მაგალითად მიდიოდეს ცენტრში და ცენტრიდან გამოყავდეს ავტომობილი. კარგია
3: საფრთხეებზე გადაადგილებოდეს. არის ფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, მხოლოდ რაღაცა მაღალი სტანდარტების ლობისტია ამ შემთხვევაში. მე ვარ ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის სადარაჯოზე ამ შემთხვევაში.
5: ამ შემთხვევაში მე შევავთ ეხლა იმებში, რა ქვია, მაგრამ იყო რაღაც გაჩნდა კითხვები, რომ თქვათ ზოგიერთი ხო, იგივე პრეს ტელევიზიით მომისმენია, რომ კითხვებს კითხვის ნიშნებს იწვევს იგივე მართვის მოწმობის აღება. როდესაც ქალაქის პირობებში ხდება ავტომობილის ასე ვთქვათ თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ჩაბარება, მოუწესრიგებელია უკაცრავად საგზაო ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი რესპონდენტი იმაზეც საუბრობდა, თქვა დალოცულებო, ისეთ ერთ ქუჩა მაინც მოაწყეთო ნორმალურად, რომ ელემენტარულად ეს მართვის პრაქტიკული ნაწილი, მართვის მოწმობის ასაღებად საჭირო პრაქტიკული ნაწილი იმ ქუჩაზე გაიაროს, თქვათ ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, მართვის მოწმობის მაძიებელმა, ხო? Ну, აი ძალიან ბევრი ისინი გვაქვს, ძალიან ბევრი პრობლემები არის იგივე საცობებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, იგივე ხარის დამინჯურებასთან დაკავშირებით. აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რამოდენიმე წლის წინ რო ხარჯავდი 1 ლიტრ საცობს, ხლა მიწევს საცობების გამო 3 ლიტრი საცობის,
3: რომელიც რა ვიცი, ორჯერ მაინც არის, ორჯერ არა,
5: მაგრამ არის საჭირო
3: რაღაც
5: და ჩვენი ასოციაციის ხრიდან რაღაც ვერად ღირებული კვლევების ჩატარება, ერთი რიგით მოქალაქე გეუბნებით, ანალოგიური ალბათ თქვენს იმავე პრობლემებს და ნებისმიერ ჩვენგან, ხო, რომ ხარჯავდი 1 ლიტრ საცობს, ეხლა 2-3 ლიტრ საცობს ხარჯავ იმის ნაცვლად და ელემენტარულად ხარჯი რო გაიზარდა საცობის გამონაბოლქ, ხო გაიზარდა, ესე იგი სამჯერ უფრო საცობებს, ანუ ის პრობლემა რო თითქოს შექმნეს, რო ზები რო დაავიწროეს და ამ დაავიწროებული გზების გამო ვითომ ხალხი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა დაამჯდარიყო. დიდი ბუდიში ჯერეთი არ უნდა დაამჯდარა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მე მეორე თვითონ გვა ჩვენ მაგალითი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რო გადაჯდებიან და ისეულებით მიუხედავად იმისა, რომ მე ერთსაც ვიყენებ და მეორესაც. კი ბატონო. ამის მიუხედავად ძალიან მარტივია იმ საგზაო პოლიტიკის შედეგი, რაც
3: მერია ბატონო ალექსი, მანიშნებენ რომ ამოვიწვიეთ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. მადლობა ალექსი ნონიაძეს, ირაკლი კუხიანიძეს, ძალიან საინტერესო ჩართვა მოისმინეთ, სულოს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრაზე უკვე ხუთ შაბათს დაგიბრუნდება დროებით.
6: დებიუტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში.

რუსთაველის გამზირს დატოვებდნენ, ოპოზიცია პარლამენტის წინ სცენისთვის საჭირო კონსტრუქციებს განათავსებდა. თავის მხრივ, როგორც ბემანიშვილმა უპასუხა, კონსტრუქციების განთავსების თაობაზე ოპოზიციურ ალიანსს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პასუხი გაეცა. შესაბამისად, ახლა კონსტრუქციების მიტანას პარლამენტთან ვერ შეძლებენ. უფლებას ვერ მივცემთ, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნიკა განათავსონ. განცხადებაზე პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. ვადაში ვერ ეტევიან დიახ და ზინა საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსმა. მისი თქმით, აქციის გამართვასთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა ალიანსმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკორექტირებული განცხადება ერთი დღით ადრე შეიტანა, მაშინ როდესაც ხუთი დღით ადრე უნდა შეეტანა. მემანიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია კანონის შესაბამისად მოქმედებს. საქმეში გახსენებ, დღეს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართება. თანამდებობით შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი გეგმები სიტუაციის ესკალაციასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და ყველას მოუწოდებთ და პირველ რიგში ხელისუფლებას და მის პროვოკატორებს, რომ ამისგან თავი შეიკავონ, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, რუსთაველის გამზირზე სცენა დამონტაჟდება, მაგრამ თუ ამის საშუალება ოპოზიციას არ მიეცემა, მაინც გამონახავენ გზას, რომ საზოგადოებას მიმართონ. ის ასევე გამოეხმაურა სახელისუფლებო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ოპოზიცია დღეს იგორ ბლაჟევიჩის დაწერილი გეგმით იმოქმედებს. გვარამიას თქმით, ის არავითარ ბლაჟევიჩს არ იცნობს და მისი სახელი ქართული ოცნებისგან პირველად გაიგო. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგოლიშვილმა აღნიშნა, რომ დღეიდან დაიწყება ახალი ეტაპი საპროტესტო ცხოვრებაში, როდესაც პროტესტი, რომელმაც უამრავი მზარი გაუჩინა რეჟიმს, პოლიტიკურ პროცესად გარდაიქმნება იმისთვის, რომ ეს მზარები კიდევ უფრო გააფართოვოს და რეჟიმის მშვიდობიან ცვლილებას მიაღწიონ. ჩერგოლიშვილის თქმით, დღევანდელი აქციის ამოცანა არის საზოგადოების გაუტეხლობის ჩვენება. ჩვენი ყველა სურვილია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის საფრთხეები არ ქონდეს, ამიტომ საჭიროა სწორი პოლიტიკა ქვეყანაში, სწორედ დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე და ადამიანებზე ორიენტირებული. ამაზე საუბარიც იქნება დღეს ალბათ აქციაზე, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიგი წერეთელმა. ტექნიკურ საკითხებზე ვერაფერს გეტყვით, იყო წერილების გასვლა გამოცვლა, ჯერ თავიდან რაც მოვისმინეთ, საერთოდ არ იყო სურვილი, რომ შეკრება ყოფილიყო, შემდეგ აპარატურასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი განცხადება გაკეთდა, რომ კონსტიტუციური უფლება ადამიანების შეკრება და ეს თავად ქართული ოცნების ხელისუფლებამაც გაითვალისწინა, განაცხადა წერეთელმა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართულ ხალხს ვეტყვით, როგორი იქნება სტრატეგია და კამპანია, რითაც საბოლოო ჯამში უნდა მივახციოთ პოლიტიკური მოთხოვნების შესრულებას. ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ახალი სამართლიანი არჩევნები. ეს განცხადება ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენელმა თენგო თევზაძემ გააკეთა. ღიად ვიტყვით, რას ვაპირებთ, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების გასაგონად. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართულ ხალხს ვეტყვით, როგორი იქნება სტრატეგია და კამპანია, რითაც საბოლოო ჯამში უნდა მივახციოთ პოლიტიკური მოთხოვნების შესრულებას. ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ახალი სამართლიანი არჩევნები და არა ბიძინა ივანიშვილის არჩევნები, რომელსაც არჩევნები არ ქვია, დასინა თევსაძე. სამწუხაროა, მაგრამ ახალი არ არის, რომ სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობა აღიზიანებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც შინაგან სლოგანად აქვს გადაქცეული დაყოფისა და გაბატონების სტრატეგია უცხო ძალების დავალებით. ასე შეაფასა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ ცალკეული ორგანიზაციების განცხადებები, ოპოზიციონერების განცხადებები, რომელიც დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიების თაობაზე გააკეთეს. როგორც მდინარაძე აღნიშნა, ერი მაშინ არის ერთიანი, როდესაც ეკლესია თავის სარწმუნოებას იცავს. მისი თქმით, ასე დროს გარე ძალებისთვის ამ ერის დაყოფა რთულია. ვიცე-პრემიერი გამოეხმაურა სამთავრობო მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ოპოზიცია დღეს იგორ ბლაჟევიჩის დაწერილი გეგმით იმოქმედებს. მდინარაძე ამბობს, რომ ოპოზიციის ყველა მოქმედება გარე დავალებებზეა დამოკიდებული. არც ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე არ მოვა და არ გადაწყვეტს, რომ თავად გახდეს მმართველი. ყოველთვის ეცდებიან ეს გააკეთონ ქვეყნებში საკუთარი ხალხის ხელით, ჩვენ შემთხვევაში ეროვნებით, ქართველის ხელით გათიშონ და შემდეგ იბატონონ ამ ქვეყანაზე, განმარტა დინარაძე. ასეთი იყო 16 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება.

0: 0 2 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samiwch.gr.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრას შეგიძლიათ უბუქებს მარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გადადით მომგებში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.

0: 0-3-83-09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: MySky-ით გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი G-ზე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: რეკლამა 2-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: Пристаями. Добучнут твой дро. Да ჩვენ გადასრულთ რაიმე ჩნება პრესის კურსლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრია 100 რუბლი, 3 ლარი და 60

0: 0809
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისთვის გაცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მომგებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
4: გეგმავთ გზავრობას. წრეწერტილი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეას ინფორმაციით პოლიცია მატექნიკე დატვირთული მანქანა წაართვა. მანქანა ტექნიკით წაგვერთვა პოლიციამ. მიზით მეეწექით ქოცებო ახლა სხვა მანქანებსაც გამოეკიდა და უბინეთ ასე წინ და უკან უთავმოყარეო ბანდიტებო. თქმია ნიკა გვარამეას განცხადებაში, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გავრცელა. ცნობისთვის, როგორც ცოტა ხნის წინ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართლის უფროსმა გოგამ ემანიშვილმა ოპოზიციური ალიანსის წევრებს განმარტა მათ მიერ დაკორექტირებული განცხადება, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გუშინ შევიდა და უწყებას მის განსახილველად ხუთდღიანი ვადა აქვს. შესაბამისად, დღეს დაგეგმილ აქციაზე ოპოზიციას ტექნიკის განთავსების მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილდება. უფლებას არ მიცემთ, რომ მიმდინარე ტერიტორიაზე ტექნიკა განათავსონ. განცხადებაზე პასუხი არ მიუღიათ. ვადაში ვერეტებიან დიახ, ამის შესახებ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართლის უფროსმა გოგამ ემანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, აქციის გამართვასთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა ალიანსმა

რაც ახსადგენია, სადაც სანამ ვიბრძვით ამოდეის განხორციელება ჯერ ისევ შესაძლებელია. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ლევ ძრელი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა. სამადაშვილი აღნიშნავს, რომ რეჟიმმა ქვეყნის მეკობრები მტრად გამოაცხადა, ევროპის გახსნილი კარი კი ისე ჩაურესა საქართველოს, როგორც ბადრაგმა ციხის კარი უთვალავ პოლიტიკურ პატიმარს. დღეს უამრავი სახელმწიფოს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა მეგობარი ქვეყნების უმაღლესი დონის დელეგაციები ტარს უნდა უკრავდნენ სწრაფ პროგრესს, რომელთაც წინ მივიწევთ ევროპის თავისუფალი ერების გაერთიანებაში გასაწევრიანებლად. საქართველოს მოკავშირეები თბილისიდან უგდებოდნენ მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მარტო ჩვენი ქვეყანა არასდროს იქნება. ჩვენ კი დღეს 2026 წლის 26 მაისს მხოლოდ დაგვრჩენია, რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეის გადარჩენა მივულოცოთ ერთმანეთს, ისიც რომ უამრავი ადამიანი მზადა ამ იდეისთვის იბრძოლოს. რამდენიმე სევდის მოგვარულიც არ უნდა იყოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავზე, სახელმწიფო დამოუკიდებლობა კვლავ ახსადგენია, წერს სალომე სამადაშვილი. ემოციური იყო თავისუფლების მოედანზე გამართული ფისის დადების ცერემონია. მოხარული ვიყავი, რომ შესაძლებლობა მქონდა მის უდიდეს ბულესობა მეფის მისაოცი გზავნილე გადამეცა. ამის შესახებ განცხადებას ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარეთ უორდის სოციალურ ქსელ X-ზე ავრცელებს და თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწყნილი ღონისძიების მიმდინარეობის ამსახველ ფოტოს აქვეყნებს. მისი თქმით, საქართველოს თავდაცვის ძალების სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ამაყად მატარებლები არიან. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ძვირფასო ქართველობა. ასეთ ეტაპებზე, როგორსაც თქვენი ერი ამჟამად განიცდის, ადვილია რწმენის დაკარგვა, თუმცა ისტორია ასევე აჩვენებს, რომ ერების თავისუფლების სურვილი უფრო ძლიერია, ვიდრე შიშე ძალადობა და უსამართლობა. ამის შესახებ ლიტვული ევროპარლამენტარი რასა იუკნოვიჩენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ქართველი ხალხი არაერთხელ დამდგარ ფეხზე და კვლავაც დადგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, რომდენიმე საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით, დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად გრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელია. თუმცა და ფოჩი ჰაერი 24 გრადუსამდე გაძბება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიხმობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. გრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიხმობა თოგამშობით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გაძბება.

0: 9. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირას სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 5 წუთში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT-Certilige.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: ხურადღება, სელაუტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selaauto.gr.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ელიტ ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიოზე გამართა. სატრანსფერო პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი, გურამ კაშია, ლუკა ლოჩაშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ივაკელაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ოთარ კიტაიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგლიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფაგრებში საქართველოს ნაკრები ორამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივლისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივლისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესკის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზორ მექვაბიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა ცნობილმა ლუის დე ლა ფუენტე მუნდიალისტვის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიალო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელიც არაა. სამუნდიალო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დინ ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად სოფლიო ჩემპიონატი დანი კარვახალიც გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა სოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარეები უნაი სიმონი,
5: დავით რაია, ჟუან გარსია, ცველები, კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, კუბილი, ერი გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო, ნახევარმცველები, პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო, თავდასხმელები, ორიო საბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა ეგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი, ტელამინ იამალი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჯ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპა ვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. Paris Saint-Germain-ის ქართველ თავდასხმას ხუჩა კვარაცხელიას UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან არსენალთან შაბათს გასამართ ფინალურ დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე გადა ცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100%-ით დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვიხდი, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასეთ დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. ვამაყობ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორე მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი პარი სენ-ჟერმენსთან და ლონდონის არსენალს შორის 30 მაისს თბილისში დროით 20 საათზე დაიწყება.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: სპორტის სიახლეები.

0: 03-83-09-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: ორი 18-18-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
11: სვანი ზონა.
9: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავეფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესტაიმი იწყება.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: თუ კი დაგაინტერესებთ 26 მაისის ზეიმის განრიგი, ამ დეტალურ ინფორმაციას დღეს თქვენ გაზეთი რეზონანსის 26 მაისის ნომერში წაიკითხავთ. ხოლო იმაზე, მოხდება თუ არა დაპირისპირება სცენის მოწყობის გამო, ვერსიები უკვე გამოითქვა. ასე რომ სტატიაში წაიკითხეთ. ოფიციალური აკრძალვის მიუხედავად 26 მაისის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები პარლამენტთან სცენის მოწყობას მაინც შეეცდებიან, რაც შეიძლება პოლიციასთან დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. გარდა ამისა, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ღონისძიებებსა და ოპოზიციის დაგეგმილ აქტივობებს შორის შესაძლოა გარკვეული გადაკვეთა მოხდეს დაახლოებით იმ დროს, როცა ოპოზიციის მხარდამჭერები მარშით პარლამენტის შენობასთან მივლენ, პარლამენტიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, ათონელის რეზიდენციასთან საზეიმო კონცერტია დაგეგმილი. თავრობის მიერ გამოქვეყნებული 26 მაისის ღონისძიებათა განრიგის თანახმად, წვევამდელები ფიც თავისუფლების მოედანზე დადებენ. ტრადიციულ დროს ათონელის რეზიდენციაში შესრულდება სახელმწიფო ჰიმნი და ამავე ტერიტორიის მიმდებარედ გაიმართება დასკვნითი გალა-კონცერტი. ოპოზიციური ალიანსის მხარდამჭერები საღამოს 7 საათზე შეიკრიბებიან თესეუსთან და სწორედ აქედან მარშით დაიძრებიან პარლამენტისაკენ. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერ მაზურ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ 26 მაისის აქცია აბსოლუტურად მშვიდობიანი იქნება და მარში ნებისმიერ შემთხვევაში შედგება. ჩვენ რაც ვნახეთ წერილები, ოფიციალურად რაც მოგვწერეს, უბრალოდ უნდათ, რომ აქცია არ ჩატარდეს. ამაზეა საუბარი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აქცია ჩატარდება, ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხი შეიკრიბება, ნებისმიერ შემთხვევაში მსვლელობა იქნება. ამის მიღმა ჩვენ გვქონდა რაღაცები დაგეგმილი, ის რაღაცები, როგორ გამოგვივა ვნახავთ. მაგრამ ვცდილობთ, ყველა შესაძლო გზა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაღაცები, რაც დაგეგმილი გვქონდა, მაინც გავაკეთოთ, ჯაფარიძემ თქვა. თავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღემ სოფლიო მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება. თბილისში წელს წვევამდელთა ფისის დადების ტრადიციული ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გამართება, როგორც აღნიშნეთ. საზეიმო ღონისძიებების კონცეფცია წელს ეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს, რასთან დაკავშირებითაც ფიცის დადების ცერემონია უფრო მასშტაბური იქნება და წვევამდელები ფიცს დადებენ, როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის 12 რეგიონში. რატომ გააქტიურდა საუბარი შეწყალებაზე? გადავერთოთ ამ თემაზე. ხელისუფლების უცვლელი პოზიცია კონსულტაციების საპატრიარქოსთან რა იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით? აქციებზე დაკავებულთა შესაძლო შეწყალების საკითხზე ხელისუფლების პოზიცია არის უცვლელი. მართველი გუნდი კვლავ მონანიების აუცილებლობაზე საუბრობს. საპატრიარქოში ადასტურებენ, რომ ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან დიალოგი მიდის. ანალიტიკოსები იმაზე მსჯელობენ, თუ რატომ არ დგამს ოცნება ამ ნაბიჯს და რატომ გააქტიურდა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მაინც და მაინც ახლა, როცა საქართველოში მაღალი რანგის ამერიკული დელეგაცია იმყოფება. აქციებზე დაკავებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიციაც უცვლელია. ისინი აცხადებენ, რომ დანაშაულს არ აღიარებენ, მონანიება უსამართლო მოთხოვნაა. პაატა ზაქარეიშვილი: უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მათგან დასავლეთი ითხოვს ამას, რა კი ახლაც ამერიკული დელეგაციაა ჩამოსული. ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი იქნებოდა და მათ გასაგონად ითქვა ესეც. აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს საერო და სამოქალაქო ხელისუფლება, ამას უკვე გია აბაშიძე ამბობს. საპატრიარქოს თავისი დღის წესრიგი აქვს, მაგრამ სახელმწიფოს თავისი უწინარესი. ინტერესი. საინტერესოა რა არგუმენტები აქვს ამ საკითხს და შეფასებებიც, რომელიც კეთდება. დეტალები გაზეთში რეზონანსი. და რადგან სახდეპის დელეგაციის ვიზიტი ვახსენეთ, ბოლო ორ თვეში უკვე მეორე ვიზიტი ოპოზიციის ვერსიები ამასთან დაკავშირებით. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება და გაინტერესებთ. საქართველოში მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული იმყოფება, რომელიც მარტში ოფიციალური ვიზიტით უკვე სტუმრობდა და ყურლებშიც იმყოფებოდა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესებას უკავშირდება. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის მიზანი სხვა საკითხებთან ერთად 26 მაისის აქციის ერთგვარი მონიტორინგია. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ოპოზიციის მოსაზრება არის არადამაჯერებელი და ვიზიტი უბრალოდ ემთხვევა 26 მაისს. მაგრამ ოპოზიციის საპროტესტო აქციისას თბილისში მაღალი დონის ამერიკული დელეგაციის ყოფნა შესაძლოა ხელისუფლების ისთვის ერთგვარად შემაკავებელი ფაქტორიც იყოს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო მზად არის სუფთაფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. პრემიერი ამბობს, რომ ამგვარი ვიზიტები და სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან სატელეფონო საუბარიც აჩენს იმედს, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები გაუმჯობესდება. სხვა თემებიც. მსოფლიო სანავთობო ბირჟებზე სპეკულაციის აშკარა ნიშნებია. ბიზნეს რეზონანსით დავინტერესდეთ. სწორედ ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ. ირანში კონფლიქტი პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია, თუმცა ნავთობპროდუქტების ფასი თითქმის არ შეცვლილა. სახელმწიფოებმა, რომლებიც საშიშ ზონებში არ არიან, მოპოვება უნდა გაზარდონ, რათა მომხმარებელმა ქვეყნებმა პროდუქცია მიიღონ და მსოფლიო ეკონომიკა არ დაზარალდეს. ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ფასი ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გაზრდილია, რაც გარკვეულწილად სპეკულაციას უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს და ომის ხელახლა გაჩაღებას ირანისა და ამერიკაც ერიდებიან. ფასებთან დაკავშირებული დინამიკა არ შეცვლილა, მით უმეტეს ჰორმუზის სრუტიდან ტანკერებმა დაიწყო გამოსვლა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის. შეთანხმებაც ხელმოსაწერად მზადაა ამ დროს კი ნავთობპროდუქტების ღირებულება ისევ $100 ფარგლებშია. კიდევ ერთი თემა ბიზნეს რეზონანსიდან, გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა და საერთო მოცულობა მკვეთრად გაიზარდა. ეს ხალხში უსამართლობის შეგრძნებას ამძაფრებს, სტრესს იწვევს და მათ ეკონომიკურ აქტივობაზეც უარყოფითად მოქმედებს. ჯარიმების მუდმივად გაზრდისკენ მიდრეკილება უკვე საშიში ხდება. პარკირებიდან დაწყებული ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ჯარიმა გამკაცრებულია და ამას წარმოუდგენლად კამპანიური ფორმა აქვს. შესაბამისად მკვეთრად მოიმატა ბიუჯეტში ჯარიმებიდან შესული თანხის მოცულობამ. ერთი ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ჯარიმა დასაქმებული ადამიანის შემოსავლის 10%-ს უტოლდება, რაც სპეციალისტების შეფასებით მოსახლეობის შემოსავლისთვის არაადეკვატურია. ოფიციალური მონაცემებით 2025 წელი რეკორდული ჯარიმების წელი იყო. მხოლოდ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმებიდან 59 მილიონი ლარით მეტი ამოიღეს, ვიდრე წინა წელს, და ასეთი თურმე არასდროს მომხდარა, წერს ბიზნეს რეზონანსი. ახალ თაობასაც გადავხედოთ. ძალიან რთულია ვინმე ვიღაცის საამებლად დასვას კარგი სტატისტიკური მაჩვენებლები. საინტერესო საკითხია, პროტესტის მთავარი მოთხოვნა იყო დარჩება ვადამდელი და სამართლიანი არჩევნები. პირდაპირ რო დამხრიტოთ, არა. ელისო კილაძე აცხადებს, ეს არის მამუკა მდინარაძის შურისძიება, მისი ოცნება დროებით ახდაო. ქოცები თავის თავზე ბრძვიან, ზურა შარაშენიძე, რაც დრო გადის ოცნებას თავისი, ამომრჩეველი აკლდება. ასევე წაიკითხეთ ნანკა კალატოზიშვილის პოსტიდან, ტროლების ქარხნები ნუმოგატყუებთ, რომ ბევრი გარეწარია ამ ქვეყანაში. ანდრო ჯიჯინაძე, ბავშვებო, უკეთესობისთვის ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. არ უნდა იყოს რთული გამოსაცნობი, ვინ არის მისი მიმართვის ადრესატი. ეს იყო ახალი თაობა. ახლა კი ონლაინ ორი პორტალის მასალებსაც წარმოგიდგენთ და ამბები ჯიზევ კითხულობთ. კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს, რას გეგმავს რუსეთი? სერგეი ლავროვი მარკო რუბიოს ესაუბრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ესაუბრა, ინფორმაციას კი რუსული მედია ავრცელებს. რუსული მედიის ცნობით, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს აცნობა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები სისტემატურ დარტყმებს იწყებს კიევში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე. ლავროვმა აღნიშნა რეკომენდაცია, რომ კიევიდან ამერიკელი დიპლომატიური პერსონალის ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს. მეორე თემა კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე, გიზიარებთ. შეანელეთ ხელოვნური ინტელექტი თორემ რომის პაპის საგანგაშო განცხადება. რომის პაპი ლეო მე-14 ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს შეანელონ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების განვითარება და გააფრთხილა, რომ ისინი ავრცელებენ დეზინფორმაციას, პრიორიტეტს ანიჭებენ კონფლიქტებს და ქმნიან რისკს, რომ მსოფლიო დაუსრულებელი ომის გზაზე აღმოჩნდეს. პაპმა ხაზი გაუსვა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა საკუთრება მხოლოდ კერძო პირების ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს და რომ პოლიტიკოსებს უნდა ჰქონდეთ უფლება დაიცვან დასაქმებულთა უფლებები და დაიცვან ბავშვები ტექნოლოგიებისაგან. კვირის პალიტრა G. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
0: პრესთაიმი.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესთაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0-3-83-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
6: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა 2 18 18 60.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხიაშვილთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლებათ როგორ მოშობით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასახლისშივ საზეიმო ხელისწერები ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქში შემდინარეობს. ოპოზიციის ნაწილი აქციის გასამართად ემზადება შინაგან საქართველოს სამინისტრო ოპოზიციურ ალიანს პარლამენტის ტერიტორიასთან დაგეგმული აქციისთვის ცენის მონტაჟის უფლებას არ აძლევს. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ყოველი სონცოლის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პარლამენტის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიოვა გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასახლისშივ საზეიმო ხელისწერები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული დამოუკიდებლობის აქტი და რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 17-წლიანი პერიოდის დასრულება, რასაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა მოყვა, ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა აქტორობით აღინიშნება. ცენტრალური ღონისძიება თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა, სადაც წვენდელებმა სამხედრო ფიცი დადეს და თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. წვენდელების ფიცის დადების ცერემონია ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილასაც მოეწყო. ნინო დავითაძე მოგვიყვება უფრო მეტ დეტალს.
4: თბილისში თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. დღესწვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა სამხედრო ფიცი დადეს და თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. 17:10 წუთზე კი მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნა დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი მასპინძლობს. ამავდროულად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები იმართება ცენტრალურ მოედნებზე. დღის განმავლობაში ადგილზე მისულ მოქალაქეებს სამხედრო ტექნიკის დათვალიერების შესაძლებლობაც ჰქონდათ. აქტივობით დატვირთულ ლოკაციებზე დილიდან ხალხმრავლობაა. თავისუფლების მოედანზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე მოქალაქეები ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და ახლობლებთან ერთად საზოგადოებას 26 მაისს ულოცავდნენ. მათი მთავარი გზავნილი დამოუკიდებელ, თავისუფალ და გამთლიანებულ საქართველოში ცხოვრება.
5: 26 მაისი დამნიშნულოვანი თარიღია ქვეყნისთვის და ჩვენი ოჯახისთვისაც მათ შორის. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი ნამდვილ თავისუფალ ქვეყანას. უფრო მეტი თავისუფლება, უფრო მეტი განვითარება, უფრო მეტი ღირსება და აი ამ მომავალთაობას, რომელიც აქ დგანან, უკეთესი სამშობლო უნდა შეუნახოთ და დავახდებოთ მომავალში.
6: ნამდვილ დამოუკიდებლობას ვისურვებდი ქვეყანას და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ აქამდე მოვედით ბავშვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი მომავალი იყოს უფრო თავისუფალი. მე მეგობართან ერთად ვიყოთ. მე მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში დაცული იყოს ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები და ყოველი თითოეული

0: კი რუსეთმა საბჭოთა კავშირში შეგვიყვანა, მაგრამ 1918 წელს საბჭოთა კავშირიდან გამოვედა დამოუკიდებელი გავხდით.
1: გინაცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
2: საქართველოს მასშტაბით მიულოცავ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს არის აი როგორ თქვა, ჩვენი საქართველოს დღე, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე და პირველ ანუ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ რომ ყველას მიულოცავ ამ დღეს.
3: ხონისებაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს მიხეილ ყაველაშვილმა უწმინდესმა და უნიტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ. პატრიარქმა მომავალ თაობას მიმართა და ჭეშმარიტი თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა უნდა ეფუძნებოდეს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულს, სამართლიანობას, მშვიდობას, ერთიანობასა და შემწყნარებლობას. პატრიარქმა ხაზი გაუსვა, რომ ძლიერი სახელმწიფო მაშინ შენდება, როცა საზოგადოებას აერთიანებს საერთო ეროვნული ზნების სულიერი და ზნეობრივი ღირებულებები. მიმართვაში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდებზე. შიო მესამემ აღნიშნა, რომ მომავალ თაობას სწორად უნდა ესმოდეს თავისუფლების არსი. ეს არ არის ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფა, არამედ პასუხისმგებლობა, რწმენა და ღირსეული ცხოვრება.
4: ჯარის ძალა არ ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია. ჯარის ძალა არ ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება. აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა.
3: საზოგადოებას და შეკრებილებს სიტყვით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა, თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა და ასევე მიხეილ ყაველაშვილმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. მთავრობის მეთაურის თქმით კი სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას. ასეთივე იყო მიხეილ ყაველაშვილის გზავნილებიც, როგორც ეს ამბობს, მუდამუდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი. პატივი მივაკოთ, შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და განუმტკიცოთ მათი მონოპოლარი. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ეს პროცესი მუდმივი გამოწვევაა, რადგან მისი სიტყვებით დღესაც ბევრს სურს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი არ იყოს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
5: 95 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს. სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე.
6: ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა. დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა, რაც ჩვენგან უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს და განუზომელ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს. დამოუკიდებლობის დღე შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო ტკიცენი, ერთსულოვანნი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი.
5: 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფო ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე

0: გამობნებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოა. ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა.
1: ღონისძიებას ასევე დღეს ესწრებოდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და როგორც უკვე გითხარით დიპლომატიური კორპუსიც, თუმცა დიპლომატიური კორპუსის რიგებში გერმანიის საქართველოში გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი არ იმყოფებოდა, როგორც მედიაში ვრცელდებოდა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია. აღნიშნული კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა ლევან მახაშვილს, რომელმაც განმარტა, რომ მოსაწვევი გაეგზავნა ყველა დიპლომატიურ კორპუსს. ვინ რატომ როგორ იყო წარმოდგენილი, ეს უკვე მათი გადაწყვეტილებაა და ზინა პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
2: თითოეული დიპლომატიური წარმომადგენლობა იყო აღონიზებაზე მოწვეული, ვინ რატომ როგორ იყო წარმოდგენილი, ეს უკვე მათი
3: დიპლომატია. 2018 წელს 26 მაისს ღონისძიებას ესწრებოდა 6 ქვეყნის პრეზიდენტი. სხვა ქვეყნების ლიდერები, პირველი პირები რატომ არ იყვნენ ახლა?
2: ვეგეთქვით, ეს არ არის საერთოდ საინტერესო. დღეს ამ წელს ასე გადაწყდა, რომ იქნებოდნენ ის ადამიანები, ვინც იყვნენ წარმოდგენილი.
4: მე ნამდვილად არ გაუგზავნიდი ამ ქვეყნის ელჩს, გერმანიის ელჩს მოსაწვევს, ამას გულწრფელად გეუბნები და სრულ ობიექტურობით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გასდნენ არამხოლოდ დიპლომატიურ ღირებულებებს, ვენის კონვენციას, არამხოლოდ ფეხბურთის გათელეს მასმედიელი ქვეყნის ღირსება და ყველაფერი, რაც მათ ვენის კონვენციით აქვს დაკისრებული, არამედ პირდაპირ და ღია შეურაცხყოფაზე გადადიან და წლებია გადადიან ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგ.
1: 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ის რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე სპეციალური ღონისძიებებით აღინიშნება. 1918 წლის 26 მაის დღის პირველ საათზე თბილისში გოლოვინის გამზირზე მეფისნაცვლის ყოფილი სასახლის დარბაზში დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჯერამიერ კავკასიის სეიმის დაშლა გამოცხადდა. შემდეგ ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. ისტორიული დოკუმენტი ნოე ჟორდანიამ წაიკითხა.
5: ინდრავითაძე საუბრობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები, მეგობარი, მეზობელი და პარტნიორი. სახელმწიფოების გამისელოცი წერილები მიიღეს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყუბახიძემ და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაბელაშვილმა. მხარეები კვლავ ადასტურებენ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრეზიდენტის დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს მოუწვის შესაბამის დოკუმენტს ქართულ მხარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი უზიარებს. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიულოცვაში ანათქომი, ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხს შორის მეგობრული კავშირების განსახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. ძვირფასო ბატონო, პრეზიდენტო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ქართველ ხალხს ულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხს შორის მეგობრული კავშირების განსახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელმისაწვდომად. მომისთვის შეერთებული შტატები ყოველდღე განუხრებლად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს უჭერთ ქართულ ხალხს მდგრადი უსაფრთხოების თვითგამორკვევის და დამოუკიდებლობისგან სწრაფვაში. აღნიშნულია დონალდ ტრამპის მისაღწევ წერილში. მოისმინეთ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერის მიულოცვა.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკულ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით მდგრადი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ მათ სწრაფვაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობისა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებულ მომავლისკენ.
7: მე და ჩემი მეუღლე გულითადად ვულოცავთ ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენ ორ ერთ შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართულ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის.
8: საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა, რითაც დაადასტურა სუვერენული და დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის შესახებ საკუთარი ხედვა. საქართველოს ისტორიაში ვხედავთ ევროპასთან უფრო მჭიდრო კავშირებისგან მუდმივ სწრაფვას. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გვერდში უდგანენ საქართველოს და საიმედო გრძელვადიან პარტნიორებად რჩებიან. პროგრესი დემოკრატიული რეფორმების კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის მიმართულებით კვლავაც არსებით ია ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის. ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ვადასტურებთ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში.
1: გულითადათ ვულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული დამოუკიდებლობით საქართველოს ისტორიის ახალი თავი დაიწყო, რომელიც თავისუფლებისა და დემოკრატიის სურვილით გამოირჩეოდა. დღეს ისევე როგორც მაშინ, გერმანია მხარს უჭერს მათ, ვინც იბრძვის თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოსთვის. გულითადათ ვულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
8: გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველო. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გულწრფელად ვულოცავთ და საუკეთესო სურვილებს ვუსურვებთ ქართველ ხალხს.
1: გილოცავთ ეროვნულ დღეს საქართველო, რუმინეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს. ჩვენმა ქვეყნებმა უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ შავი ზღვის რეგიონში დაკავშირებულობის განვითარების მიზნით, განსაკუთრებით მწვანე ენერგიის დერეფნისა და შავი ზღვა კასპიის ზღვის სატრანსპორტო მარშრუტის მეშვეობით.
9: ესტონეთი გულწრფელად ულოცავს ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. კვლავაც ერთგულად ვუჭერთ მხარს ქართველი ხალხის დემოკრატიისა და ევროპული მისწრაფებების სურვილს.
7: საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულთან დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გულწრფელად გილოცავთ თქვენ და მეგობარ ქართველ ხალხს პირადად ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობების მაღალი დონე განპირობებულია იმ კეთილ განწყობით, პატივისცემითა და ნდობით, რომელსაც ჩვენი მეზობელი ხალხები ერთმანეთის მიმართ საუკუნეების განმავლობაში იჩენენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენი ერების სასიკეთოდ და ჩვენი რეგიონის კეთილდღეობისთვის აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც წყავს საფუძველსა და კარგ ტრადიციებზეა დაფუძნებული, ერთობლივი ძალისხმევით მომავალში კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაფართოვდება.
6: პატივცემულო პრემიერო, ჩემი და თურქი ხალხის სახელით გულითადად გილოცავთ თქვენ და ქართველ ხალხს მეზობელი და მეგობარი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. გასულ თვეს ანტალიის დიპლომატიის ფორუმზე თქვენი ვიზიტისას მოგვეცას შესაძლებლობა გვესაუბრათ თურქეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე, ჩვენი მჭიდრო მეგობრობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესახებ, რაც ჩემი ღრმა რწმენით ემსახურება ჩვენი ხალხების რეგიონის სტაბილურობისა და კეთილ დღეობის ინტერესებს. სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ხოლო მეგობარი საქართველოს ხალხს კეთილ დღეობას.
7: სომხეთის რესპუბლიკის მართლობისა და პირადად ჩემი სახელით სურს გულწრფელად მოგილოცოთ საქართველოს ეროვნული დღესასწაული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება ჩვენი მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომელსაც უკვე პრაქტიკული და ინსტიტუციონალიზებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხასიათი აქვს. ჩვენ ასევე ძალიან ვაფასებთ საქართველოს მთავრობისა და პირადად თქვენს წარსხმევას რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და ისურვებთ ნაყოფიერ საქმიანობას, ხოლო თქვენს ქვეყანას მშვიდობასა და კეთილდღეობას.
5: ოპოზიციის ალიანსი დღეს საკუთარი სამოქმედო გეგმის წარდგენას გეგმავს. ისინი მოქალაქეებს 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაელოდებიან, საიდანაც მარშით რუსთაველის გამზერზე გადაინაცვლება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპოზიციურ ალიანს პარლამენტის ტერიტორიასთან დაგეგმული აქციისთვის ცენის მონტაჟის უფლება არ მისცა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას ინფორმაციით პოლიციამა ტექნიკით დატვირთული მანქანა წაართვა. მანქანა ტექნიკით წაგვართვა პოლიციამ. მიდით მიაწერეთ ქოცებო, ახლა სხვა მანქანებსაც გამოეკიდეთ და იმბინეთ ასე წინ და უკან თავმოყარეო ბანდიტები. თქვამია ნიკო გვარამიას განცხადებაში, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გაავრცელა. ცოტა ხნის წინ საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსმა გოგამემანიშვილმა ოპოზიციური ალიანსის წევრებს განუმარტა, რომ მათი მიერ დაკორექტირებული განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროში გუშინ შევიდა და უწყებას მის განსახილველად ხუთდღიანი ვადა აქვს. შესაბამისად დღეს დაგეგმილ აქციაზე ოპოზიციას ტექნიკის განთავსების მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილდება.
10: გავაგზავნე გუშინ წერილი, ა რატო ვერ შევიდა ნჯერობთი? ა რატო, მაგას კითხულობ რატო, თორე გავიგე რომ მაგას პასუხს მაძლევთ ეგეც. რატო, მეს მაინტერესებს.
11: ანუ აქ არფერი არ ხდება, ხალხი როცა აღარ იქნება, რა მიზეს მეუბნები თუ არა?
12: ხალხი გადაადგენდება.
11: ეხლა გავიგე არ ჩემს შემთხვევაზე,
12: კონკრეტულ
11: შემთხვევაზე.
12: გაგეცათ ეს
11: და არ გამცემია, მიწრეს რა. არა, არა, არ ყოფილა. თქვენგან ეგ პასუხი არ ყოფილა. მიწრეს რომ შეავსე განცხადება კონკრეტული ხარვეზებით, გავუგზავნე, პასუხი არ მოსულა. აი რა დაველოდები მე რა გავიგე, მაგრამ შვეიცარიაზემა პასუხი მანამდე არ იქნება და მოვალთ და მიზეს მეტყვი
12: თქვენ.
11: არავითარი წინაპირობა რომ სცენის შეტანა არ მოვითხოვოთ, ესეთ წინაპირობა არ არსებობს. ბოლო გაგზავნილ წერილზე პასუხის არ მოგსვლია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აკრძალული არ არის და შესაბამისად დამონტაჟდება სცენა. ბუნებრივია, რომ ერთიანი მოქმედების გეგმაზე, არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების, არამედ ხალხთან ერთიანი მოქმედების გეგმაზე ვისაუბრებთ, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ჩვენ ამ წუთში დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი გეგმები სიტუაციის ესკალაციასთან დაკავშირებით არ გვაქვს.
13: აქციის ამოცანა არის საზოგადოების გაუტეხლობის ჩვენება. იმ საზოგადოების გაუტეხლობის ჩვენება, რომელიც უკვე მრავალი დღეა, ასობით დღეა არის სასტიკი რეპრესიების ქვეშ და ამის მიუხედავად მაინც არ ტყდება. პროტესტი, რომელმაც უამრავი ბზარი გაუჩინა რეჟიმს, პოლიტიკურ პროცესად გარდაიქმნება იმისთვის, რომ აი ეს ბზარები კიდევ უფრო გააფართოვოს და რეჟიმის მშვიდობიან ცვლილებას მივაღწიოთ.
14: ჩვენ არ ვაპირებთ ექსკლუზივი დაუთმოთ ორგანიზების 26 მაისის აღნიშვნის იმ ხალხს, რომელმაც ყველა ძირითადი ინსტრუქცია შეასრულა ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ტრისგან, რუსული იმპერიისგან. როცა 10000ობით ქართველი შეიკრიბება, ჩვენ რამდენიღაც 21 საუკუნეში მოუნახავთ მეთოდებს, რომ ხმა გავაგონოთ და მივაწმინოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს. თუმცა ეს უბრალოდ მათზე მეტყველებს, ხო, რომ 26 მაისს საკუთარ თანამოქალაქეებს პროტესტის ჩატარების საშუალებას არაძლევენ.
15: საჭიროა სწორი პოლიტიკა ქვეყანაში, ორიენტირებული სწორედ დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე, ადამიანზე, მოქალაქეზე და საუბარიც იქნება დღეს ალბათ იმ აქციაზეც, რომელიც თესეუდან დაიწყება 7 საათზე და იქნება მარშის სახით რუსთაველამდე. მარში იქნება მშვიდობიანი, დემოკრატიული და მე მგონი ეს არის ნორმალური მოვლენა ქვეყანაში, მაგრამ საჭირო მოვლენა, როცა ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები, როდესაც თავისუფალი არჩევნები არის ჯერ კიდევ რაღაცა დიდი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით.
16: ვიდრე ქვეყანაში რეჟიმია, უკანონო და თვითმარქვია, საზეიმო არაფერი არა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ზეიმის დღე უნდა იყოს დამოუკიდებლობის დღე, ჩვენ ვართ პროტესტში. და ვიდრე რეჟიმი იქნება, ამ პროტესტში ვიქნებით, ვიდრე ამ ქვეყანაში ცვლილებები არ მოვა, ვიდრე დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები არ იქნება, პოლიტპატიმრები თავისუფალი არ იქნება, ევროპული გზა გარანტირებული არ იქნება, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვიბრძოლებთ.
17: დღეს ყველა უნდა იყოთ აქ, ყველა, ვინც თავის საკუთარ თავს ცემს პატივს, თავის ოჯახს ცემს, თავის ახლობლებს ცემს პატივს და უნდა რომ თავისი შვილები და შვილიშვილები გაიზარდონ ევროპულ საქართველოში, დღეს უნდა იყვნენ ჩვენთან ერთად, რომ კიდევ ერთხელ ერთმანეთს დავენახოთ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ სოფლიოს, რომ საქართველო ღირსია, იყოს იმ ევროპულ ოჯახში, რომელშიდაც ის მოდის ოდითგანვე.
18: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
19: თითმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. სანქციების სიაში მოხვდა სამი კომპანია საქართველოდან. ამის შესახებ განცხადებას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა აცელებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ახალი სანქციები კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებს დაუწესა, რომლებიც რუსეთის სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეხმარებიან. დიდმა ბრიტანეთმა 18 ახალი სანქცია დააწესა. სანქციების სიაში მოხვდა კომპანიები რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ინგლისეთიდან, არაბთა გაერთიანებული სამეროებიდან, პანამიდან და სალვადორიდან. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტის თანახმად სანქციები საქართველოში დაფუძნებულ შემდეგ კომპანიებს დაუწესდათ არვიქსი, რაფირა და ეიფური. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობის ქარტიას. სამხრეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს და ინფორმაციას ამის შესახებ სომხური მედია ავრცელებს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ. ხარებმა ასევე ხელი მოაწერეს ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას და მინერალების მოპოვებისა და გადამუშავების ჩარჩო მემორანდუმს. მოწერის ცერემონია ერევნის ზვარცნოცის აეროპორტში გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სომხეთის დედაქალაქს მიუღესთან ერთად რამდენიმე საათიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვია რობიო ერევანში, ინდოეთიდან ჩაფრინდა, ის სომხეთიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა.
5: ტრამპის გზის პროექტი სამხრეთისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის მშვიდობაზე გზას ხსნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ერევანში სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ეს თქმით მისთვის პატივი იყო ტრამპის გზას საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა. მზად ვართ ერთად ვიმუშაოთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სამხრეთისა და შეერთებულ შტატებს მინერალების და საიმედო წვდომა ჰქონდეთ, აღნიშნა სახელმწიფო მდივანმა. სამხრეთ ამერიკული პროექტები რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც სასარგებლო იქნება. ამის შესახებ სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ამერიკულ მხარესთან ახალ შეხვედრებისა და კონტაქტების გაგრძელებას მოუთმენლად თელის. ეს სასარგებლო იქნება როგორც სამხრეთისთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც და ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც კონსტრუქციულად ჩაერთვებიან ჩვენს ურუმხრივ პროგრამებში, განაცხადა არარატ მირზოიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.
18: დღის მთავარი ამბები

0: 23 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციი ცუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
7: რეკლამა რადიო
0: პალი 2 88 18 70.
8: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით
9: 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან.
10: ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.3-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ. პალტანიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალტანიუსის არხზე. დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეა, 18 წელი შესრულდა 1918 წლის 26 მაისის შემდეგ და გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. და ბუნებრივია დღეს ვისაუბრებთ, მთავარი თემა იქნება ჩვენი დამოუკიდებლობა და ასევე ბუნებრივია ის აქცია, რომელიც აქვს ოპოზიციას დღეს საღამოს დაგეგმილი. ჩვენ პირველი სტუმარი იქნება ბეჟან ჯავახია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ზვიად გამსახურდიას დროინდელი უმაღლესი საბჭოს წევრი, მოგესალმებით ბატონო ბეჟან.
11: მოგესალმებით.
10: მადლობა.
11: პირიქით მადლობა მოწვევის.
10: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა განწყობით ხდებით დღევანდელ დღეს. თქვენ ადამიანი, რომელმაც დამოკიდებულების აღდგენას მოაწერეთ ხელი.
11: ეს რაღაცა ესეთი ძვირფასი საიდუმლოებს ახსავს რიცხვია ჩემთვის. იმიტომ ჯერ კიდე სტუდენტობის დროიდან როცა გავიგეთ რა დღე იყო, რაღაცნაირად იდუმალ სიხარულს აღძრავდა ჩვენში და ეს თავისთავად დარჩა ამდენად, როგორც არ უნდა იყოს პირობები.
10: ეს რომელი წელი იყო როცა გაიგეთ პირველად, რომ 26 მაისი არსებობდა ასეთი დღესას?
11: ალბათ მე მგონი ბოლო წლებში სკოლის ან პირველ კურსზე მაინც აუცილებლად, იმიტომ ისტორიის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი, ამდენად გავიგეთ კი ნამდვილად.
10: რაღაცები საბჭოთა კავშირი ხა 25 თებერვალს უფრო აღნიშნავდა.
11: აა, უფრო კიდე ნამდვილად აღნიშნავდა, მაგრამ ჩვენც აღნიშნავდი სტუდენტობის დროს შავი პერანგით, შავი ტანსაცმლით ხდებოდა გამოსვლა ქაშიეთისკენ.
10: ეს 25
11: თებერვალს. ეს იყო ძალიან ბევრი. ონდეს იყო უკვე 70-იანი წლების აი მეორე ნახევარი უფრო, როცა ამას აღნიშნავდი პრინციპში. ამდენად ძირფასი დღეა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა, რასაკვირველია. სხვა შეიძლება ეგ დღესასწაული პირველასწორი ჩვენ მოუძინა ისმა საბჭომ დაადგინა, იმიტომ რომ როგორც დღესასწაული დამოუკიდებლობის დღე. იქამდე არ იყო დამოუკიდებელი არც საქართველო და არც დამოუკიდებლობის დღე არ ჰქონდა. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს
10: უმაღლეს საბჭო გამოაცხადა
11: და უკანასკნელ დროს ეცეთა მეჩვენება ხო არ ველოლიავებით რუსებს. როცა გამოუტოვეს 70-წლიანი რუსული ანექსია, ხომ? იმიტომ რომ 1918 წელი არის უდაოდ, ანუ დიდი მიღწევა იყო საქართველოსთვის და სხვა შეიძლება ამან ევრამ შექმნა ჩვენი ქვეყნისათვის, მომავლისათვის და ყველაფერი, მაგრამ ნუ ჩვენ ბოლო 9 წელს გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა, ანუ მისი დაბადების დღე არის, მისი დამოუკიდებლობის დღე არის პრინციპში 9 აპრილი, მაგრამ
10: დაბადების დღე ალბათ არის დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე.
11: აღდგენის ის ეს აღდგენა, იმიტომ ჩვენ საქართველოს დაბადება ხდება მაშინ, როცა მაგათ მესამე ვთქვა და ასე დაიწყო და ორივე საქართველოს
10: დაბადება რესპუბლიკაზე ასე ვთქვა, ხო, რესპუბლიკა პირველი იყო.
11: დასაკვირველია, მე მაინც გგონია რომ რაცა ხო არ არსებობს გარკვეული დუმარი რუსების ამ ასე კი სიში რომ არ თქვა რომ მაშინ გამთავისუფდით. ახლაც დღეს წელი დღე რაც მოვისმინე, არც ერთხელ არცეც სახელმწიფო მოხელეს არ უთქვამს თუ პირობებს რომ ვისგან გამთავისუფდით ან ვინ იყო დამყრობელი, ამხსენებაც არ ყოფილა სხვა შორის საერთოდ.
10: ხო, მაგრამ სამაგეროთ დღეს თუ ვართ დამოუკიდებელი თქვენი აზრით როგორ ხარ?
11: აი ესეც არის, მე
10: ხელისუფლება სულ ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ აი ჩვენ ვიცავთ დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს.
11: გულწრფელად გითხრათ, რომ რასაკვირველია, ჩვენი საოცნება იყო ყოველთვის ეს დამოუკიდებლობა, მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვართ დამოუკიდებელი. ჩვენ ნამდვილად გვახის, რასაც ქვია, ქაღალდზე დამოუკიდებლობისაც ჩვენ მოცნებობდი და პრინციპში ჩვენც რო გამოაცხადეთ, ჩვენ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა 9 აპრილს, მაგრამ მაშინაც არ ვიყავი თავისუფალი, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი რუსეთის სივრცეში ქონდა ეკონომიკა, ფულიც კი რუსეთის იყო და გარდამავალი
10: აღიარებულები არ ვიყავით.
11: ქონდა ხო აღიარებული არ ყავდა, ქონდა გამოცხადებული გარდამავალი ეტაპი და ვთქვით რომ აი როგორც კი საბჭოთა კავშირის დასა უცხოთ მოხდება და გვაღიარებენ, აი მაშინ წובה დამოუკიდებლობა. როგორც კი გვაღიარეს ან 21 დეკემბერს დაიშალა თქვენი საბჭოთა კავშირი 22 შეგვესროლეს. ან ეს ეს რუსული ანექსია და ანექსია და კიდევ ეს მეხუთე კოლონა რომელიც აქ არსებობდა საქართველოს. მე მას ასე მგონია რომ ეს ასე მოხდა მაშინ.
12: ანუ შემთხვევა გამწვა ვერ იქნება, ხო?
11: შემთხვევითი არ არის, ეგო ცნობილი ფაქტები ახლა დღეს არ არის ამის თემა, თორე მე პირადად ერთი რამის გამო ვამბობ რომ მიხარია ეს გამოჩენ და მოკლეს ხე, იმიტომ რომ სამინდებს გონია რომ ჩვენ დაგვამაცხეს 91-ში თუ 12-ში არა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა სამ დამოუკიდებელი არის, მე ვარ გამარჯვებული და ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ამ დამოუკიდებლობის აქტზე და ამიტომ ფიქრობ რომ არსებობს ქვეყანა დამოუკიდებელი, ჩვენ ამ გამარჯვებულთან ისვრაც ყველა ეს ქართველი ვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს გამარჯვება. მე მგონია რომ ესენი უფრო ამ შემთხვევაში და შემდეგის რეჟიმის წარმოდგენაში ეს იგუაკიტოვანის უფრო მეკობრეებს გავდათ გავდნენ ისინი და გვანან ესენი რომ გატაცებული აქვთ ეს საქართველოს ეს ხელისუფლება ძალაუფლება მიტაცებული თუმცა საითკენ მიადგნენ არაფერ ეს არის უბრალოდ მეკობრეების თვისება რომ გამოიყენონ ეს ეკონომიკური პირადი კეთილდღეობისათვის ეს ხომალდი რომელიც მათ გატაცებული ყავთ ამიტომ დამძურად ესეა მიტაცებული ხელისუფლება
12: ხო სხვათა შორის ხელისუფლებაც აქცენტს აკეთებს დამოუკიდებლობის აღდგენაზე დღეს მთელი დღეა 35 წელს ახსენდნენ ხო შალო პაპუაშვილმა თქვა 35 წელია დამოუკიდებლად ქცევის ეკლიან გზას გავდივართ და ასე შემდეგ ანუ მე თავისი პროპაგანდა რო ვიღაცა სურს რო წაგვართოს ხო ეს ვიღაცა რუსეთი კი აღარ არის
11: არა და თქვა პირდაპირ თქვა რომ აი თქვა შემდეგში აი მან მათიკაშვილია ხო ეგ დეპუტატი იმან თქვა რომ ჩვენ მე ის ელჩებიათ ოპატიშეთ იმიტომ რომ ისინიო ხო არის ეგძვიან ჩვენ დამოკდეს პირდაპირ გამოთქეს ეს რა არის ის რომ ყველა შემსავალი ამბავი ესა და ჩვენ ამაზე დიდი განკაცი უნდა ავტეხოთ რომ აი მე რეკი გვიანი ხოც ესენი კინის ფარდა ჩამოაფარებენ ასე იყო ყველას ეგონა 1928 წლამდე 32-მდეც კი მიდიოდნენ უცხოეთში სასწავლებლად აღასწრეთ აღწევდნენ ქართველები ესეთი გრიგოლ ბაკიძეს კი 30 წელს არის წასული ხომ მაგრამ ეგონაც ესე იქნებოდა სულ და ჩვენც ამას განკაცი არ ავკეთეთ ისე ჩავკეტავენ ამ სივრცეში რომ ძალიან დაგვიანდება ეს ყველა
12: ხო ამაზე ვილაპარაკოთ როგორი სიტუაცია უბრალოდ ის აღნიშნა რომ 26 მაისს საუბრობენ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეზე და 35 წელზე და თუ ახლა 35 წლის თავს აღნიშნავ მაშინ 9 აპრილს უნდა აღნიშნო 26 მაისს თუ აღნიშნავ ასე 118 წლის თავი და არის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე ასე ვთქვათ ხო და რაღაც არეული აქვს ასე
11: ვთქვათ
12: ირაკლი ყობახიძემაც აი 40 წლიან მოსეს გზას გავდივართ და დაჭაო ცოტა ერთი 4 წელი როგორ დაგვშვა თუ 35 წლის თავია
11: ხო
12: ცოტა მათემატიკაში
11: ვერ არის ჩემი მაშინ საერთოდ 28-ში უნდა ხო,
12: არ ვიცი, მაგრამ ნუ ხო და რაღაც ამას ითვლიან და თუ ამას ითვლი, მაშინ 9 აპრილს უნდა აღნიშნო გამოდი. თუ 25 წელს თუ ითვლი.
11: ამას ხათაშვილს აღნიშნეს საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი თუ გასულში. ბალტების გაისინო. აი მე მომწონდა
12: მაშინ სამყაროს ხო?
11: არა, ამათ აღნიშნეს
12: 100 წლის. ხო, მაგრამ სხვა ეპოქა იყო.
11: ხო, მაგრამ 100 წლის თავი აღნიშნეს, ანუ ინტომ აბურე ეჭვიმეპარება მეთქი ამათი, იმიტომ ესენი არის რუსული ან რუსეთთან დამოუკიდებლობის გამოაკეთებენ ამ ყველაფერს ნახეთ. იმიტომ რომ აი ნახეთ ერთ ხელაც კი არ უხსენები, აი ყველაზე შემზარავი ყველაფერთან ერთად იყო რომ არ მიულოცეს ყველას ვიღაცამ ემიგრაციას კი ახსენა, მაგრამ აი თუ თქვენ დააკვირდეთ ერთხელ მაინც უახსენეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართველები. ერთხელ მაინც უახსენეს, ან აფხაზეთის ტერიტორია თუ ახსენეს, ან ცხინვალის რეგიონი თუ ახსენეს. მაგრამ ერთხელაც არ უხსენებიათ. იცით არის, მე მაქვს ამის შეში, იმიტომ ნახეთ, რაც მე ჩემს ცნობიერებაში მახსოვს ინდოს 30-40 წლის აკარგული იყო საქართველოს ტერიტორიები, აი ტაო კვარჯეთი და სხვები და არ ხსენებდნენ. და მოვედით იქამდე რომ ჩვენც არ ვახსენებთ უკვე და მიგვაჩინა რაღაც გუნებრივ მდგომარეობად. ნახეთ, გავიდა 95 წელი იმ დაპყრობიდანაც ხომ ასე 12 წელია დაკარგვიდან აფხაზეთისაც ამაჭაბოს. ესენი არ ახსენებენ უკვე, მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ რუსებისთვის დაეთმოთ ეს ტერიტორია, მათ ყველაფერი გააკეთეს ამისათვის. ამიტომ არის სულ ძინე მდგომარეობა ყველა მხრივ, ყველა მიმართულებით, რასაც ესენი აკეთებენ.
12: ხო, არათუ მათ თავდაცვის მინისტრაც კი რაზე ილაპარაკა რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულების და იდენტობის წაშლის ცელობა თვალსაჩინო ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკა გადამწყვეტია. ანუ თავდაცვის მინისტრი ლაპარაკობს არა ამ თემებზე, რაზეც თქვენ ხარ, არამედ ლაპარაკობს რაღაც იდენტობის შენარჩუნებაზე, ტრადიციული ღირებულებების, ახსოვს ბურჭულაძე წინა თავდაცვის მინისტრს, საერთოდ თავარ გამოწვევა და ოკუპაცია კი არ დაასახელა, თავარ გამოწვევა არის ლიბერალიზმთან ლიბერალიზმიდან მომდინარე საფრთხეებიო და ამ თავდაცვის მინისტრი რო ხარ და ამაზე ლაპარაკობ, ხო, აღა ტრადიცია ლიბერალი, არა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არა თავდაცვის გაძლიერებაზე, არა უსაფრთხოებაზე, ხო? ნუ არ ვიცი ხარ, აზე არის ასე ვთქვათ.
11: მე მგონია ესეთ ბანდერა სულ არა მარტივი არის რომ აი ნახეთ როდესაც 1921 წლის 25-ებად დაგვამხეს, ხომ? მარტის პირველში გამოვიდა გაზეთი კომუნისტი. მოდი, წაიკითხეთ გაზეთი კომუნისტი. პირდაპირ როწერია: სამწლიანი ტირანული რეჟიმი დაუშვით და დავამხეთ სისხლიანი სამწლიანი. ზუსტად 109 სისხლიანი წელიცა რაღაცა. ანუ ზუსტად იგივე ტერმინებია. ზუსტად იგივეა, რომ ევროპა გვებძოდა იმ ხალხი, რომელსაც იყიდეს ეს ხალხი და მათ აგენტებს წარმოადგენდა, ხო? რაღაც წისფერი წითელი ეშმაკები და ფილმებიც კი დადგეს მაშინ და მთელი ეს ამბავი. ამიტომ მე სულაც არ მიყვრის, იმიტომ ამ პროპაგანდაზე მუშაობენ ისინი. და პრინციპში მაინც არ ვიცი, ეს ქვეყანა მაინც არის ისეთი, რომ მე მაინც ხედავ, რომ ადამიანები ამას არ დათმობენ, იმიტომ რომ ჩვენ აი თუნდაც აი მერაბ კოსტოვასის სიტყვებს ახსენდება, ხომ? აი თუ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ თუ ყოველდღე არ იბრძოლებ მისთვის, ეს იქ დაკარგავ დამოუკიდებლობას და შენ თავისუფლებასაც კიო. ამიტომ ეს ესე მგონია, რომ პრინციპში ჩვენ ვართ ძინოდგომარებაში, მაგრამ მაინც ვფიქრობ 95 წელი ძალიან ცოტაა დამოუკიდებლობის ახალი ქვეყანა, ანუ ახალი ფეხამდგმული ქვეყანა იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვარსებობთ და ამიტომ ჩვენ უნდა გვეფიქრეს, მოსალოდნელი იქნებოდა აუცილებლად. ეხლა დღეს მით უფრო რაც მოისმინე, რაც სომხებმა ის აიღეს ინფორმაცია, ვთქვათ, რუსეთიდან, რომ 2012 წლის ოპერაცია იყო ივანიშვილი რუსული და ის მსგავსი ოპერაციას კარაპეტიანის სახით ამზადებენ სომხეთში, ჩვენ შეიძლება მეტი დავფიქრდეთ ამ ამბავს. აი ეს ფიქრობ, რომ იცით რა არის, მე ასეთ რამეს ვისმენს ირად, რომ აი ესეთი ამერიკელი ისტორიკოსი უნდა დაწერა, რომელსაც ქვია ისტორიის დადუმება. ჩვენ ეს ირას წირს, ისტორიას ვადუმებ, წარსულს ვამბობთ, რომ ახლა ამ ზრუ არ არის, ახლა ერთობის ზრუა, ახლა წინ უნდა ვიაროთ, მაგრამ რამდენად ვიარეთ წინ, მე არ ვიცი, ამ ერთობის პრინციპში, ყალბი ისტორიით და იქ სადაც არ არის სიმართლე, ხო?
12: აა, ყალბი ისტორიას ლაპარაკობთ დღეს, არ ვიცი, იმედის კარდი თუ ნახეთ, ყველა ამას
11: ატრიალებს, ხო? ჩვენს
12: მაყურებლებს და სადემსმელებს, ჩვენ იმედმა დადო კარდი დამოუკიდებლობის არა იმათაც შეეშალათ, ესე გამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლისთავს გილოცავთ. კიდევ მეორემ დღეს არის 108 წლისთავი დამოუკიდებლობის გამოცხადების. 35 წლისთავს გილოცავთ და დადეს ქარტი, სადაც ერთად არის გამოსახული ზვიად გამოსახული მერაბ კოსტავ და ბიძინა ივანიშვილი. აი ესეთი სურათი დადო იტალი კომპანია იმედმა და აი მთელი ქვეყანა არის გაოგნებული, რა შუაშია ბიძინა ივანიშვილი, თუნდაც 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენას და კაცი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობდა მაშინ და საერთოდ არც გაუგიაში ვერ
11: მოგვიდა. მაგრამ მილიცია
12: საქართველოში რა ხდებოდა?
11: აფინანსებდა იმ ხალხს, ვინც საქართველოში
12: ცხოვრობდა. ლებეც აფინანსებდა.
11: აფინანსებდა, საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებდა ყოველთვის, მაგრამ მე ეს ახლა კი არ მეკვეს. მე მეკვედა 2012 წელსაც. და ახლა როცა ბევრი ადამიანი თქვენ ისიც რომ აი საუკეთესო ბევრი კარგი და პროდასაულზე პარტიები მაგათ რესპუბლიკელები, ალასანიას პარტია, თქვათ, იგივე გუბასანიკიძის პარტია, იგივე ჩემი ყოფილი პარტია, რომ კონსერვატორული პარტია, ხომ? მივედნენ და მაშინ ხო იცოდნენ ამის შესახებ. ხალხი ეთქოთ რომ მე მიყვის დავწერე კიდევაც ერთხელ რომ რა დრო დაშჭირდა კიდაც ბატონ ბერძენიშვილს, რომ გაიგო ბიზნეს ინტერესი. როცა გამოაცხადა ინტელექტო, ხო მას არც მის ინტელექტით ოცი შეიცნობდა ბიზნეს ინტელექტს, ხო? მე ფიქრობ, რომ ეს დიდი შეცდომა და უშე თუ მხოლოდ შეცდომა იყო ეს ამბავი, ხო მასია? ამიტომ მე ამას იმ თქვი არ ვამბობ, ნიშის მოგებით რომ მე მივხვდი და ისინი ვერ მივხვდნენ, ამაზე არ ელაპარაკი. არის მომავალზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ, ბატონებო, ჩვენ ვერ ვისწავლეთ იმ ცოტე მოკლეხნის ისტორიიდან.
12: ხო, თუ მაშინ ის პოზიციონირებდა როგორც ხო გახსოვთ, რომ დასავლელი ნატო, ევროკავშირი ამბობდა და საუბრობდა და გვერდი დაიყენა რესპუბლიკელები, ალასანია. ალასანია და ასე
11: შემდეგ. როცა პოლემიკა მქონია ბევრთან, მე უნდა აი რესპუბლიკელები რო დადგნენ ალასანია, გასმის, აი ამიტომაც ესე რა დამდგარიყო, ბევრი არ დაიჯერდა მის პროდასაულობას, ხო მასე? ამას გარდა მე ვამბობ, რომ რაც ისინი აბერო უინტელექტუა და ლებეთა, ეგ ორივე მაშინაც ხო იცოდნენ, მე ამას ვამბობ, ხო? ანუ ჩვენ ხშირად ეს ბიოგრაფია საჭირო ადამიანების, ამიტომაც არის ილუსტრაციის კანონის არარსებობამ, ამ ბიოგრაფიების არ გათვალისწინებამ, მოგცა ის რაც მოგცა, ხო მასე? ამიტომ ეს არის მომავლის დაფიქრების ამბავი. მომავალშია, რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო ისტორიის წინაშე. ანუ ისტორია ვიცხოვს ისტორიას, ისწავლს მომავალს, ეგ არის სტორი გამოთქმა. ჩვენ სტორიის შეფასება უნდა დავიწყოთ. ჩვენ ყველაზე ტრაგედია, მე ახალ ისტორიკოსი ვარ, მგონია ისტორიაში ვარ. აბსოლუტურად ისე ზერელეთ ეკიდებით ამ მეცნიერებას. ადრე ვიღაცა ისო ბუღალტერია გონია, რომ დავნებროთ მეფეები და დავაწყოთ ან რაღაცა დავათარიღოთ. არა, ისტორია კოგნიტურ უნარებს არ ამითარებს ჩვენში. მაშინ ეს მეცნიერება არ არის, ხო? ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესების გაგების, ანუ ჩვენ გვჭირდება ინტელექტუალიზმი, ჩვენ გვჭირდება განსხვავ ახალი ისტორია, ისეთ რა. ისტორია არის დროის ნარატივი, პოლიტიკური ნარატივია მაინც. მაგათი თვალგამ ნახეთ, საქართველოს არის 35 წელია დამოუკიდებელი. შევცვალეთ რამე ისტორიის რომელიღაც ნაწილს. ერთადერთი ახალ მასალებს ლაპარაკობთ ხო პირველი რესპუბლიკის შესახებ, ნოე ჯორდანიას, ხო? მეორე რესპუბლიკის შესახებ, ანუ გამსახურდია იმპერიის დათებული აქვს ის რომ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, იმიტომ იქეთ ხაინდრავა ყავთ, აქეთ კი ბევრი სხვა გიყავს, ხო? მასე ოპოზიციასაც ყავს და მათაც ყავს, ხო?
13: თითო პუჩისტი ყველას ყავს, ხო?
11: ხო, თითო პუჩისტი კი მეტი ყავს. ახლა ის ფორმაციის რომ ნაკლებ მაგრამ პრინციპი შემაზე საღარად ლაპარაკი, ხო? ყველა ადამიანს აქვს ახსნისა და პავლეს და სავლეს ამბავი გვაქვს სულად ისტორიას, მაგრამ მე ამიტომ არ ვერჩი მათ, მაგრამ მე მაგრამ ჩვენ ჭირდება მაინც ისტორია, ისტორია. როგორც არ უნდა იყოს. მათთვისაც საუკეთესო ამბავია, თუ ამ ისტორიას სულად აღიქვამენ ხომ ასეა, რომ თავიანთ ადგილს იპოვიან სწორ ადგილზე.
13: ხო, ну კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ახლა ოპოზიცია და დღეს ნუ ოპოზიციის ასე თქვა აქციაც არის. აღამოს თქვენ ხშირად ხართ ჩართული ამ კატო პოზიციურ მოძრაობებში, ალბათ მიდიხართ დღესაც აქციაზე. რას ფიქრობთ, ხო, ეხლა როგორც გახდა ცნობილი, ოპოზიციას არ შეატანინეს ტექნიკა რუსთაველის გამზირები. უხვად იმის რომ იქ ყველაფერი დასრულდა, ხო, საზეიმო ღონისძიებები, რაც იყო აღლუმით უფიცის დადება, ყველაფერი დასრულდა და საღამოს არის, ხო, 800-ზე იქნება დაახლოებით რუსთაველზე ალბათ ეს ამბავი, 9-ზე, ну, მაინც პოლიციამ წაართვა მანქანა ოპოზიციას და სცენის და ასე დინამიკები და რაღაცა მიკროფონები იყო გათავსებული. ანუ სცენის დადგმის საშუალებას არ აძლევს. რა არის ეს თქვენი აზრით? რა მიზანს ემსახურება?
11: აა, მიზანი გასაგებია, რასაც ემსახურება. ეს არის ტოტალიტარული რეჟიმი და თავისუფალი სიტყვა არ არსებობს, ხო? მიზანი აქ არ არის გარკვეული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მიზანი არ არის გასწორებული, მაგრამ ისიც რაც უფრო მეტად სუსტი ვიქნებით, რაც უფრო ნაკლებად შეუტევთ და მეტად ერთმანეთის კრიტიკაზე ვიქნებით, ხო, და ხელისუფლების, ანუ რუსულ რეჟიმს არ დაუპირისპირდებით, მიიღებთ ასე იქიდან უფრო მეტი, ისინი უფრო ძლიერ ვიქნებიან, მე ასე ვფიქრობ. ამიტომაც არის რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ერთობა, უნდა გავიყოთ იმის მიხედვით, არა იმის მიხედვით, რომ ვის როგორი მოწყობის პრინციპი აქვს ქვეყნის სოციალისტური თუ თქვათ ამ მემარჯვენეთ მემარს, ანუ ვის უნდა რუსეთს და ვისაც არ უნდა რუსეთს, ხო? აქ უნდა გავრიგდეთ გინდათ პუშისტი და გინდათ არაპუშისტი, ხო? ეს არის მთავარი პრინციპი. მე მაინც გონია, რომ არ შეიძლება და კრიტიკა იმისა, რომ 4 ოქტომბრის კრიტიკით ალიანსი რაღაცა ნერშირად აკრიტიკებს, ასე არ მგონია სწორი იყოს, იმიტომ რომ მე მაინც ვარ დარწმუნებული, გულწრფელად ვარ დარწმუნებული, რომ პატა ბურჭულაძე ამ ქვეყნის კეთილმოსურნე ადამიანი იყო. შეცდომაც ყველა დაუშვებ, თუ შეცდომა იყო, თუ არა გულწრფელი ბრძოლა იყო, ხომ? ბრძოლა ყოველთვის გულწრფელი და ყველა ბრძოლა მე ნახეთ რამდენი აჯანყება იყო, რომელიც დამარცხდა ქართველების რუსების წინააღმდეგ. და თითოეულმა თითო აგური დადო შემდეგ გამარჯვებისთვის, ხომ? ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ. მეორე, ძალიან გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, აი ხლა მე და თქვენ ლაპარაკობთ 26 მაისზე 9 აპრილზე ვილაპარაკოთ რომელია და ასე. მაგათი ის მაგრამ 31 ოქტომბერ მარტს რო გამოაცხადებ რომ 26 მაისს აკეთებ დიდაქციას, არ იყოს სწორი. თქვენ იცით, აი ძალიან კარგად, ხო, ამდენ წელს გამოსულების შემდეგ ყველაზე აქტიური სეზონი არის გაზაფხული და არის შემოდგომა. გაზაფხული სეზონებში არის სწორედ ეს აპრილი და მაისი. აპრილი და მაისი გამოტოვეს მთლიანად და დავრჩით ამ მარშებს. ამ მარშის ნებას იძლევიან ისევ დღესაც, შეგვიძლიათ მარში გაიაროთ და უკან დაბრუნდეთ, ხომ ასე? ამას გარდა ისიც არის ადამიანი რომ მოვიდეს ჩემთვის აუცილებელი არის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გვექნება. დღემდე მეც არ ვარ გარკვეული რა არის კონკრეტული მოთხოვნა და ამ მოთხოვნის არ შესრულების შემთხვევაში რა იქნება. თუმცა კონკრეტული მოთხოვნა რაღაც მესმის ალაგ-ალაგ პოლიპარტიულები, იქაც ვერ გარკვეულ ან როგორ
13: სამოთხოვნების გამოშვება და
11: ხო, საერთო პირობების შექმნა მომავლისათვის, ხო, მას ეს არის სწორი, მე ასე ვფიქრობდი, მაგრამ უნდა იყოს პირობა რომ არ შესრულების შემთხვევაში რა იქნება, ხო, მასე? აუ, რაღაცა ულტიმატუმებიც უნდა იყოს ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ ჩვენ სხვა გზა გამარჯვების გარდა ამ ქუჩის ზეწოლისა, მოძრაობისა, ხო, ხალხის შემოკრებისა, რა, და არჩევნებზე ჩვენ სხვა გზა არ აქვს სხვათაშორის, რომ ეს ჩვენ ვიცით, რომ სხვა გზა არ იარსებებს ამ პატარა ქვეყანაში, რომ და ასეთი მხარდაჭერა, როგორც ჩვენ ამჯერად გვაქვს ევროპისაგან და დასავლეთისგან, არასდროს არ ხონია. აი დღესაც კი რომ ამერიკის აი რუბიუმ ჩვენ მოგვილოცა ქართულ ხალხს მიულოცა და რა საქართველოს ხელისუფლებას დამოუკიდებლობის დღე და არც ერთი ელჩი არ იყო ამ დასწრებაზე, როგორც ჩვენ ამ ღონისძიებაზე, როგორც ჩვენ გამოაცხადეს, შეიძლება ვიღაც წარმომადგენელი ყავდეთ. ამიტომ ამ ფორმის არ გამოყენება და ურთიერთდაპირისპირების ფორმა, ხომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. მე ასე მგონია და შეიძლება ახლა ძალიან ძნელია ცეცა, შეცვლას მე პოლიტიკურ პარტიებს არ ვთვლი. ამ შემთხვევაში ნახეთ ილია ჭავჭავაძე არც ერთ პარტიის წევრი არ იყო და ამბობენ რომ უნდა შექმნა, ფაქტი არ შეუქმნა, მაგრამ მისი მოქმედება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მისი სიტყვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სად არის სამოქალაქო საზოგადოება თუნდაც? აი ჩვენი საზოგადოება სად არის? როცა არ აძლევს უფლებას, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში, ხო? ეს მარტო ის კი არა, მე მოვიდე ხო თქვენ თავ სტუდიებში მოვიდა რან საათღაც არა. მე ვამბობ რომ ჩემნაირი ადამიანის მოქმედებას მეტი უნდა ყოფილიყო. მე დღეს კი უნდა ამბობდე რომ აი ორი თვე არა, ხო მაშინვე გაგუკეთებია, ხო? ეს განცხადება რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედო და ქმედები რო რა უნდა ყოფილიყო, არა? ჩვენ ხალხს არ უჭერთ, მართლა ოპოზიციური პარტიებს შიში აქვს, რომ მივიდნენ იმ დაჩაგრულ უნივერსიტეტებთან, მივიდნენ თქვა იგივე მშობლებთან. ის ხალხიც ასე ფიქრობს. აი ეს მძიმეა, რომ როგორც პოლიტიკა აღარ გვინდა, პოლიტიკა თუ გაერება, იმიტომ გვერდიან. არ არის ასე, ისეთ რა. ყველაფერი პოლიტიკაა, თქვენ ის ძალიან კარგად, რომ ნებისმიერი ქმედება არის პოლიტიკა, ხომ ასე? ამიტომ ეს ყველა კარგად იცის ოფიციოზმა და ხელისუფლება.
13: ხო, ну ეს მესმის კი შეიძლება უფრო აქტიურად გამოყენებათ, მაგრამ ну ალბათ დღევანდელი დღის მთავარი მიზანი ოპოზიციის მხრიდან არის ის, რომ ხელისუფლებამ კვლავ ნახოს, რომ ბევრი ადამიანი არის ვინც არ ეთანხმება მის პოლიტიკას, ხო? და აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი, რომ ბევრი ადამიანი მოვიდეს. არ ვიცი რამდენი
11: არა. არა, აუცილებლად მნიშვნელოვანია. ხელისუფლების მეტად დასავლეთ მაიცოდეს, რომ ჩვენ კიდე გვაქვს ბრძოლის უნარი და ბრძოლის სურვილი და ვიბრძოლებთ ამისათვის, თორე მე ნამდვილად ვახსოვ 300,000-ზე მეტი 24 წლის, აი, როცა გამოაცხადა
13: ყობახიძემ
11: რომ მოვიდივარ ევროპისგან, ხო ასე? აი მე ის ნახავ იმდენი ადამიანს არასდროს არ ვინახავს, ალბათ საწერ მაგიდას მოუშორებელი ადამიანს ან დაზგას არა მოვიდნენ, მაგრამ სად იყო მაშინ ისე ვერგაბედა ოპოზიციურმა პარტიებმა რომ პოლიტიკური ისი გამოეჩინა ძალოფა. მე კიდე ვთხოვ რომ მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ესე კი არა რომ დაცვის მექანიზმი
13: არის, უნდა მიიღონ პრობლემა არის ის რომ გვაკლია მასშტაბური ლიდერები ისეთებ როგორიც იყო ზვიად გამსახურდია მე რა პოსტავა
11: თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი
13: ხო ნუ გვაკლია
11: ხო აი ნახეთ ბანდერ როგორც არ უნდა თქვათ 2012 წლიდან დღემდე 15 წელი გავიდა ხო მასე 14 ხო შეიქმნა ლიდერი მიხეილ სააკაშვილის გარეთ არ შეიძლება. მოდი ამასაც უნდა გაუწვით ანგარიში. ხო, მოწონა ბანკოლებაზე არ ლაპარაკი, მე ჩემს საბავს გაგახსენებ. ჩვენ გვეუბნებოდნენ ყოველ დღე. თუ ზიად გამსახურდია ჩამოშორდებით, აი მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, ეს ხალხი მოქცევთ თქვენ ხმარ და თქვენ გამოიმარჯვებთ და იგივე მიზანს მიაღწევთ, რაც უნდა და ზიად. ხო, ვინც ჩამოშორდა ბატონ ზიადს. სად არიან
13: ისინი?
11: ვერც ლაპარაკი. ხალხი ყველა გვეუბნოთ, აი ისინიც ვიღაცა მე არ საქონია მაგათთან შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, უცხოდ გითხრა დარწმუნებული შეიძლება საერთოდ პირადა დადაუბარებიო სანაპარაკოთ ყველა ამბოსო გიბარ. მე არ ხონია ეს, მაგრამ ესეთი ნიუსი მოდიოდა რომ თუ ჩვენ იქნებათ ყველას მინუს ერთი ჯაბასაც ექონდა, ხო? და მიიღეს უნდათ რომ იგივე გუბაცანი კი შემიგვიდა აკუასაც ჩემი პარტიიდან თქვა, იგივე ეს აქვია კოსტალას საზოგადოება, იგივე ჭავჭავისაც წერეს. ყველა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. რა მივიღეთ, ხო? და მეორე კიდე ზვიად გამსახურდია, სა უფრო მეტი ძალა ქონდა ბრძოლის, უფრო ფართო მასშტაბური იყო და პირისპირო მისი კაცოსებს შემდეგ საერთოდ გაქრა. მოდით, იქაც იყო ხო ვიღაცას მოსწონდა კატეგორიად, ვიღაცას კატეგორიულად არ უნდა და მის სახელის გაგონება, ხო? შედეგი მითხარით რა არის. მე თვით ხო ყველას რომ გავითვალისწინოთ ეს შედეგი დღესაც და შევხედოთ ამ. ისეთა ჩვენ არც ერთი ადამიანი ეს პოლიტიკაში ვინც არიან, ჩვენი მნიშვნელობა ეს იმ საქმეში როგორი არიან. როგორ შეუძლიათ მათ ამ საქმის გაძღოლა, როგორ შეუძლიათ მათ ადამიანებს აყოლება, ხო? და როდესაც ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ ჩვენ გვექნება დემოკრატიული კანონები და პრინციპები, რაც ისიც მიღწევას მემიდა. მე ახლა მივხვდი რომ ჩვენ უკვე დამთავრდა ეს ლოზუნგი, მხოლოდ ენა მამული და სარწმუნება, ჩვენ წვდება სამართალი. სამართალი წვდება სახელმწიფოს. დღეს სხვა სახელმწიფოა. დღეს არის სახელმწიფო, არა ენერგია, თქვათ, გენეტიკური წარმოშობა, არ ვინც ამ სახელმწიფოს იცავს, ვინც აქ ცხოვრობს, არ არის სარწმუნება მხოლოდ ერთი აღსარებლობა, ხომ ასე? ამიტომ ჩვენ აქ სამართალმა უნდა გაგვაერთიანოს, ანუ სამართლიანი სახელმწიფო უნდა შექმნათ. ამას თუ შევხედით, არა აქვს მშობა, ვინ იქნება ლიდერი, ხომ ასე? მოძრაობის ლიდერი თუ კანონი ამას აირჩევს და ასე ასე მოხდება. ამიტომ ჩვენ ვწირდება ამ თემებზე ლაპარაკი. არა იმ თემებზე ლაპარაკი, როგორც ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ, აი დღესასწაულების მიხედვით განსაზღვროთ, როგორც მივიდეთ, არამედ მაინც მიმაშია, რომ განსაზღვროთ ისტორიულ პროცესს შეხედოთ. ვინმე შეისწავლა რამე, გაიგო, მე ხო დიდი ხანი არ გასულა, სადაც 40 წელი გავიდა, რაც განსახურდიათ დამხობის და ვინმე მიხვდა იქ, რატომ მოხდა ეს პროცესი, ანალიზი გააკეთეს რამისი ამ ადამიანებმა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამერიკის საელჩომაც კი დაწერა, რომ 92 წელს იყო საქართველოს ანექსია, ესე იგი მოვიდა რუსები და რუსებთან იყვნენ ეს ადამიანები. ამის გაგონებაც კი არ ვდოთ. ახლა გუშინ ტელევიზორს უყურებთ რუსთავიორს. იქ ის და მთელია ნანა ეს რა ქვია, აკვარია ეს
14: ანავაძე,
11: დედარიანი, აი ეს რა ქვია, ბათიაშვილი, საყვარელიძე, რომელსაც ეს თამამად ლაპარაკობდა.
14: თელი პუჩისტები.
11: თელი არათუ პუჩის დამამხობლები ხალხო. მე არ მაქვს ლაპარაკი პუჩისტებს არ მოსწონდათ. მარტო 2 თებერვლის დახვრეტის მონაწილეა ყველა ეს ადამიანი, ხმა არა მოიღო და იყო პოლიტიკაში, ხო? მე პირდაპირ გეუბნები თამაშობ. ვინც თებერვალს ან 6 იანვარს ხალხი დახვრეტისათვის ხმა არ მოიღეს, ხომაცია. ისინი მონაწილე ამ საქმის. ისინი პროცესში არიან მონაწილე და თვითონ პოლიტიკას. მე არ ვამბობ უბრალო ადამიანზე, რომელსაც არ შეძლოთ ამის დასვა. ახლა ეს როგორ არის მაშინ ბიოგრაფია?
14: ეს აღვნიშნოთ 92 წლის 6 იანვარზე და
11: 26 თებერვალზე დახვრეტეს.
14: როცა თბილისში დახვრეტეს მიტინგები.
11: მე არ ვამბობ სამეგროში. წალენჯიხის ამები ნახოს ახალხი რამდენი ადამიანი დახვრეტილი. მე მოგვიწურათი ის იხსენებს, რომ აკვანში ბაუში ჩაცხელეს, იმიტომ ზვიადია თქვა. თქვენ ესეთი ფაშიზმი სანდო გაიგეთ და ეს ხალხი მელაპარაკება დღეს უკან დაბრუნებული შევარდნაძის აღდგენილი რეჟიმით მეუბნება რომ სააკაშვილი იყოს ისრიანი. აი ამიტომაც არის ჩემთვის სულად გაუგებარი იმ გაუგებარი ეს შედარებითი პრინციპები გასაგებია რომ აი დანაშაული იყო არც ნაცი არც ხოცი როგორ დანაშაული იყო არც სოციალ-დემოკრატები და არც ბოლშევიკები ხომ ასეა დანაშაული იყო არც ხოცი ესე იგი გამსახურდია და არც შევარდნაძე აი ეს იყო დანაშაული ჩვენ თუ ამას დღემდე არ შევხედავთ რომ მისას გავატოლებთ ბიძინასთან გამსახურდიას გავატოლებთ კიტოანთან სიგუათან შევარდნაძესთან ან ან კიდე ჯორდანიას გავატოლებთ ორჯონიკიძესთან და პირდა მაგას ეს არის ამიტომ აბოლოო ყალბი ამ ისტორიის შექმნაში ისტორია ის კი არ არის დღეს რამდენი მაგალითი მოვიპოვოთ და ისტორიიდან აღმოჩენილი ისტორია აღმოჩენა არ არის ისტორია არის ჭეშმარიტებისაკენ სწრაფა ხომ ჩვენ ყველგან ჭეშმარიტება ყველგან გვახშეფარდებით ხომ ასეა და ამიტომ ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი
14: კვეთო. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ბეჟან ჯავახია იყო ჩვენი სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატი, დამოკიდებულების აქტზე ხელმომწერი. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დიამეტრიული შემოგვერთდება.
11: ბიზნეს ჩოლოყაშოს მისი დაეუბნება და ხოლმე გადაესონ. მაგაგი მართავთ, ყოფილს ვერ იყვენ თქვენზე ვერასოდეს, ჩოხა ურჩიე და რას არ გადაურჩიე ვართ მე. ჩოხა მუდმივი დეპუტატი.
15: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
16: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
17: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი.

0: და შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სანა ავტოში. გარანტიით და განმარებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT Certified G.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადაგ ჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ ირილი დოლარების ტაბლეტით ან გიემით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიოსკინიოსას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას, თანდათან მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

გააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტვის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რად

0: რომელიც როგორც მოგვნებიან ხაზია, ხო? თუ ესმის სამომეს ჩემი. როგორც ამები სამომე და მოგვითხრა რა ხდება მანდ დაიწყო თუ არა შეკრება.
1: მაგრამ შეკრება უკვე დაწყებულია 7 საათზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციური ალიანსი, კრიტიკულად განწყობილი ჯგუფები შეიკრიბნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიასთან და შემდეგ უკვე მსვლელობით გადაინაცვლებენ თავის მხრივ ქვეყნის პარლამენტთან. აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია, როგორც ნიკა გვარამიამ ამცნო Facebook პოსტის მეშვეობით საზოგადოებას, მათ სურდათ, რომ ტექნიკა, აპარატურა, ხმის გამაძლიერებლები ჩაეტანათ ჭანტური ეს ქუჩაზე იმისათვის, რომ თუნდაც სიტყვისთა მიმართვები ყოფილიყო გასაგები საზოგადოებისთვის, თუმცა ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ტექნიკაც და თავის მხრივ ავტომობილიც, რომელთაც გადაქონდათ ტექნიკა, უკვე ჩამორთმეულია სამართალდამცავების მხრიდან, თუმცა აქვე ამბობს, რომ ეს არ იყო თვალება, რომლითაც შეუძლიათ, რომ ხმის გამაძლიერებლები ადგილზე ჩაიტანონ. მოკლედ, იკრიბებიან უკვე არამხოლოდ ალიანსის წარმომადგენელი პარტიები, მათ შორის კრიტიკულად განწყობილი ჯგუფები, რიგითი მოქალაქეები, ასევე ხედავთ ბანერებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები შემოუერთდნენ აღნიშნულ საპროტესტო აქციას და მოდით გადავალ ახლა რესპონდენტებთან. ამ შემთხვევაში რომან გოცირიძესთან გადავალ. მოგესალმებით ბატონო რომან. ისეთად ხედავთ ხოლმე აქციებზე, თუმცა დღეს იმყოფებით

0: ყველა ხალხს მენახავენ. მათ შორის უნამუსო პროპაგანდას, ხალხის გაბრკვების რუსული მეთოდებს თავიანთი ამ ასე ვთქვათ მართული ტელევიზიებიდან. საში ზღვარს მიაღწია უკვე ქართული ოსტების მმართველობამ. ამიტომ რაც უფრო ბევრი ვიქნებით და რაც უფრო მივაწერთენ ხმას საერთაშორისო თანამეგობრობას, თავად ხელისუფლებას, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ დათმობას, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ერთად ყოფნა არის გამარჯვების საწინდარი. ამიტომ ასეთი დღეები ბევრი უნდა იყოს. ეს არ ნიშნავს ახლა, რომ მოვა 100,000 კაცი და ხელისუფლებას ჩამოაგდო, მაგრამ ბევრჯერ როცა მოვა ზირმომპალი რეჟიმი ფაქტობრივად წავა პოლიტიკურ სამაგეზე.
1: მადლობა ძალიან დიდი, უსმენთ რომან კოცურიძეს. მოდით ნახოთ რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შიდა პერიმეტრი, შიდა ეზო უნივერსიტეტის უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ მოქალაქეებით არის სავსე და ვიცით მათი მარშრუტი, რაც არის ეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ჭანტურიას ქუჩამდე. თუმცა აქვე ვიცით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის მერიის გადაწყვეტილება, როგორც თავის მხრივ გაჟღერდა განცხადება, მათ შორის საჯაროდ ინსტიტუციებმა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ მიიჩნია მიზან შეწონილად 26 მაის საპროტესტო აქციის გამართვა. თუმცა აქცია მაინც იმართება და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ოპოზიციური აქტორები. შეიტანენ თუ არა ადგილზე ტექნიკას, მიუხედავად მოვარისა, რომელიც უკვე გააცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ერთი ფაქტია, რომ 26 მაისის საპროტესტო აქციისთვის მზადება უკვე დაწყებულია და დიდი ალბათობით სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყება მსვლელობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.
2: სამონა ჯაფარიძე, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში იმყოფება, იცით, რომ იქ იკრიბება აქციამ ოპოზიციის და ალბათ 800,000-ისთვის დაიჯრებიან ისინი რუსთაველის გამზირისკენ. შევახსენებთ, რომ აქციის ორგანიზატორებს პოლიციამ წაართვა მანქანა, რასაც იყოს ასე ვთქვათ დინამიკები და სხვა ტექნიკა გამოსვლისთვის, სიტყვით გამოსვლისთვის საჭირო ტექნიკა. არ ვიცი რატო ასე შეაშინა ხელისუფლება სცენის მოწყობამ და იქ სიტყვებით გამოსვლამ, ვერ გეტყვით ამის მიზეზს. დიამეტრიული არის ჩვენი სტუმარი, კულტურის მენეჯერი, აქტიური მონაწილე საპროტესტო აქციების, მოგესალმებით. მადლობა განაცხადებაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში აგანწყობა გაქვს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით.
3: მე მოგესალმებით, ვიოცავ საქართველოს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს და განსაკუთრებით ვიოცავ ჩვენს სინდისის პატიმრებს, რომლებიც დღეს უკანონო პატიმრებაში არიან და ტელეეთერებიდან თვალყურს ადევნებენ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ქალაქის ქუჩებში. მე ვუყურე აღლუმს ფრაგმენტულად და ესეთი განცდა დამრჩა, რომ ეს იყო რაღაც პარტიული რაღაც ღონისძიება, სადაც ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ადგილი არ იყო და ეს განსაკუთრებულად კარგად გამოჩნდა, როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა გადაწყვიტეს იქ ადგილზე მისულიყვნენ, ან რა უნდა გაიკეთებინათ ისეთი, ყველაზე მეტი შეეძლოთ გაეშალათ უწყინარი ბანერი, სადაც ეწერებოდა და ეწერა წამალი ბავშვებს. ისინიც კი არ მიუშვეს და ესეთი დამოკიდებულება, როცა აქვს პარტიას, რომელიც ფლობს ქვეყნის მართვის სადავეებს, საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, განსაცდელში მყოფი მოქალაქეების მიმართ, იქ როგორ უნდა ქონდეს განცდა, რომ ეს დღე, ეს ღონისძიებები, რაც დაგეგმეს, საერთო ზეიმის განწყობას შექმნიდა. მე უბრალოდ ვისურვებ, რომ მალე მოგვეყვანოს, იმიტომ ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ დღეები, როცა ნამდვილად გაერთიანებული ქართული საზოგადოება, სადაც არ იქნება არანაირი ბარიერები, რაღაც ელიტარული ფლიგელები, ვისთვის შეიძლება შესვლა, ვისთვის არ შეიძლება მოქალაქეების რაღაც კლასობრივად დაყოფა, რომელი საუკუნეა, ხო, 21 საუკუნეში ვიმყოფებით. ამიტომ ეს იყო სუფთა, ესე იგი, წმინდა, ესე ვთქვათ, პარტიული ღონისძიება და ესე იგი რაღაც მესიჯები, ესე იგი არანაირი კავშირში არ იყო რაღაც დამოუკიდებლობის სულისკვეთებასთან, არ იყო ნახსენების მთავარი საფრთხე, ხო, ჩვენი ოკუპაციის.
2: მთავარი საფრთხე

0: სუბიექტური შეცვალა ხელისუფლებამ, თავად საფრთხე ხომ ათვის მოდის დასავლეთიდან, ხო?
1: ხო.
0: ელჩების რამდენიმე ქვეყნის ელჩიც კი არ დაპატიჟეს და თავდაცვის მინისტრიც კი იმაზე საუბრობს, რომ რაღაც არა ოკუპაციაზე საუბრობს თავდაცვის მინისტრი, ამით საუბრობს იდენტობას და ტრადიციებს მოკრება საფრთხეო.
1: ხო, ესე იგი რუსეთის არხსენება მასში შესაძლოა 20% ოკუპირებულია და ესე იგი გავხსენოთ ჩვენს მოყვებებს, ხო? აი ოცნების ამორჩევლი შეიძლება გვიცხერს და გვისმენს. ოცნების ხელისუფლების პირობებში თან ხო აქვთ გაცხადებული რაციონალური რაღაც პოლიტიკა აქვთ. არ დაგვიხსნან რას ნიშნავს ეს რაციონალური პოლიტიკა. რაციონალურ პოლიტიკას 14-15 წლის განმავლობაში, ხო, რაც ხელისუფლებაში არიან, ხო, დაახლოებით. ნუ რაღაცა შედეგი ხო უნდა მოეტანა, ხო? დეოკუპაციის გზაზე მიმავალი პატარ-პატარა შედეგები. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ამ რაციონალურმა პოლიტიკამ მოგვიტანა გინტურის უპირველობა, მოგვიტანა ეს ცოცავი ბორდერიზაცია, ხო, ესე ვთქვათ, საქართველოს სოფლებში მოგვიტანა აი რაღაც ბოლო კვირებში ხელმოწერილი რაღაც დოკუმენტები აფხაზეთის და ცხინვალის თვითგამოცხადებული ხო რესპუბლიკების წარმომადგენლებთან და მაშინ არ უხსნა
0: დღეს საჩუქრად პუტინმა ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის დღეზე ვისაჩუქრა რომ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სამეფო რესპუბლიკასთან გააფორმა ეს ხელშეკრულება ასე ვთქვათ ხო რაღაც
1: ხო, თუმცა როდემდე უნდა კვებონ საქართველოს მოქალაქეები და როდემდე უნდა მართონ შიშით, ხო, ეს ქვეყანა მაშინ, როდესაც ამ ნაციონალურ პოლიტიკას საქართველოსთვის მისი ღირსების საწინააღმდეგოდ, მისი, არ ვიცი, ხო, განვითარების კეთილდღეობის საწინააღმდეგოდ არის ის შედეგები, რაც გვაქვს. ამიტომ ვიფიქრებ თავად ქართული ოცნების ამომრჩევლებიც ხო სვამენ ამ კითხვებს და განსაკუთრებით აი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების გარშემო მიმდინარე მოვლენებმა ხო ყველაზე კარგად გამოაჩინა. აი ვისაც კიდევ მქონდა განცდა რომ რაღაც ემპათია, რაღაც ადამიანური ხო გრძნობები შეიძლება ამ გუნდის წევრებში ყოფილიყო ხო ესეც გავაფასოთ და ახალგაზრდა გოგობიჭებს ილიაუნის სტუდენტებს რომლებმაც მართლა ჩვენ შორის ქალაქებს შორის სოლიდარობის ხიდები ააშენეს ორ დღეში, ხო, მილიონახევარი ლარი ორ დღეში მოაბილიზეს, შეუსიეს ტროლები, შეუსიეს ეს რაღაც წარმოუდგენელი ტელეეთერები და რაღაც წარმოუდგენელი ადამიანების შეფასებები და რა ვიცი, მეც ვადევნებ თვალყოს თქვენ სადევნებთ, ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც კი არიან აღშფოთებულები და შეშფოთებულები. ამიტომაც იგივე ესე იგი დღეს ბიძინა ივანიშვილი ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ფონზე იმ ბანერზე, არ ვიცი, თავად ისეთ ნაბიჯებს დგავენ, რომ ეს ან ხელოვნური პროვოცირებაა ქართული საზოგადოების, ხო, რომ რაღაცნაირად კიდევ რაღაც აი ემოციებზე თამაშონ და ადამიანებში რაღაც ესეთი პროტესტი გამოიწვიონ, რომ კიდევ რაღაც ესკალაცია მოხდეს ქვეყანაში, ხო? ან რა ვიცი, თვითონ ითხრიან მიწას, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამორჩეველი სვავს მეგობრებო ამ კითხვებს. სვავს კითხვებს დაკავშირია ბიძინა ივანიშვილსა და მერაბ კოსტავას შორის.
0: ხო, ეს ვინც არის ეს შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებელს, დღეს მათმა თავარმა პროპაგანდისტმა რუპორმა ტელეკომპანია იმედმა დადო ეს კარდი თავის გვერდზე, სადაც ერთად გამოსახა გამსახურდია კოსტავა და ბიძინა ივანიშვილი. ხო, ხალხი არის შოკში ჩამარბული, ბიძინა ივანიშვილი აკავშირშია ამ ყველაფერთან. მე გეუბნები, ჩვენ არ ვიცით დღემდე და ჩუმად იბრძოდა ივანიშვილი მათთან ერთად 9 აპრილს იქიდგა ეტყო.
1: მეც ვიცი და რაც ვისწავლეთ ისტორიიდან, მერაბ კოსტავა და ზუეთ გამსახურდია რუსეთის იმპერიას და საბჭოთა კავშირის ამ სისხლიან მანქანას ებრძოდნენ და პოლიტიკური პატიმრები იყვნენ და ოლიგარქიის, ბიზნესმენის თუნდაც ძალიან კეთილშობილის, ხო, დაყენება მათ გვერდზე, თან რა არის მერაბ? ეს ძალიან ისეთი განაცხადია და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ესეთ რაღაცები. ეს შეიძლება ძალიან ცუდად მოგიბრუნდეს თამაში აი ესეთ ისტორიულ ფიგურებთან, ხო, და ისტორიულ მოვლენებთან. იმიტომ რომ თამად ისტორია წყვეტს ვირს რა ადგილი მიუჩინოს და შენ ვერ გადაწყვეტ ბანერზე ვიღაცის ფოტოს ჩასმით ან ამოღებით, ხო, რაღაცა ან შემატო, ან დააკნინო. ამიტომაც მეფიქრობ, რომ ესეც არის რაღაც კიდევ ერთი რაღაც უსუსური და ამავდროულად ძალიან კომიკური ამბავი და აუცილებლად მინდა ვთქვა, ესე იგი აღლუნის ამ ფრაგმენტებს ვუყურებდი, სულ მიჩნდებოდა კითხვა: ეს ჩვენი ჯარისკაცები, არაჩვეულებრივი ბიჭები, საქართველოს თავდაცვის ძალებში მიდიან, რომ ემსახურონ ქვეყანას და დებილფიცს დღესაც დადეს, როგორც თბილისში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, ხო, ფიცი. და ვფიქრობდი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში და ახლაც ვინც კი იყო თავდაცვის მინისტრი, მერა ყველა კორუფციაზე დაიჭირეს თავდაცვის სისტემაში და არა მხოლოდ თავდაცვის სისტემაში, სახლში ოქროს ზოდები და მუთაქებში მილიონ დოლარები უპოვეს. და ეს ადამიანები წლებია, ჩვენი სამხედროები და ახლაც ფიც დებენ ასეთი კორუმპირებული თავდაცვის მინისტრების და სახელისუფლებო აპარატის წინაშე. და ფიქრობდი, რომ ესე იგი როგორი ძილი შესახედია, ხო, ადამიანი გულწრფელად მიდის, რომ ემსახუროს თავის ქვეყანას და ყველაზე წმინდა ფიცის დადების მომენტში ადრესატი ამ ფიცის ქართულ ხალხთან ერთად, ხო, ვინ არის, ვინ არიან და კორუმპირებული ადამიანები, რომლებიც ჩვენი შვილების, მოხუცების და მოქალაქეების გაღარიბების ხარჯზე მდიდრდებიან და რომ მდიდრდებიან და რომ იპარავდა ქართული ხელისუფლების ყველა მაღალჩინოსანი, ეს თავად თუმა უცნებამ აღმოაჩინა და თავად აქვთ, ხო, ეს საქმეები, ხო, ხმაურიანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოვიყვანოთ ნამდვილად ის დღე, სადაც ქართული საზოგადოება განირჩევლად რომელ პარტიის მომხრეა, ყველა ერთად ვიდგებით და ერთად ვიზეიმოთ.
0: ანუ აქციაზე მიდიხართ ალბათ, ხო?
1: ხო, აუცილებლად.
0: და რას ელოდებით ამ აქციისგან? რატო არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის, რატო მიდიხართ დღეს აქციაზე?
1: ჯერისერთიც 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და სამწუხაროდ აღლუნთან მისასვლელი გზები ჩვენთვის იყო ჩახერგილი, ესე ვთქვათ. რაც შეეხება, რატომ მივდივართ აი ამ ორგანიზებულ აქციაზე, ხო, მარშის ფარგლებში 7 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსიდან, ძალიან დიდი ხანია მერაბ ესეთი დიდი მარში ამ საპროტესტო დღეების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ შაბათ მართება, ხო, ორგანიზებულად ხალხრავალი აქციები 26 მაისს განსაკუთრებული რაღაც ატმოსფეროს სუფებს და ასე დროს კიდევ უფრო მეტად უნდა მივინდომოთ, რომ ხალხმრავალი იყოს ჩვენი ყოფნა ქუჩებში, რომ ერთმანეთი მერად დავინახოთ და ვიწმუნოთ, რომ ვართ ბევრი მოქალაქეები, რომლებსაც გვინდა ამ ქვეყნის ნამდვილი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და გვინდა ყველა საქართველოს მოქალაქე განირჩევლად რომელი პარტიის მომხრე ამ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი.
0: ხო, ნუ ეს გასაგებია, მაგრამ ბევრს აქვს რაღაც ესეთი იჭრული დამოკიდებულება, ხო, ბრძოლის შედეგებთან დაკავშირებით, ბევრი ინვესტიგაცრომულია და ასე შემდეგ. მათ რას ეთქოთ?
1: ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მოცემულობა ქვეყანაში, როდესაც ოპოზიციური პოლიტიკური არენა, ესე ვთქვათ, აქტორები არიან დევნის და რეპრესიების მსხვერპლნი, ისევე როგორც თითოეული რიგით მოქალაქე, ტოტოაზე მდგომი, ქუჩაში საქართველოს დროშით მოსიარულე. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ ვიღაცას მისთხოვო ძალიან კონკრეტული ქმედითი გეგმები იმ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური ლიდერები არიან ან ციხეში, ან დევნილებაში, ხო, წასულები ქვეყნიდან. და ჩვენ უნდა ავიღოთ ყველა პასუხისგებლობა. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ოპოზიციურმა, რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ, ალიანსის ფარგლებში, სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფმაც გამოუცხადა მხარდამჭერ ამ ტიპის მარშის ორგანიზებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მჯერა და დარწმუნებულია, რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის რაღაც ღონისძიება, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და უნდა ცოტა გულზე გადავდოთ ჩვენ ყველანაირი ესეთი რაღაც შიშები და სკეპტიკული დამოკიდებულება. ეს არის სწორედ ის, რაც უნდა ქართული ოცნების გულს, რომ ჩვენ შორის რაღაც ეჭვის მარცვლები დათესოს და ამაზე იხეიროს და ამით გაიხმარდეს ხელისუფლებაში ყოფნა. ამიტომ მოდით ჩვენ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი შევასრულოთ, გამოვიდეთ საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით ქუჩაში და ვაჩვენოთ დასავლეთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც ნამდვილად არიან ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დამცველები, განსხვავებით ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან, რომ ჩვენ ვართ ისევ ქუჩებში, ჩვენ ვრჩებით ქუჩებში და ვიბრძვით საქართველოს ევროპული მომავლისთვის.
0: გასაგებია, ხო, საინტერესოა მართლაც ეს აქცია ისე შორჩა თუ არა ამ ხალხს ასე თქვა პროტესტის ხო ძალა და ნახოთ მე იმედი მაქვს რომ იქნება ხალხალობა მადლობა დიდი განაცემაში მონაწილეობისთვის დემეტრეველი იყო ჩვენი სტუმარი მე სულ ასე თქვათ დაგემშვიდობით რამდენიმე წუთით სადღაც დაახლოებით ერთ საათით ერთ საათში დავრუნდებით ცხრის ნახევარზე გადაცემით პოლიტიკური სივრცე მანამდე კი გიტოვებ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას

This is Palitva Radio on FM 103.9.

არაც მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. ხარხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირ დინომერზე 5333 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Recently visit საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recently-ისთან ერთად იწყება. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უბილეთო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.energy და შეიძინე სიმი 20 წუთში. დეველოპერული კომპანია Metropoli თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქაცალაძისა და ოცაჭალის მრავალპროფილის პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შენდისის სუბურბანულ პროექტებში კვადრატული მეტრის ფასი 150 დოლარიდან იწყება. აიხსნე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 071 88 99

ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პარიზის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პარიზის ეთერში. დილის პარიზს წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ სოფიოში აღიარებული ბრენდ

0: ხოცილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-60. Аверсис клиники строит 19 საათი და 30 წუთია.
1: Спортис яхле. Спортис рубрика წარმოგიდგენ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა იუნისის სამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიოზე გამართა. საწნელ პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი, გურამ კაშია, ლუკა ვოჩოშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ივან კერაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ ნუქაბიშვილი, ნიკა გაგრიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში საქართველოს ნაკრები ორამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. ორივის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. ქუთინის ნაკრების მეტოქე ბაჰაელის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზერ ნუქოპიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა თამამლის დელაფუენტე მუნდიალისტის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიაო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელი წარაა. სამუნდიაო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დი ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად სოფლიო ჩემპიონატი დანი კალახალის გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა სოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. მეკარეები: უნაი სიმონი, დავიდ რაია, ჟუან გარსია, ცველები: კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, უბილი, ერიკ გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო, ნახევარმცველები: პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო, თავდამსხმელები: ოიოსაბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა იგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი, ფელამინ იამალი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჯ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. Paris Saint-Germain-ის ქართულ თავდასხმას ხუჩა კვარაცხელიას UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან არსენალთან შაბათს გასამართ ფინალურ დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე გადა ცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100%-ით დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვფიქრობ, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასე დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. გამოყოფ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორე მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი პარი სენ-ჟერმენსთან და ლონდონის არსენალს შორის 30 მაისს თბილისში დროით 20 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენს საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
3: This is Palitra Radio. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

0: 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლის უსმენში გარჩევ მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძლებელს ახლავე და ვრეკავდი. 555-811-000. CPT Certilici. ხურადღება, სელოვტი ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
2: კრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განს

0: ჯოჯოს დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებლები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Reklama Radio 2 18 18 60 ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you, you were the kind who would hurt me, desert me when I...
1: Reklama Radio Barbara 2 23 09 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket.gz-ზე.
7: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რეკლამა. რადიო
9: ორი 88-78-60.
10: პრესტაიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე საულმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. თბილისში დღეს საპროტესტო აქცია გამართება, აქცია რომელიც ოპოზიციურმა ალიანსმა დაორგანიზა ცოტა ხანში დაიწყება. მანამდე ოპოზიციის ლიდერები და მოქალაქეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიკრიბნენ, საიდანაც ამ წუთებში მსვლელობით, უბრალოდ ცოტა ხანში მსვლელობით გამართებიან რუსთაველისკენ. აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტთან გაჩერდებიან, სადაც დაგეგმილია სიტყვით გამოსვლები. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმე და სამინისტრომ დღის განმავლობაში ოპოზიციურ ალიანს პარლამენტის სცენისა და შესაბამისი კონსტრუქციების მიტანის საშუალება არ მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსის წარმომადგენლებმა სცადეს რუსთაველის გამზრზე სცენის მონტაჟისთვის საჭირო კონსტრუქციებისა და შესაბამისი აპარატურის შეტანა, საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის გოგა მემანიშვილის მითითებით, სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც ტექნიკა გადაჰქონდა, უკან გააბრუნეს. ამის შემდეგ ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მანქანა, რომელიც მათი ტექნიკით იყო დატვირთული, პოლიციამ წაართვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა საავტომობილო გზა გადაკეტეს. კერძოდ, მოქალაქეებმა დროშებითა და პლაკატებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიიდან გზის სავალ ნაწილზე გადაინაცვლეს. აქციის მონაწილეები რამდენიმე წუთში მსვლელობას დაიწყებენ და რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. ადგილზე იმყოფებიან ოპოზიციის ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები, წევრები და მხარდამჭერები, ასევე სხვა ოპოზიციონერები, პოლიტიკოსები. აქციის მონაწილეები სკანდირებენ თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს. აქციის ორგანიზატორების თქმით, დღევანდელი შეკრება იქნება პროტესტის ახალი ტალღის დასაწყისი. გამძლეობაზე ტესტის ჩაბარებული გვაქვს, ახლა გვჭირდება აუცილებლად რაოდენობის ტესტის გავლა. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს არის ერთგვარი ახალი ტალღა, რომელიც იმედია პროტესტის გადატვირთვას გამოიწვევს და რაღაც ახალ ენერგიას შემოიტანს. გამძლეობაზე ტესტი ჩაბარებული გვაქვს, წელიწად ნახევარზე მეტი, არაც ეს პროტესტი უწყვეტად მიმდინარეობს. ახლა გვჭირდება აუცილებლად რაოდენობის ტესტის გავლა. ერთმანეთიც უნდა დავინახოთ, მსოფლიომაც უნდა დაგვინახოს და ქართველებმაც უნდა დაგვინახონ, ემიგრანტებმაც, აქაც ვინც რეგიონშია და ასე შემდეგ. ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს, ერთად ვგეგმავთ, ერთად ვიმარჯვებთ. აუცილებელია ჩვენი კომუნიკაცია ერთმანეთთან, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. საბჭოთა კავშირის რეინკარნირებულ ვარიანტში, ანუ პუტინის იმპერიაში მიგვაქვანებს ივანიშვილის რეჟიმი, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ადამიანები, ვინც დღეს აქ არიან, ამ საფრთხეს გრძნობენ და ამ აქციის სულისკვეთებას უერთდებიან, იმიტომ რომ ყოველსათვის ძვირფასია საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან განაცხადა, სადაც მოქალაქეები იკრიბებიან და საპროტესტო მსვლელობისთვის ემზადებიან. ბოკუჩავის თქმით, დღევანდელ აქციაზე ერთჯერადად შეკრება მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყნის შიგნით საზოგადოებამ და ქვეყნის გარეთ პარტნიორებმა დაინახონ, რომ პროტესტი არსად წასულა, თუმცა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ყოველდღიური აქციები, რათა პროტესტის კერა შენარჩუნებული იყოს. ამ რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეუძლიათ, რომ იყვნენ ამ დიდი ზეიმის ნაწილი, იმიტომ რომ თავად არიან დამნაშავენი დამოუკიდებლობის ხელყობის საქმეში, განაცხადა თინა ბოკუჩავამ.

მოცავს. მილოცვის ტექსტ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მისალუც წერილში სერჯო მატარელა აღნიშნავს, რომ მიუხედავად რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა, თბილისი და რომი არ ამბობენ უარს ურთიერთ თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების ხელშეწყობაზე. მისი თქმით, ამ წინაპირობიდან გამომდინარე იტალია კვლავაც გულდასმით ადევნებს თვალყურს საქართველოს გზას ევროკავშირისაკენ და იმედოვნებს, რომ ეს გზა ახალი და მტკიცე იმპულსით გაგრძელდება, რომელიც დაფუძნებული იქნება კონსტრუქციულ ურთიერთქმედებაზე და უპირველეს ყოვლისა ევროპული ინტეგრაციის საფუძვლებისა და დემოკრატიული ღირებულებების სრულ ერთგულებაზე. ემოციური იყო თავისუფლების მოედანზე გამართული ფიცის დადების ცერემონია. ამის შესახებ განცხადებას ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარეთ უორდი სოციალურ ქსელ X-ზე ავრცელებს და თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიიწვნილი ღონისძიების მიმდინარეობის ამსახველ ფოტოებს აქვეყნებს. ბრიტანეთის ელჩის თქმით, საქართველოს თავდაცვის ძალები სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას ამაყად იცავენ. განსაკუთრებით მოხარული ვიყავი, რომ შესაძლებლობა მქონდა მისი უდიდებულესობა მეფის მისალოცი გზავნილი გადამეცა, განაცხადა გარეთ უორდმა. 35 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა, მას შემდეგ ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40 წლიან მოსის გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც კობახიძის თქმით აუცილებლად მიგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არარატ მირზოიანის განცხადებით, სომხურ ამერიკული პროექტები რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვისაც სასარგებლო იქნება. ამის შესახებ მირზოიანმა ერევანში ამერიკის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ამერიკულ მხარესთან ახალ შეხვედრებსა და კონტაქტების გაგრძელებას მოუთმენლად ელის. დღეს ერევანში ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტა გააფორმეს. მხარებმა ასევე ხელი მოაწერეს პროექტს სახელწოდებით ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის. პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებასა და მინერალების მოპოვებისა და გადამუშავების ჩარჩო მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 27 მაისს ყაზახეთს ეწვევა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი ავრცელებს. ამასთან, რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის განცხადებით კი პუტინი 29 მაისს უმაღლესი ევრაზიული ეკონომიკური საბჭოს სხდომაშიც მიიღებს მონაწილეობას. უშაკოვმა აღნიშნა, რომ უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე მხარეები სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმებს განიხილავენ. რა თქმა უნდა, შეფასდება ის რისკები, რასაც ეს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის ქმნის. აღნიშნა უშაკოვმა. უშაკოვის თქმით, ევრაზიული ეკონომიკური საბჭოს შეხვედრებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი არ დაესწრება. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 22 გრადუსი

ამანდა გათბება მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიპოვება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიღრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გათბება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: ორი 2-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო
5: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 0809 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
0: Radio Pali
4: 2-18-18-60. Mkurnali Radio Palitra Žurnali ojahis Mkurnali Da Mkurnali jir zarmogit gend gadacemas Mkurnali Vismine hodolot shabats Tekšmet saat sada atsutse Mokzare da iqavu janarteli Radio Mkurnali Tkveni jansahi tskhovrebistvis
0: Gadacema Mkurnali sponsoria Korvalji. Корвалджи, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლეები.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ივნისის სამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიოზე გამართა. სათვისნელ პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი, გურამ კაშია, ლუკა ლოჩაშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ივა კელაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზარავი, ოთარ კიტაიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგნიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფაგრებში საქართველოს ნაკრები ორამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესკის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზორ მექვაბიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა წვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტე მუნდიალისთვის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიალო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელიც არაა. სამუნდიალო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დინ ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად მსოფლიო ჩემპიონატს დანი კარვახალიც გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. მეკარეები: უნაი სიმონი, დავიდ რაია, ჟუან გარსია, მცველები: კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, უბილი, ერიკ გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო, ნახევარმცველები: პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო, თავდამსხმელები: ოიოსაბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა იგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი და ლამინ იამალი. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჯ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. Paris Saint-Germain-ის ქართველ თავდასხმის ხუჩა კვარაცხელიას UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან Arsenal-თან შაბათს გასამართ ფინალს დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე გადაცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100% დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვიხდი, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასეთ დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. ვამაყობ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორე მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი Paris Saint-Germain-სთან და ლონდონის Arsenal-ს შორის 30 მაისს თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლეები.

0: 23 80 09. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: სვანი ზონა.
7: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 75

0: 0809
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ეარ ასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა.
4: Radio Party
2: 2-18-68-68-70. Press Time. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცვით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Press Time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს უკავარიანდება ზუსტად 6-ზე. Draw Sando. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ოპოზიციური ალიანსის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა რუსთაველის გამზირის მიმართულებით დაიწყო. აქციის მონაწილეებმა საავტომობილო გზა გადაკეტეს და საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით პლაკატებით პარლამენტის შენობის მიმართულებით დაიძრნენ. ადგილზე იმყოფებიან ოპოზიციის ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები, წევრები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებისთვისაც ქართული ოცნების დღევანდელი საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა მიუღებელია. როგორც ოპოზიციის ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები აცხადებენ, მათ აქციისთვის განკუთვნილი აპარატურის განთავსების უფლება საბოლოო ჯამში არ მისცეს, თუმცა ისინი შეეცდებიან შეკრებილ მოქალაქეებს საკუთარი ხმა მაინც გააგონონ. საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებმა აკრძალვის მიუხედავად ადგილზე ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა მიიტანეს. აქციის ორგანიზატორები აპარატურის გამოყენებას პარლამენტთან პოლიტიკური გამოსვლების უზრუნველყოფისთვის გეგმავენ, ვინაიდან მათ ადგილზე სცენის მონტაჟის შესაძლებლობა არ მისცეს. რაც შეეხება თავად მსვლელობას, მასში მონაწილეობას იღებს ოპოზიციის ალიანსში შემავალი პარტიის ლიდერები, წევრები და რიგითი მოქალაქეები. როგორც ცნობილია, დღის განმავლობაში ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებმა სცადეს რუსთაველის გამზირზე სცენის მონტაჟისთვის საჭირო კონსტრუქციების შეტანა, თუმცა ამის საშუალება მათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ მისცა. საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის გოგა მემანიშვილის მითითებით, სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც ტექნიკა გადაჰქონდა, უკან გააბრუნეს. პარლამენტის შესასვლელები დამატებითი რკინის ჯებირებით გაამაგრეს. აღნიშნული სავარაუდოდ რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ საპროტესტო აქციას უკავშირდება. რაც შეეხება სამართალ დამცველთა მობილიზებას, ამ დროისთვის პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე პოლიციელთა მხოლოდ მცირე რაოდენობა დგას, თუმცა მედიის ინფორმაციით საპოლიციო ძალები პარლამენტის შენობაში შეიყვანეს. ასევე ცალკეული მედია საშუალებების ცნობით დიდი რაოდენობის პოლიცია მობილიზებულია მთლიანად ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო კვარტალში. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით უკვე შედგა დღევანდელი დღე, მიუხედავად იმისა, რომ ხმის ტექნიკის მიტანის შესაძლებლობა არ აქვთ, არაძლევენ საშუალებას, რომ მიმართონ ადამიანებს. მისივე განმარტებით მთავარია, რომ ერთად დგანან. გიორგი ვაშაძის თქმით, დღევანდელი დღე არის პირველი დიდი ნაბიჯი განახლებული ბრძოლის, რომელიც საბოლოოდ გამარჯვებამდე მივა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განმარტებით, აქციაზე მისული ადამიანები ირჩევენ ერთ მუშტად შეკრულ საქართველოს, მან ასევე მოსახლეობას მოუწოდა, რომ შესაბამისი არჩევანი გააკეთოს ყველამ. უნდა გადავწყვეტოთ ვირჩევთ იზოლაციაში მყოფ საქართველოს თუ რეგიონის ლიდერ ამაღ განვითარებულ ეკონომიკურად ძლიერ საქართველოს ვირჩევთ საქართველოს საიდანაც ემიგრაციაში მიდიან ახალგაზრდები თუ საქართველოს სადაც ემიგრანტები ბრუნდებიან და ძალიან ძლავრ ეკონომიკას და ძალიან ძლავრ სახელმწიფოს ვაშენებთ ეს არის რეალურად ჩვენი პასუხი მათთვის ჩვენს ბოროტებას ბოროტებით არაზრუს ვუპასუხებთ ნებისმიერ მათ ნაბის ვუპასუხებთ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთით მხოლოდ და მხოლოდ განვითარებით კეთილი საქმით რაც ჩვენ გვამოძრავებს განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი საომი ზურაბიშვილი გამოეხმაურა დღეს გავრცელებულ ქარდს, სადაც მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილია გამოსახული. საომი ზურაბიშვილი აღნიშნულ კადრს შეურაცხმყოფელს უწოდებს. ხოლო კითხვაზე თუ რატომ მიეცათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს სცენისთვის საჭირო აპარატურის შეტანის უფლება რატომ არ მიეცათ, ზურაბიშვილი პასუხობს, რომ ქართული ოცნება თავისი ხასიათის მიხედვით იქცევა. ძალიან საინტერესოა ის მიუღებელი შეურაცხმყოფელი ხობელი კადრი რომელიც დღეს დადეს რომელიც აერთიანებს მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდიას და ბიძინა ივანიშვილს ეს არის მთავარი შეურაცხყოფა რაღაცას შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ რა მნიშვნელობა აქვს ხალხი აქაა და ხალხი შევა რადგან რუსთაველი არის ხალხის და ხალხი იქნება რუსთაველზე არ შეჩერებულა ეს ხორება არის როცა ხანგრძლივია ეს პროტესტი ცხადია რომ არის მომენტები როცა მეტი ან ნაკლები გვახსოვს შარშან 26 მაისი შარშან 31 მარტი დღეს უკვე ეროვნული ენერგია მათ დაშლილობას ეჯახება რადგან დღეს ეს რეჟიმი ჩამოშლის პირასაა ცოტა კიდევ უნდა გავუძლოთ და ეს ენერგია ამაში დაგვეხმარება განაცხადა საომე ზურაბიშვილმა საბჭოთა კავშირის რეინკარნირებულ ვარიანტში ანუ

თავადარიან დამნაშავენი დამოუკიდებლობის ხელყოფის საქმეში განაცხადა თინა ბოკუჩავა. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის გიგი წერეთლის განცხადებით დღევანდელი აქციისთვის ხელი შეშლა წინააღმდეგობებისა და ბარიერების შექმნა მხოლოდ ხელისუფლების სისუსტის გამოვლინებაა. მისი თქმით, თუ კი დღევანდელ აქციაში პოლიტიკურად ხელისუფლებისთვის საფრთხის შემცველი არაფერია, მაშინ რატომ ცდილობენ ყველა მეთოდით აქციისთვის ხელის შეშლას? გიგი წერეთლის თქმით, ავტოკრატიული მისწრაფებების მქონე ხელისუფლებას მხოლოდ ქუჩაში ბევრი ადამიანის გამოსვლის ეშინია და ამას საფრთხის. წერეთელმა ამ კონტექსში 26 მაისის აქციაზე ბევრი ადამიანის ყოფნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. 26 მაისის ზეიმთან ერთად ბევრი ადამიანისთვის ასევე პროტესტის გამოხატვის დღე იქნება. პროტესტი იმ რეალობას ეფუძნება, რომელიც დღეს ქვეყანაშია და რის გამოც ორი წელია ქვეყანაში აქტიური პროტესტია. ქვეყნის დამოუკიდებლობა წარმოუდგენელია დემოკრატიის, ადამიანის თავისუფლების, ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის გარეშე ვითარება, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის გარანტირებულად შენარჩუნების ვითარება არ არის, განაცხადა გიგი წერეთელმა. კოცები ნელ-ნელა მართლა შედიან დეპოში და ეს დეპო ჩვენ უნდა მოვუძებნოთ, რომ სწორ ადგილას ჩამოდგნენ, ისე რომ ეს ქვეყანა მეტი აღარ შეაწუხონ არასდროს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა გივი თარგამაძემ საპროტესტო აქციაზე განაცხადა. მისი თქმით, დღეს დამოუკიდებლობა საკმაოდ რთულ პირობებშია დასაცავი. ჩემი აზრით, ეს არის მთავარი დღესასწაული. ჩვენ ეს დღე ყველასთვის უნდა ვიზეიმოთ. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ სწორედ ეს დამოუკიდებლობა არის დასაცავი და თანაც საკმაოდ რთულ პირობებში, მაგრამ რაც არის, ეგ არის. ჩვენ საბოლოო ჯამში გამარჯვება გვიწერია. უბრალოდ სწორი გზები უნდა ვიპოვოთ ამ გამარჯვებისთვის, განაცხადა გივი წერეთელმა. საქართველოს ეროვნული ბანკი დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქცირების შესახებ განმარტებას აკეთებს. ეროვნული ბანკის ცნობით, სასანქციო სიაში მითითებული სუბიექტები არ წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამის, სანქცირებული კომპანიები მოქმედებენ რეგისტრაციის გარეშე, შესაბამისად არც ერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მარეგულირებელი ჩარჩო აწესებს ბაზარზე შესვლის და ოპერირების მკაცრ მოთხოვნებს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფილტრს უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებული სუბიექტებისთვის, ნათქვამია ეროვნული ბანკის ინფორმაციაში. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს, უბრალოდ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ნიდერლანდების მეფე ვილემ ალექსანდრი დამოუკიდებლობის დღეს უოცავს. თქვენი ეროვნული დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მეცილება შესაძლებლობა თქვენს აღმატებულებას მივულოცო და გადავცე ჩემი მილოცვა და საუკეთესო სურვილები ქართველი ხალხის კეთილდღეობისა და წარმატებული მომავლისთვის, აღნიშნულია მისალოც წერილში, რომელსაც მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში სახმელეთო ოპერაციების მასშტაბი გააფართოვა, ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში გამოცხადებული უსაფრთხოების ზონის მიღმა სახმელეთო ოპერაციას ახორციელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ოპერაციის მიზანი ჩრდილოეთ ისრაელში დრონებით თავდასხმების საფრთხის შემცირებაა. ცნობისთვის, გუშინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ ისრაელის თავდაცვის ძალებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ დარტყმების გაძლიერება უბრძანა. გასულ ღამეს ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰეზბოლას 100-ზე მეტ ობიექტს დაარტყეს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით ევროკავშირმა განაცხადა, რომ რუსეთის გაფრთხილების მიუხედავად კიევში თავის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას უცვლელად შეინარჩუნებს. როგორც მედვედევი მიიჩნევს, როგორც ჩანს, მათ დიპლომატები ზედმეტი რაოდენობით ყავთ და მათი რაოდენობის შემცირება სურთ. შეგახსენებთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გუშინ განცხადება გააცხადა, რომლითაც კიევში გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე მომავალი დარტყმები გამოცხადდა. ასევე უწყება მუცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პერსონალს კიევის დატოვებისკენ მოუწოდა. მოგვიანებით უკრაინაში ევროკავშირის ელჩმა განაცხადა, რომ ევროპელი დიპლომატები კიევის დატოვებას არ აპირებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 27 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში 16 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმა და 23 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 23. ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქ თბილისშიც, მოიხრუბლება დროგამოშვებით და ქარიც დაუბერავს, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, ზენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10 577-21-15. Senna Auto Certified G.
4: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რეკლამა. რადიო ორი 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-83-09-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: გეგმავ გზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 88-78-60.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესაიმი. ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21:30 და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. შეკრების პირველი ვარჯიში 25 მაისს მიხეილ მესხიორზე გამართა. სათვისტომო პროცესში 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ლუკა გუგეშაშვილი გურამ კაშია, ლუკა ლოჩოშვილი საბა გოგლიჩიძე, ივან კელაშვილი, ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, ანზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგნიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუ ზივზივაძე და გიორგი ქვილითაია. დაფხულის სანაკრებო პაუზის ფაგრებში საქართველოს ნაკრები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩების შესახებ ეროვნული გუნდისა და რუმინული კრაიოვას ნახევარმცველმა აზორ მექვაბიშვილმა ისაუბრა. ესპანეთის ეროვნული ნაკრების მთავარმა თვალსაჩინო ლუის დე ლა ფუენტე მუნდიალისტვის შემადგენლობა დაასახელა. ისტორიაში პირველად ესპანეთის ეროვნული ნაკრების სამუნდიალო განაცხადში მადრიდის რეალის ერთი ფეხბურთელიც არაა. სამუნდიალო განაცხადში რეალის ფეხბურთელებიდან დინ ჰაუსენი და ალვარო კარერასი ვერ მოხვდნენ. მათ მსგავსად სოფლიო ჩემპიონატს დანი კარვახალიც გამოტოვებს, რომელმაც მადრიდულ გრანჩში ბოლო სეზონი ჩაატარა. ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობა სოფლიო ჩემპიონატისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. მეკარეები: უნაი სიმონი, დავიდ რაია, ჟუან გარსია, ცოლები: კუკურელია, გრიმალდო, კუბარსი, ლაპორტი, უბილი, ერი გარსია, მარკოს ლორენტე, პორო. ნახევარმცველები: პედრი, ფაბიან რუისი, სუბიმენდი, გავი, როდრი, ალექს პაენა, მერინო. თავდამსხმელები: ორიოსაბალი, ოლმო, ნიკო უილიამსი, იერემი პინო, ფერან ტორესი, ბორხა იგლესიასი, ვიქტორ მუნიოსი და ლამინ იამალი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ეჭ გუბში ესპანეთის ნაკრების მეტოქეები კაპო ვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი არიან. პარი სენჟერმენის ქართველ თავდამსხმელს ხუჩა კვარაცხელიას უეფას ოფიციალურმა ვებგვერდმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე ინტერვიუ ჩამოართვა, რომელშიც მან არსენალთან შაბათს გასამართ ფინალურ დაპირისპირებასა და სხვა საინტერესო თემებზე ისაუბრა. ფიქრობ, გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება ყველა მოთამაშეს შეუძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ფიქრობ წინსვლას, მეტი გოლის გატანას და საგოლე გადაცემის შესრულებას, მაგრამ ჩემთვის ფეხბურთი მხოლოდ გოლებითა და ასისტებით არ შემოიფარგლება. გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, როგორ ეხმარები გუნდს. ზოგჯერ ვერ გაგაქვს ან საგოლე გადაცემა ცემას ვერ ასრულებ, მაგრამ შეგიძლია მოედანზე ყველაფერი გააკეთო, რომ გუნდს გამარჯვებაში დაეხმარო. ეს ჩემთვის მთავარია. როდესაც მატჩი სრულდება, მინდა ვიცოდე, რომ გუნდს წარმატების მიღწევაში 100% დავეხმარე. როდესაც კარიერა დაიწყე, უფრო ინდივიდუალური მოთამაშე ვიყავი, ვიდრე გუნდური, მაგრამ მალევე გავაცნობიერე, რომ გუნდის გარეშე არაფერი გამოვა. მატჩის მარტო მოგება ძალიან ცოტა ფეხბურთელს შეუძლია. ვიხდი, რომ როდესაც კარგი გუნდი ყავს, სადაც ყველა მოთამაშე მაქსიმუმს აკეთებს, ამას შედეგიც მოაქვს. ყავს ფანტასტიკური თანაგუნდელები, რომლებიც მიქმნიან შანსებს და ასეთ დროს მხოლოდ ზუსტი დარტყმის შესრულება მევალება. ვამაყობ, რომ ახლა შედეგიანი ვარ, კარგ ფორმაში ვიმყოფები და ვცდილობ ჩემი საქმე იდეალურად შევასრულო, მაგრამ კიდე უფრო მეტის გატანა მსურს. რთულია ტიტულის დაცვა, მაგრამ ჩვენ ბევრი კარგი თვისება გვაქვს და ისეთი მოთამაშეები გვყავს, რომლებსაც ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ ფიქრობ, რომ უბრალოდ საკუთარი თავის უნდა გჯეროდეს. თასის მეორედ მოსაგებად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა ხუჩა კვარაცხელია. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი პარი სენჟერმენსთან და ლონდონის არსენალს შორის 30 მაისს თბილისში როით 20:00-ზე დაიწყება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალი გან PSP-ში.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 23 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეწყის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto.gr.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 18-18-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
10: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
11: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: 63 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა.
7: Radio Park
8: 2-18-68-68. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
10: ქართული მუსიკის ბალიტო. ტალღაზე

0: 0� თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

კინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაწვრით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი, 3 ლარი და 60

0: 0-3-83-09.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилурсе. Исаргебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Заребит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаунжобесебули ксели. Эцуни ჩვენს вебсайтс selfi.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუძლია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო ორი 88-78-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols London-დან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: Radio Park
1: 2018-18-18-60. Business სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: Программа Сакме. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. Усминит Сакмес Radio Paritris Eterში. Сагамос Eterის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 0303 83 09.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr. ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto.gr.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Радио 2 88 78 60.
3: Представими. Добутьмут თქვენი дро და ჩვენ გადაცხოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.